0: Ne b'a fɔ ko bɔlɔlɔsira ninnu bɛ se ka min ladɔn ne kan par mois yɛrɛ kalo kɔnɔ publicité tɛ yen. A b'a fɔ ka publicité tɛ yen mais a tɛ yen pour le moment n m'a sɔrɔ.
1: Ayiwa ni e kanubagaw yɛrɛ ye a laɲini k'u ye i ye kɛnɛma min ni téléphone kɔnɔna tɛ kelen ye o ko bɛ cogo di?
0: O ka di n ye n b'a sira kan fɛnɛ spectacle ko in hali sisan n yɛrɛ bɔ dugu le 17 janvier n'ala ma basi ye spectacle bɛ ne bolo an ka village la. Mais Bumoko kɔnɔ yan ne m'a kɛ fɔlɔ mais a ko kɔni bɛ n kɔnɔ n'ala ma basi kɛ o ka di n ye.
1: Lagare i bɛ se ka an hakili jigin sisan nɔ i dɔnna kosɛbɛ yɛrɛ n'i ka yɛlɛko jumɛn ye?
0: O ye ne ka lagare role ye o de ka di bi parce que bi bi in na i bɛ taa sɔrɔ ne ka compte sanfɛ tarigi ni histoire ni jeune ni tarigi de bɛ yen quoi lagare tɔgɔ tɛ yen quoi lagare ko in o de ye ne labu kosɛbɛ.
1: A ka di n ye sisan yanni an k'i to yen i ka lafiya dɔɔni lagare ka kuma an ye dɔɔni an ka lagare kumakan dɔɔni mɛn.
2: Ne ko talan tɛ yan ɲuman tɛmɛna e fɛ.
1: O lagare ta kɛra cogo di?
2: Ne ta kɛra cogo di ala dɔrɔn de bɛ se ka ne sauver mɛ hali sini a dusukasi bɛ n kan.
1: Cogo di?
2: N'a fɔra ko ne ye san kelen baara kɛ a wali donna 150,000 ni ma fili. Ne bɛ ala minɛ ka taa dusukasa 1,000 di Aisha ma ne ko sala tɛ su kama baba ta yala.
1: Aisha Jotala mais lagare e fana ye denmisɛnnin de ye e si ma se 31 ye.
2: Ne si sera dɔɔni dɛ ne fana de commission de ne sentiment fana de ne gundugu de gune lo ne jane lo sabali n kolo bɛ yɛlɛ dɔɔni dɛ.
1: Ayiwa lagare i kɔrɔbayara dɔɔni an b'i to i ka lafiya sisan an bɛ fɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ dɔnkili dumanin dɔ ka di i ye i bɛ fɛ an ka min lamɛn wagati min kɔnɔ i bɛ se ka lafiya.
2: Jali Keita. Gumele de n ka ca.

0: a ye mɔnɛ kun na a bɛ se ka na di sanankunya fadi la lamaro n'a bɛ sɔrɔ ko tarawure ni kɔnde walima a ye sɔrɔ ko kamara ni kuruma ral bɛ se ka na sanankunya di o fadi la ka sɔrɔ a y'a fɛ k'a ti bila hakilina do kan o ye kɛnya dɔ di o kɔfɛ kɔtunu fana ni dolu yɛrɛ bɛ se ka boloma k'a kama a bɛ fɔ min ma ko fawulabɔla lo walima tolosɛbɛkɛla lo o ye mun ne di olu bɛ se ka dɛ n'a ye an na sosiyal kunbɛn bɛ se k'olu kɔrɔsi kama fɛnɛ ko dɔ ye o kɔnɔ min ye ko gwɛlɛnba di bari a tɛ kɛla a kɛɲa ma ale bɛ se ka lawuli mɔlu yiri bila a ma ka wo filimu kunkurunin k'o turune ka hakilina donna bɔw dɔ ka mɔlu bila alu hakili kan jɔnsa ale bɛ se ka minaya jɔnjɔn sɔrɔ o ko kɛɲa la o dɔ o ye a kɛɲa dɔ di a dolu yɛrɛ fani bɛɛ ale bɛ se ka joyali edikasiyɔn ka lawuli mɔlu jo do ma wɛrɛ ɲina ko ko bɛnbali la ko kɛɲa kɔrɔman do kɔ ale bɛ se k'o fana da dɔ bɛn a koɲa kɔnɔ ka wo jiya jugu kunkurunin n'a ye a filima dan dɔn di ka o da dɔ bɛn k'a lawuli mɔlu hakili di ma walima hali an ye waati n'a mɛn dɔ tɛ ni bɛrɛbɛrɛli politiki kolu kasiya b'a kɛ dolu yɛrɛ fana bɛ se ka a suyɛli da dɔ bɛn jamana mara kɛɲa kan kɔnɔ a bɛɛ kɛ tulon fɛdi dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ hakilima bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ a la a ma fɛnɛ kɔnɔ ma
1: yɛlɛma caaman donna yɛlɛko ɲi ale kɛtogo la sifin caaman ne be yen sisan minw be yɛlɛko ɲi kɛ u ka baara ye bɔlɔlɔ san fɛ e yɛrɛ hakilina ye mun ye o la ani ladelikan jumɛn b'i bolo ka fɔ o sifin nunu ye
0: o siaman yɛrɛ bɛ a kan k'a kɛ ɲagwɛrɛ ma sisan k'a sɔrɔ a dolu yɛrɛ bɛ u tɛ se ka kɔfiliɲuman si di an ma wɔrɔ ale kani bɛ lawuli manden nu bolo dɔrɔn do donni ne kama ka mɔlu hakili gi ko ta kɛbɛrɛ la wɔrɔ sifin mɛnnu bɛ a kan k'a kɛ bɔlɔlɔ san fɛ sɛ u kan ka ni mɛnnu t'a kɛla kɛɲa ma bawo an ye siaman yɛla yɛda ye olu t'a kɛ joyali kaman kɔnɔ a tɛ denni nu edikela kuwa kalu bila sila bɛrɛ kan bari a kelen kelen dolu bɛɛ ye olu kani fana bɛ se ka a ɲɛnamalu kɛ mɛnnu bɛ se ka mɔlu edike wɔrɔ an bɛ se ka lalelikana mɛn fɔ olu ɲɛna o le alu y'a lɔ ko hakilima kani bɛ ko ko le ja ala wulila mɔ y'a la sabati ko dole ma wɔrɔ an ɲa dɔ ja an ye ko mɛnnu kɛla an ɲaluma fɛnɛ ka a jate mina hɔn a bɛ se ka kɔfili jumana se an na mirindi an na nasiyɔn ma kɔfɛ an ɲɛ wole ma fɛnɛ n'a ka sɔrɔ a ye ko di mɛn ka di an na nasiyɔn na sini an ye se ka wo yɛlɛma ko ni na danko ɲuman ka olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ bari an kana sɔn fewu ka koolu kɛ mɛn ni se an na mirindi la kɛla a jɛrɛ dɔ ka mirindi bɔdɛ bɔ a yɛrɛ ɲe han ka a bilasila ka mɛn man di yɛrɛ an na dugukolo kɛɲɛli la walima an yɛrɛ la lamɔya kɛɲɛli la
1: ba sabati sidibe n ko karamɔgɔ ka bɔ lagine an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲiningali nunu jaabili la
0: an na foli bɛ alu ye an na foli bɛ lanɛ n'a kelen kelen n'a bɛɛ ladɛn ye
1: kan jumɛn de be jɛmukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase laginɛ de ani denba keyita de be ɲɔgɔn bolo ka bɔ radio horizon na kan kan denba keyita i ni ce an ka wele jaabili la ayiwa denba keyita ni wagati na kan jumɛn de be kan kan ni wagati na
2: nin waati la kan dandɔ mɛn kan kan o fɔlɔma ye sowa ani ɲale ne di kamasɔrɔ mansalasi mɛn tamini kɔrɔne n'a nana kɛ kalafili di desanburu kalo tele mɔ ani te san wa fila mɔ an loni mɛnna masa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔn de o le ɲɔgɔnri dunbuya di o sowa o ɲalen o nana kɛ kankan kale la kamasɔrɔ toda fajurukisɛ takunkelen na la bɛɛ y'a masɔrɔ na kankan de fɛ waati n na kankan ka sewani kankan ka ɲalen ni résultat définitif o di kɔrɔ cour supreme bolo o nana kɛ a ta tariba tariba le di kankan so kɔnɔ quartier bi lola nunu fila bɛɛ lajɛlen na ka sɛrɛ tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛjɛ mɛ n'a bɛ fɔ ko kize o nana kɛ sowa ani ɲaɲa di a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati mɛnna kankan kɔnɔ kankan sini o sowa la ka loni mama kɔnɔ wala la sini di ala masa wani nɔ i kɔtuni nfabura kɔnɔ k'o sowa fana kɛ kamasɔrɔ laginɛ le gaɲɛni kankan le fana gaɲɛni
1: an be kankan fo ka laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la ayiwa ni o tɛmɛna ka bo yeni nɔ keyita fɛn wɛrɛ jumɛn be kankan wagati la
2: ni o tɛmɛna ni waati la bɛɛ ladɛnnin ya kalama karanko o tunbura ɲakɔrɔnɔ dinɛ ni wɔni tɛrɛ dafoɲɔli la n'a de mu kɔlɔsi dɛnɛ di dafoɲɔli kɔfɛ an na syndika lu makaran dɛkuru olu k'a fɔ tɛrɛ ko karan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛ a ye ni gɔvɔrɔnɔman tɛ k'o ma bila fɔlɔmunu ɲa su bɛɛ ladɛnnin ma kɔni a yirala na hali tamini ye kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛrɛ wara na kɛ a ye ni gɔvɔrɔnɔman tɛ alhamdulilayi tɛnɛ o nana kɛ sababu di min kɛra zanvikalo tel duru denmisɛnu kɔse karandiyali lɔ o kɛra suwanan kan di denbatilu ani karandenni bɛɛ lajɛlen na bawo ne karan kɔni nanla kala kɔsɔ a caaman dɔ o ye ko le di mɛn ye kɔlɔlɔbatola karanden na karanko ma kɔnɛ bi ko mɛnna syndika ani an na kunnasi de olu kɔni bira ɲɔ ɲɔ dɔ ka kankelen fɔ ye ni ɲɔn tɛ ala ko mɛnɛtɔ bɛna lahiri ma ni ɲɔn tɛ o ye mafa bibi no bi dinanu wala labo tana me wona damna wodo ko si kala jul kono o kan ko ni o ko di bi kan kan kono me dina ma sa zo flana di mes wona ra sidi batik bela dinana ande ali era la ba me mautu wole na ni kala tle sanento kurufuku na ya telefone kul di o ko ni mra ke la ba di anya bela dinama kamasro ne gisla o te sona nya sula denne ma kan kono tle flando ni la gine bele ko ni kan kan fana bulu fakle o ka kadam na kul su hanye bi wati nati kurufu akara internet da akara credit bedi akonte sona nya sula denne ma na silu ko ni wulu ko ni makli yiro ala ko di nya ma jo koro ka masro bi ko chama ne denne no internet ni akril na nyondol la ma ko ko ni wo nya o fana ba ka takudi na ko ni ya ka ka ko na fli nembla jam na ko di na wati na ka be orangi na ile mun badi o ko na ko ro bu ya ma tel fana ndo
1: si san yi bisika kuma nye radio horizon ani rfika jenyo kwa nyaka
2: horizon fm kankan na ye democracy radio di de ya radio di ji radio woni rfi mandenka el bulu nyombulo ko no ma gunan fa tono here obra sura la nya bela jerama kamasro RFI mandenka ka fabra di ena lufo mwoni ina fabra kano baka njamana uko ni uli la sabatini anyabila janama ba ukanta nye fola alubulu fakando li ela mene ite mnambulu witer tuma anindidi tuma unanyondo wata kula RFI rela abadu kanagorulu kanaya la emisyon di nani rekala fakano fula kani manika kano mandenka unanyondo lu woyokule di membra iraka kabako horizon FM ane RFI la bulu nyambulu muna mfa ya la tono ya la mpa jamana kumula gine katrete bulu fakili wei kankanta kabi kumena wosowa onyale ule kelela mna bila jenna wati bila jenna
1: ofam yara kosewe ambifo demba keita kabora ju horizon kankanka la gine ka bila jelimfo itokola
2: kuburika wala horizon kankana fulle serali bila jenna
1: kanjume ni binje mukala memba ufuli anita nuye autai halisa sisa amina anka invite nani na alilame alebe bo malla bulla barakela rido alika bara benindo art plastic de manu ye jawglani ye tableau au sanfe ibrahim kebe ambi fukosebe anka wile jabilila ibisimila ibrahim kebe rabi bara minke namsega fama ku art plastic nebe art plastic yere nyefo mogoi bamanankana ibi explication jume di art plastic ma
3: bamanankana namsega fo baram mu me jako sira fe kosobe par exemple ni ko jako mo akli beta photo la kosobe avant que photo la photo dont déjà de semme que tegena ka ka un jade fe o be no yiri mo ko ni le clan to mina o clan to fe na ba ko sculpture o lu ga ta fi ko na la mu me design fe ne ke ya fo me blu ni fe glani ke artistiquement Nous faisons des volets pour artistes plasticiens.
1: Il veut faire mon anglais. Il veut comment monter quand crin y a là.
3: Bon, les gars, bara famba, quand même dona kalaena. Bara famba, ni chinemé, anga tagabolo koro blali bala, kusobe kwa. Et il faut, ne adam ne faut l'homme na okera koro duwai. O tagabolo kumene intéressé kusobe parce que ne adam sera pas mal ko malila nomé. Quand tu mets koro duwai, don sera mon fait. Okunye a ginta maroi foli mmeke mo modroni do kala kasoro donya chama ko nala mu ko na fabisa ka se jamana ma donc ne bolo kala ma ne ni ni shi o bala ma kusobe ka ka ku koro ya ko koro du ko ya ko komo o lu bla bala ka ni foli ko sira fe pour que mo wa sira fangali kana me ga branche mba kusobe
1: ai ka baraka mina nunu ula ko doni do kosobe maliyon fewa
3: bo barani donenti an kosobe o be se ka nyefoni kun chama kun folo emu we barani rebe yita yoro la o teke jama ma yoro o kile inflana emu ama fu ma kala nyechini nta ma kwa yapo ne jamana to la je ina fo europe dun jamana wa so depi ko don fitini o beta ko ka mise ou la ou beta galerou la kata baro la je bo o la kala ni nta fe no ama fo a education tan fe no
1: ibe tableau munu yere glan ou son ko be tko di
3: ou son ko be depend facteur chaman fene la par exemple nami barake yanno comme ya fo ambora ka fo sa mo wata la ko don ya permet jamana ka jamana mi mo wa soro ka don bon nami fere ka yanno ame ka ye chega sari ka ka en sorte que mo munu mi yanno o le ka se ka soro no wala
1: ya la baran yere ba ke baga balwa
3: bon ebe se ka fa ba ke baga balu
1: ni wakati na ma ro barako ka gelen ko sebe maliko na la shifin chaman bi nuno ukelunu ku sigi ku bulu fla do sinka ebe mu fo shifina ka wi ni wakati na
3: bon debe se ka la dili mundi oye ka wawuli ka doke parce que kuma chama ma fo bega kado me kuma chama amenya na wulu make ko sobe sayi bana te fenye kapo yi duna do be fenso ala ori ba nsegen ko sebe sanon
1: Ibrahim kebe kabo malila peintre plasticien do ambi fu ko sebe kebe anka wole jabili la
3: jarani wole jana jarani
1: ambi blastra ni chorno samka ni donc li duma bayni mi mba fo ku bara anka jeka ulame tu gara jiki

0: awa amesi ngana je mun kono halisa la gari amba doni wakati na shifin chama ni be nuno minu fana be nyogolon boke bololo siraw fe ko wari soroli kateli ala kosebe okuma e chenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kikirikige ka ta force muga mugan juruta ka kikirikige ka sanu sekulu da barala ni dona dans des millions de vues comme ça il sur le mido quoi wallahi billahi wari ka ni sera ke chukuni mana
0: ki chukwe rela na na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala mais a benente be fana de maga fuku am bi ka ka toye u bi ka chedro ni fana ga chu te kwa
0: adanga baro sira akunche orola ibe la delicat jume ni foka bo baro wono
2: Nabi la jilika miyofo, alibi alaka shabili mankani.
0: Amin.
2: Tense mbeni sila inga, anga bara invalorizi. Oka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifo, anga wole jabili la.
3: Lagare bora kuma kuna farebe kumana. Rema ajara nye kujugu.
0: Mandika mfochoko noko. Aubeka kanjumani benje mukan la mene watina, aye afamu. Nye mandika mfotoko noko wati selendeye. Basa bati sidibe, alerebe ambolo kabo lagine. Ale yungu karamugoye. Abena nyefokanyi imuru. Wali mayele ku ale yifemiye mandikana. Basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila.
4: Aba, awanite.
0: Basa bati sidibe, yele ku yereye mwenye mandikana.
4: Manden bafa ale maleko tulun sebe. Bawo, ale ye sebe na mkule kelidi yele farido. Mbese ka nyayeli di moluma, mbese ka lamini du famu. Kasolo amako ni dafini demando pour avoir foi yele do bien sa mol be se ka ngay pour aller yele suya kasi adol be a defo ma ko fa wala bo to adol yele fana be do ni be ka sala fe ani ngondo
0: yala dan farabe mandenka yele ko ani yele ko to ni ngonche ya
4: dan farabe adol ni ngonte to adol yele no a defo yele mala anse ko sana kunya ba o mandenu fe ni albe fe ka mo bisuma jit mana mena ni aye mone kuna abese kanadi sana kunya fadila la marona besro ko trawure ni konde walma ayeso da ko kamara ni kurma wal bese kana sana kunya di wo fadila kasodo aya fe ka tibla hakilna do kan we kenya do di ko ko fe ko tun sana ni do yere bese ka buluma ka kama ba fumel ma ko faula bolal walma tulu sebe kelalu o ye munne di wol bese ka de na ye ana social kudel bese ko le crossi kama fene kodo yi okono men ye kogbelen badi bari atekala akenyama albese kala wuli molu yidi bla ma ka wo film kungudi ni ko tourner ka hakil nandu la bodo ka mol bla al hakili kanga sa albese kamina nya donga soro ko kenyala kodo ye akenya do di adul yere fande al dise ka goyali education kala wuli mol godo mar brani na ko ko bembal la ko kenya ko mando ko albese ko fananda do ben akonya kono ka woji agidu kungudi ni na ye a filima dandon di ka wudado den ka la wudi mol hasli gima wal mahala nya wati na me dati ni bere bere di politique kul ka sia ba ke dum ni def na be se ka asuyel dada den jamana mara kenya kan sono a be ke tulum fadi do kono ka su hakim mal be se ka na fa do so do ala amasene kono
0: yele machama luna yele ko yin aleke to la shifin chama ni be nsi san minun be yele ko yin ke uga bara e bololo san fe ere hakilna ye muyo ola ani la delikanji me bolo ka fo o shifin nunu yin
4: o chama yere be akanka ke nyabere ma sisan ka so do adul yere be o tese ka kosling ma sidi am wodo ale kan be la wuli mande nun bolo dron do doni ne kama ka molu hakili gi ko ta kebere la wodo shifin men be akanka ke bololo san fe sel kanka ni men ta ka la kenya ma bawo anya chama yele yeda yo ni ta ke do yali kama kuna te denu ni edike la kwa kalubla slabere kan para akilin kinan dulu beyi wudu kani fran bese ka anyena malu ke men bese ka molu edike wala an bese ka lali ni kanana kwa uliana wale alu ya lo ku hakilima kani mbe kuku leke ala wula mwa ya la sabati kudu lima wala anyando ja anye ku men kira anyal mafene ka ajate mina wala abese ka kofili bimana se anna mirindi anna nasyo makofi anye wale mafene naka suda aye kudi menka di anna nasyo nasini anye se ka wuyere makoni na danko ni maka ulubla bololo sanfe bari ankana son fe ka kulike men ni se ana mirindi la tela ajere do ka mirindi bode bo ayede ni hanka a place la ka men mandi yere ana du kulu kenyal la wal ma anye dala la moya kenyal la
0: ba sabati sidibe ko karam ko ka bo la gine hambi fu ko sobe anga ni ngali nu jabili la
4: ana foli be aliye ana foli be dane na klenkel na bela deni
0: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de ani Dɛnba Keyita de bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon na kankan. Dɛnba Keyita i ni ce an ka wele jaabili la.
5: Foliw bɛ aw ma waati min na an ni ce an kelen la waati min na Radio Partenaire RF.
0: Ayiwa Dɛnba Keyita nin wagati in na kan jumɛn de bɛ kankan nin wagati in na.
5: Nin waati la kan dan dɔ mɛ kankan o fɔlɔ ma ye Sowa ani Ɲalen de ye kamasɔrɔ Mansalaki ne tamini kɔrɔni. N'an nana kɛ kalafili di décembre kalo tile mɔ ani te san wa fila mɔ an loni mɛnna masa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o de ye wari dunbuya di o Sowa o Ɲalen o nana kɛ kankan kale la kamasɔrɔ toda fajiri kisɛ ta kunkelen na la bɛɛ y'a masɔrɔ na kankan de fɛ waati in na kankan ka sewani kankan ka Ɲalen ni résultat définitif o di kɔrɔ cour supreme bolo o nana kɛ ta tariba tariba le di kankan so kɔnɔ quartier bi lola nunu fila bɛɛ lajɛlen na katre tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛ diya mɛn n'a bɛ fɔ ko kize. O nana kɛ Sowa ani Ɲalen de a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati min na kankan kɔnɔ kankan sini o Sowa la ka lomi mama kɔnɔ wala la sini di ala masa wani nɔ ikɔtini nfabura kɔnɔ k'o Sowa fana kɛ kamasɔrɔ Laginɛ de ganyɛni kankan de fana ganyɛni.
0: An bɛ kankan fo ka Laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Keyita fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kankan wagati la.
5: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wale tere dafɔɲɔli la n'a de mun kɔlɔsi diinɛ di. Dafɔɲɔli kɔfɛ an na syndical lu makaran dekuru olu k'a fɔ tɛrɛ ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛn a ye ni gouvernement tɛ k'o ma bila yen fɔlɔ minnu y'a su bɛɛ lajɛlen ma kɔni a yirala la hali kabini kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ o kɛra kɛ a ye ni gouvernement tɛ alihamudulilayi tɛnɛn o nana kɛ sababu di min kɛra janvier kalo tile duuru denmisɛnnu kɔse karandenya dɔ o kɛra sowanan kan di denbatilu ani kalanden bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni nana kalan pasɔ a caman dɔ o ye ko de di ye min ye kɔlɔlɔba to la kalanden na kalanko ma kɔnɔ bi ko mɛn na sendika ani an na kunnasiri olu kɔni bɛra ɲɔgɔn sɔrɔ ka kan kelen fɔ ni ɲɔgɔn tɛ ala ko mɛna tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye ma fa bi bi nɔ bi diinɛ ninnu kɔlɔlɔbɔ tɛna mɛn o bɛna daminɛ o bɛna kɔsi kalansiri kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de di bi kankan kɔnɔ min ye diinɛ masaso filanan di min Sowa nana se denbatigi bɛɛ lajɛlen na an de ali yɛrɛ la ban mɛ maaw tun wele nani kɛra tile filanan tɔ. Kurufu ko n'a ye na telefɔni kolu di o kɔni bira kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kama sɔrɔ nɛgɛsira o tɛ sɔnna ɲa su lajɛlen ma kan kɔnɔ tile fila dɔ ni Laginɛ bɛɛ le kɔni kankan fana bolo fa kelen o kan ka daminɛ kolusu han ye bi waati fana ten kurufu a kɛra intɛrnɛti de a kɛra kirili bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa su lajɛlen ma kunnasilu kɔni olu kɔni ma kili yirɔ ala kɔ i di ɲama jɔ kɔrɔ kama sɔrɔ bi ko caman de dɛnnen don intɛrnɛti ni a kirili n'a ɲɔndɔli la mako kɔni o ye ɲa o fana bɛ ka ta ko di. Ne kɔni y'a ka kɔnɔnafili ne bila jamanakɔnɔden na waati min na ka bɛn oranzi n'a ye lemurunba di o kɔni na kɔnɔrɔbonya ma tile filanan don.
0: Sisan i bɛ se ka kuma an ye Radio Horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
5: Horizon FM kankan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI mandenkan ani bolo ɲɔgɔnbolo kɔnɔ ma gunanfan tɔnɔ hɛrɛ o bɛna sɔrɔ a la n y'a bɛɛ lajɛlen ma ka masɔrɔ. RFI mandenkan ka fabara liyɛlɛlu fɔ mɔni ɲɛna fabara kan nɔ bɔkan jamana o kɔni olu lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ ali bolo fa kan dɔ liyɛla mina ye tɛmina n bolo witɛr tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la baro kana gɛrɛlu ka n'a yɛlɛ emisiɔn nu di mɛnu yɛrɛ kɛla fa kan nɔ fulakan ni maninka kan nu mandenkan o n'a ɲɔndɔlu o ye ko le di min bara yira ka ka fɔ ko Horizon FM ani RFI la bolo ɲɔnbolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la nfa jamana kɔnɔ Laginɛ ka tɛrɛtɛ bolofa kelen o ye kankan ta ka bi ku mɛn na o Sowa o Ɲalen o de kɛla lamɛnna bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
0: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Dɛnba Keyita ka bɔ Radio Horizon na kankan ka Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
5: O barika o la Horizon kankan na foli le sera ali bɛɛ lajɛlen ma.
0: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbaaw foli ani tanu ye aw ta ye halisa sisan an bɛna an ka invité naani na ale lamɛn ale bɛ bɔ Mali la bololabaarakɛla de don ale ka baara bɛnnen don art plastique de ma n'o ye jaw dilannen ye tablo o sanfɛ Ibrahim Kebe an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko art plastique n'e bɛ art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na i bɛ explication jumɛn di art plastique ma.
6: Bamanankan na n bɛ se k'a fɔ baara mun bɛ jago sira fɛ kosɛbɛ par exemple n'i ko ko jago mɔgɔ hakili bɛ taa foto la kosɛbɛ. Avant que foto la foto dɔrɔn tɛ ja ye dɛsɛn bɛ kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn o bɛ yen nɔ. Yirimɔgɔnin bɛ dilan cogo min na o dilan cogo fana bɛ a bɛ fɔ o ma ko sculpture olu bɛ artiste kɔnɔna la. Minnu bɛ design fana kɛ i y'a fɔ meuble ni fɛn ninnu dilannin kɛ artistiquement. Olu fana bɛ wele ko artiste plasticien.
0: I bɛ fɛn minnu dilan u bɛ kuma mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
6: Bon ne ka baara fanba ka min donna kalan in na baara fanba ɲɛsinnen bɛ an ka tagabolo kɔrɔw blali bala kusobe kwa ina fo ne adamine fo lomina okera ko dwai o takabulu ku mene interesse ko sobe parce que ne adam sera pa mako malila no me antu me ko dwai don sera mun fe okunye a ginta maroy foli mun meke mo mo drone do ka solo donia chama ko nala mu ku na fa bisa ka se jamana ma donc ne bolo kalama ne ni ni shi o bala mako sobe ka ko koro ya ko koro dwa ya ko komo olu bila bala ka ɲɛfɔli k'olu sira fɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ n na ne ka baara ɲɛsinnen b'o ma kosɛbɛ.
0: I ka baarakɛminɛn ninnu u lakodɔnnen don kosɛbɛ maliyɛnw fɛ wa.
6: Bon baara in dɔnnen tɛ yan kosɛbɛ o bɛ se ka ɲɛfɔ ni kun caman ye. Kun fɔlɔ ye mun ye o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ o yɔrɔ la o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye o ye kelen filanan ye mun ye an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinnen t'a ma kuwa i b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ i n'a fɔ Erɔpu dugu ninnu caman na. I b'a sɔrɔ depuis ekɔlidenw fitinin u bɛ taa u bɛ taa misiw la u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ. Bon o lakalanin ninnu t'an fɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma a education t'an fɛ yen nɔ.
0: I bɛ tabulo minnu yɛrɛ dilan o u sɔngɔ ko bɛ cogo di.
6: Bon u sɔngɔ ko bɛ dépend facteur caman fɛnɛ la par exemple n'an bɛ baara kɛ yan nɔ komi an bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ t'a la ko dɔn an bɛ jamana kan jamana min mɔgɔw ka sɔrɔ ka dɔgɔ. Bon n'an bɛ feere kɛ yan nɔ an bɛ ka essayer ka sari ka kɛ en sorte que mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la.
0: Yala baara in yɛrɛ b'a kɛbaga balo wa.
6: Bon ne bɛ se k'a fɔ a b'a kɛbaga balo.
0: Nin wagati in na an b'a dɔn baarako ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali kɔnɔna la sifin caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan e bɛ mun fɔ sifinnakaw ye nin wagati in na.
6: Bon ne bɛ se ka ladili mun di o ye ka u ka wuli ka dɔ kɛ parce que kuma caman n m'a fɔ bɛɛ ka kan don mais kuma caman an bɛ ɲɛna woloma kɛ kosɛbɛ. Sari baara tɛ fɛn ye k'a fɔ i donna dɔrɔn i bɛ fɛn sɔrɔ a la o de b'an sɛgɛn kosɛbɛ sisan nɔ.
0: Ibrahim Kebe ka bɔ Mali la peintre plasticien don an b'i fo kosɛbɛ Kebe an ka wele jaabili la.
6: A diyara n ye wele jaabi diyara n ye.
0: An b'i bilasira ni Cɔrɔnɔ Sam ka ni dɔnkili dumanba in ye min b'a fɔ ko baara an ka jɛ ka o lamɛn.

0: mon retifler. Nique mon équipe.
1: Quand je me dis bien, je m'en la même bagao, ni ne vais dans ce qui, au cas je m'en
2: au boraka.
1: Nega kanye tan aniwolon flas sera mande au niwla wa au danse anka bi sibiri kuna fini dikene la banka.
3: Jene babaro.
1: Coupe du monde au 8e de finale Niron Kumbombe damne Wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis au lieu de bena kenen dayele 600 Salifa Saranuko bena nyefoli kanye ntolontan damne kan Mali la bisoma FLA ni jilim jatike wale kulu bina jamanen ko ko djugu enfant djugu damanikan gawo anefis agelok ani sevare Mali chemanche enfana o ni sura suka karinyo ya madoya kele boloka fora oye jatike wale kela muga ani woro faga ani ko sorasi kelen fatura ambe e gaw dugden do ka seria soro kenen kono awni ci RFI maden kan subandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 betaranye 8e de finale nyuron kumbombe damne bi Sibiri Maroc ni Canada debina foloka kenen dayele obena ke Houston ntolontan kenen kan États-Unis jamanana Salifa Saranoko iniwula.
4: Iniwula jene bala mba beniwula.
1: Uka nyuron kumbe ndamne na 600 niya sanga damadoy.
4: Kosobe jene ba niya sanga damadoy. Adamne na 600 Maroko ntolontana ulu drogi jema ndebe ula nize ina. Kanada ntolontana ulu afima ndebe ula. Falini bere make Maroko de karamuko fe sabula kofe akimi aleni isa job ulu debe yena. Chamanchi anfanfe unai ani buwai buwadi ulu debe yena. Nyefe saibari debe yena aleni saibari debe yena. Kanada fanfe fana de karamuko aye nani. De blakofe nani chamanche ani nyefen tolontan nafla jene ba yiko ibora ka fochoko mina damina na Canada abade amadelika seba ya soro marokan tarikula jamana fula nunu nyanyoron soro sinye ko nani marok yue uchi sinye saba uwe filanimbi ke sinye kele ntolontan kulu nunu nka nyoron kumbe laba oke la coupe du monde samba filani mugan anifla kulu nyoron kumbe una o laba nani marok ka seba ya de chelo fula anikele bi jene ba jamana fula nunu bina karinyoko na wala saka coupe du monde samba filani mugan ani woro quart de finale sera soro otina ke ko no ya sabula Canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko nyana jamana jati mina kela chama ka fola ko uluni marot de casse ba ya siglembe nga jene ba nimbe na jia soni
1: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranoko Maroc ni Canada ka kumbe ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nege ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphia ntolontan kene kan États-Unis Alisa fali ko nyana jia ki ba la Francine Negesso Boli Nyurondamba Tour de France Adam Nenabi Sibiri Barcelone Dugula Nia Tako Kemenita Ani Savanay Mali la bisoroma FLA ni jinima jatika wale kulu bina dugu damadokan jamana nkoro dugu yanfana keren keren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni Mali kele bolo ni Afrika korche Mali kele bolo ka jate folola kusira ka kota utegema kue jatika wale kela mugan faka sevare ka woro faka gao aniko surasi kele mbonena anina ye gao kadobe seria kanye binka ninka ankalame
5: Fajri silen kodrom, manga jamena. Kahen kochira ani kandu kochir na donko, ang gilna sa bebila ki job. Ang tolo lati, fuanya bala dobi do trafi yoro la ushi si bolo. Buantaro okoni o laba na chukum na. Doga fola kodol, abina doga sokira fo ko tiki be do otro sola. Ya, ma informasyon jon jon do la kosewe alibi folo. Kami senker fukata se seter se witer ma kugambi no. Ngami nade angasro su bile meku joare de uli meku joare ibu ye burbur ni fong ibi manga umme ibi marfa ujika umme. Fuga na ke ku nana suma. Witer mina sewa di na koin. Ko suma na sisa. Abisro su du mafa ino kuni kuni meka nga toka so nana me. Gau wallahi moho dikira ni kuni na ubitu munu salula ibi manga me. Yede tulube manga na. Ibi ayo moho be bora bita bitigi ula bita. Yala ibi mwoto tuku ye takasigila. Mashi akli mauli. Mo akli mauli. Aldoni. Sabula moho dikira la.
1: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare nga ko anefis halisa mankam be sina politiki ko kuma senegal jamana na kani pastef nyomro ousmane sonko ni tondendo to ofurku furku la jamana kuntigi basiru jomay fay ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntigi ni coalition jomay president frankanto meri kemes sabaka la jere senfe aya la nyini ko jeklu do ka sigi mimbe na hakli jagaboke wala satoy ka sika sigi teliala moritani jamana na kabi arabate mene mombli munu be boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do ukab boli fon na mimbu ka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba ukal la tiketa lindo wa uba fe ofere nka ke sababu ye ka dobo mugo ka boli ko jugu la anifana ka dance gisra bakan kasara ulanika atramala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani la tigai la wale ali damnenga tramala do fana bolo ko domin ka kan ka fu kosobe e kajaja uka anyefo
6: Seil babi garaji ina dantige ema be mobli bolla uma mobli bolla ablay jalloko ni latige nchuna alika
7: bide ne bora latige inkalama latige kura dedo mimbla rasenga mautunganga ladonia ka kon atalinye wasa ukase kula ben itiseka uli sokoma ka yeku saria kura utara gele ya foite angulo dansi gilila bulu hakela nga fuka minaoni dama munu mbatu anga seka latige mbunya
6: garaji mobli tiku kukotili yako jugu dronte siraba kasara sababu ye kogo dron kadoro wa kuchogo ya ufene mai ni mobili bolla ube kukani songo ya ira amadia mobili tala odo ufene ye iku Idrissa Diallo che
8: so vete sajidi ustama
9: ino dogo boli hakera ubena anga kutu odi nagasi kutilima umbe anfika kia misala ya mwari ya mindira ni matete metli sabawa li matli nanika nui dogo boli hakera misonga tlifla beke saraka atomi mina tumbulo utete metli kilinka udo ntiseka ni mwakunye kanga bara ubeke alaba avena na kembe bone wakati chama na fu
6: nga takamakela Selimata Diallo bolu latike nyumandu
10: nuye dobo boli hakela uyoko nyumanyi boli ko juni nye farati bade asira uchugo ya manyi boli ma mubili ba chamandu mbe boli uka ola akafisa ka boli ma feni nu boli doni doni
6: kajajaw Nokshot RFI
1: Iran dine nye mwogo bakoro Ali Ramenei ka suko ya ube sena kabisokoma jama bade nyogon la jen wala sa kasika tasibla kaye ali minfagara Israel ni Etats-Unis ka mwogifulu senfe fevriye kalo temenet le mwogan ani shegi au niche au ka tloma jola men nyogon solo kene wera wkan.
2: Au beka jamuka milame temenendo.
11: Kanjumabi.
12: Laisha Dukuri.
13: Foli anita nui obela jelinta ye RFI mandika la melila kanjume ni bie njemuka la membago ni nisonjali ndiweka ausoro au ka jemuka mandike neka bi kamimbe anda au ka baruduma alike neka odi imurie na mafoma mandika na kuyeleku walima nyogolombo femindu ayera kafo ka kelindu sifinchama ka dairi menye nisira yifisa nino janko bololo alesanfe yala imur walima yeleku alere yifensugu jumenye kunjume niweka sifin nunumbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka sifina kau ulubulu. Kanjume ni bienja mukanke lendo ka ulibla yele kumogodoma kabo malila. Sifu unkani sanga ulibarai alibina chama nyefanyi uka. Iko lada kufana anke lendo ka ulibla masaba warema ambena munu fana hakili nasoro. Jemuka inkene kono. Ay au bisimila kokura hauka jamuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono ale te mogo dogule ni ble aka bara kono la barisa ni maka jaye bololo sanfe abese yake ya kuma koni me chekelin kuma kan chama nayi ja ibese ka le wele ko lagare lagare fa aisha gangsta wali macho goroba ale kelin ibese ka ni mogo nunu be kuma kan la digi anka bi maulele ale toko ye atayer agde atayer ag ini che anga wole jabilila
14: amani che alhamdulillah
13: o jarani o tunye aga foli lamneli lagare ini nyankuma
15: awli kle awni shu ani nyankuma
13: sisa lagare eduna yele ko yere la togodi
14: ndona la sisa depuis 2010 mera do ko me di la re la foko na a donné na ne na le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati ngwa buluga uni chama ni irane na le yani anga si ay anga si ne ka si bomogo ya ne ko ma ke koronfe parce que nous avons fait la gana, nous avons fait la machegana, en fait quoi. Voilà, ça m'est arrivé à faire une mourir féminine, mais de nature féminine, je peux dire, c'est une en fait. Nanana Diana.
13: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe, ama ika fo, ni ibika janu nunke ka mokou la yele, ibe kan wereta. o hakilina nana togo di
14: o hakilina nana o fene ne ma a jagoya paske ne ka cɛkɔrɔba kumakan ye ne be to ka min kɛ n'a fɔ cɛkɔrɔba kumakan o bɔra an yɛrɛ fari la ala ka hina la ale be kuma ten denmisɛnnikan ye fɛnɛ du kɔnɔ n tiɲɛna kojugu u ye n tiɲɛ ne b'a fa tɔgɔma de n tiɲɛna ka tɛmɛ hali lagɛrɛw yɛrɛ kan donk du coup denmisɛnnikan ye fana o nana tɛ ne be to ka tiɲɛna ko ni kasi ni fɛn nunu kasi yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ denmisɛnɛ na an vrai dire n kɔrɔbayara a fɔra ne ko karisa i kun tiɲɛnɛnɛo kojugu muso kan ye fana nana san dɔ la n delila ka do wele a fɔra ne ye ko nin cɛ in de be wari b'a kun bɛ wari in cɛ ta dun n'a bɔra muso la n ye nimoro kura kura sa cɛ in bolo ka cɛ in pɛrɛn i n'a fɔ pɛrɛnki o kɛ cɛ la n ye muso vowa ta i n'a fɔ
12: allo bonsoir est ce que tu vas bien en fait je me nomme aïcha dabo balanzana i ko jara ye
14: e kɔni tulo be nin kumakan ye na jon mɛ min mɛn k'a fɔ ko nin tɛ muso vowa ye voilà donc du coup cɛw dɔ be fɛna ne vowa dusu nu ka du ye tro kumakan ani n ka vowa n'o ye an b'a fɔ bamanaka na ko gangsta vowa n'o ye vowa grave ye
16: bonsoir est ce que tu vas bien et dans ce que bajita ou la fa sigoro bon nin vowa ye fana be
17: ani n'a ka cɛkɔrɔba vowa n'o ye vie 70 ans o fana ye de nature fɛn min do n b'a forse a balila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ la ta ala fɛn de do kuwa
13: dencɛnen ta don
18: dencɛnen ta o fana ye sɛn dɔ le ne yɛrɛ talo ne na cogo ni ala barika la a bɛ ne na
13: o b'i la lagare
18: o bɛ ne la lagare parce que nin de ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ ni na ye ne ka dilo caman na lagare dolo ne ka di mɔgɔ ye sabula nin vowa in de jalu ye ka tɛmɛ n ka vowaw bɛɛ kan
13: nin vowa in ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ ayiwa lagare sisan nɔ yala e bɛ yɛlɛko in kɛ bɔlɔlɔ dɔrɔn ni sanfɛ ya
14: ne ka yɛlɛko ne b'a kɛ bɔlɔlɔ ba i b'a dɔn an fɛ yɔrɔ min ko be mali la skɛshi nana i n'a fɔ skɛshi ka tiyatiri mɔnte ka kɛ fɛn o nana imuru bin kojugu n'o ye imuru k'i jɔ dɔrɔ fasa ɛn publik mɔgɔ ɲɛma ka mɔgɔ layɛlɛ i kelen mali la serare n'a bɔra kɔrɔbalen nu an ka generasiyɔn na i ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min b'a kɛ mɛn n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n fokalizelen dɔ imuru ka kosɛbɛ
13: bɔlɔlɔ sira fɛ
14: hali ne ka skɛshi ni y'a tagala i t'a sɔrɔ a la plupart ne de imur yɛrɛ de la ka imur personaje yɛrɛ de transforme ka kɛ skɛshi ye kuwa imur ne b'a n'a b'a sɔrɔ mɔgɔ fila imur par exemple mena ne k'a fɔ ko nin kɛra cɛkɔrɔba do an ka du kɛrɛfɛ kɔrɔbɔrɔ cɛkɔrɔba do be don dɔ la sɔgɔmada fɛ a wula ka bi ta misiri la ɲɛ di cɛmisɛnu sigilen ne cɛmisɛnu bɛ ka fɛn jugu do ni kelen de y'i kanto o cɛmisɛnu na ko n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ bi ta tellement ka kan ye ni y'a sama je te jure n ka cɛ est ce qu'i b'a kala ma i b'i sado ya o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba tɛmɛtɔ dɔrɔn a fana kɛra
17: ani kile ne denw ne kulo b'a la sisan o bi k'a fɔ ko fɛn dɔw b'a bolo ko n'i y'a sama k'i b'i sa dɔ ye ayiwa ne kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan ne kɔrɔla n t'a dɔn bɛna sa bi de wa sini aw t'a diya ne ka sama ka layɛ ni ne sera ka n sa dɔ ye
14: donc o la imuru de do ne bɛ se ka fɛn min kɛ imuru ye mɛn n bɛ se ka kɛ sketch en même temps
13: an b'a dɔn i ka baara a bɛnnen do kosɛbɛ bɔlɔlɔ de sira fɛ yala an bɛ se k'a dɔn bɔlɔlɔ de tɔnɔ ka bon ni kɛnɛma sketch ninnu ye wa
14: bon ami ne bɛ kɔni ne kɔni bɛ se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ bɛ min ladɔn ne ka kɛnɛma sketch ninnu ta ladɔn na tiɲɛ yɛrɛ la parce que de nos jours yɛrɛ n'i sera kɛ cogo ɲuman na réseau bɛ mɔgɔ sara des fois i bɛ taa sɔrɔ réseau yɛrɛ bɛ min d'i ma publicité fɛn ninnu ta d'i ma i bɛ n ka i yɛrɛ bɛ n ka fɛn ninnu la i y'a fɔ a zɛ i bɛ se ka kalo kɛ i ma mɔgɔ si ka produit y'a la parce que réseau bɛ min di ne ma publicité ninnu tɛ quoi parce que des fois imagine i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen kɔrɔmatigɛli tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen plus de 6 produits b'i bolo par mois i kelen de b'a kɛ quoi n'i sera i ka ko kɛcogo la k'i ka réseau ninnu sɛŋɛ ka ɲa ka kɛ i n'a fɔ genre professionnel quoi un travail professionnel tel que i ka plateforme bɛɛ kan fɛn dɔ ladon i ka publicité tɛ se ka min ladon i ka quoi bon

0: walima an yɛrɛ la lamɔ y'a kɛ ɲɛli la.
1: Ba sabati Sidibe, n ko karamɔgɔ ka bɔ Laginɛ, an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲiningali ninnu jaabili la.
0: An na foli bɛ an ye, an na foli bɛ Laginɛ n'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye.
2: Togodaw kunkan.
1: De bɛ jɛmukan lamɛnbagaw, bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de, ani Dɛnba Keyita de bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon na kan kan. Dɛnba Keyita, i ni ce an ka wele jaabili la.
3: Foli la bi a kɛra ma waati min na, an ni ce an kelen la waati min na Radio Partenaire RFI.
1: Ayiwa Dɛnba Keyita, nin wagati in na kan jumɛn de bɛ kan kan nin wagati in na?
3: Nin waati la kan dandɔ mɛ kan kan o fɔlɔma ye Sowa ani Ɲalen de di, kamasɔrɔ Mansalasi min tamini kɔrɔni n'an nana kɛ kalafili di Desanburu kalo tile mɔ ani te yen san wa fila mɔ an loni mɛnna masa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o le nɔri dunbuya di o Sowa o Ɲalen o nana kɛ kankan kale la kamasɔrɔ toda fajuru kisɛ takunbere n'a la bɛɛ y'a masɔrɔ na kankan de fɛ waati n na kankan ka sewani kankan ka Ɲalen ni résultat définitif o di kɔrɔ Cour Supreme bolo o nana kɛ a ta tariba tariba le di kankan so kɔnɔ quartier bi lola nunu fila bɛɛ lajɛlen na katre tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛdiya mɛ n'a bɛ fɔ a ma ko kize o nana kɛ Sowa ani Ɲa di a Ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati min na kankan kɔnɔ kankan sini o Sowa la ka loni mama kɔnɔ wala la sini di ala ma sa wani nɔ i kɔtuni nbabura kɔnɔ k'o Sowa fana kɛ kamasɔrɔ Laginɛ de gaɲɛni kankan de fana gaɲɛni.
1: An bɛ kankan fo ka Laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Keyita, fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kankan wagati la?
3: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wɔni tɛrɛ dafɔɲɔli la n'a de mun kɔlɔsi diinɛ di. Dafɔɲɔli kɔfɛ an na syndicat lu makaran dɛkuru olu k'a fɔ tɛrɛ ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛn a ye ni gouvernement tɛ k'o ma bila fɔlɔ mun ɲa su bɛɛ lajɛlen ma kɔni a yirala la hali tɛmɛni ye kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ fana na kɛ a ye ni gouvernement tɛ alihamudulilayi tɛnɛn o nana kɛ sababu di min kɛra zanvikalo tile duuru denmisɛnninw k'i kɔ sigi kalandenya la o kɛra Sowanan kan di denbatilu ani kalanden nin bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni nana bila kalan kɔsɔ a caman dɔ o ye ko de bi min ye kɔlɔlɔba to la kalanden na kalanko ma kɔni bi ko mɛn na syndicat ani an na kunnasi de olu kɔni bɛra ɲɔgɔn sɔrɔ ka kan kelen fɔ a ye ni ɲɔgɔn tɛ ala ko mɛna tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye mafa bi bi nɔ bi diinɛ ninnu kɔlɔlɔbɔ tɛna mɛn o tɛna daminɛ o dɔrɔn ye kɔ sigi kalansigi kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de di bi kankan kɔnɔ mɛ ye diinɛ masaso filanan di mɛ Sowa nana se denbatigi bɛɛ lajɛlen na an de aliyɛra la ban mɛ maaw to o le nani kɛra tile filanin dɔ korofo ko n'a ye nan telefɔni kolu di o kɔni bɛra kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ nɛgɛsila o tɛ sɔnna ɲa su lajɛlen ma kan kɔnɔ tile fila dɔ ni Laginɛ bɛɛ le kɔni kankan fana bolofa kelen o ka damina kolu su han ye bi waati fana ten korofo a kɛra intɛrnɛti di a kɛra kiridi bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa su lajɛlen ma kunasilu kɔni olu kɔni ma kili yirɔ ala kɔ i di ɲama jɔ kɔrɔ kamasɔrɔ bi ko siaman de dɛnnen don intɛrnɛti ni a kirili n'a ɲɔndɔlu la mako kɔni o ye ɲa o fana bɛrɛ ka ta kodi mɛ kɔni y'a ka kɔnɔnafili nɛn bila jamana kɔnɔden na waati mɛn na ka bɛn oranzi n'a yɛrɛ minnuba di o kɔni na kɔnɔrɔgoya ma tele filanɛ don.
1: Sisan i bɛ se ka kuma ɲɛ Radio Horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
3: Horizon FM kan kan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI manden kan ani bolodo ɲɔnbolo kɔnɔ ma gunanfan tɔnɔ hɛrɛ o bɛra sɔrɔ a la ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ. RFI manden kan ka fabara liyɛla lu fɔ mɔni ɲɛna fabara kan nɔ gbakan jamana o kɔni olu lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ ali bolo fa kan dɔ liyɛla mina ye tɛmɛna bolo wutɛr tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la baro kana gɛrɛlu ka n'a yɛla emisiɔn nu di nani yɛrɛ kɛla fa kan nɔ fulakan ni maninka kan nu manden kan o n'a ɲɔndɔ lu o ye ko le di min bara yira ka ka fɔ ko Horizon FM ani RFI la bolodo ɲɔnbolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la n fa jamana kɔ Laginɛ katɛrɛ tɛ bolofa kelen o ye kankan ta ka biku mɛn na o Sowa o Ɲalen o le kɛla la mɛnna bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
1: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Dɛnba Keyita ka bɔ Radio Horizon na kan kan ka Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
3: Kuburikaw la Horizon kan kan na foli de sera ali bɛɛ lajɛlen ma.
1: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbaaw foli ani tanu ye aw ta ye halisa sisan an bɛna an ka invité naani na ale lamɛn ale bɛ bɔ Mali la bololabaarakɛla de don ale ka baara bɛnnen don art plastique de ma n'o ye jaw dilannen ye tableau o sanfɛ Ibrahim Kebe an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko art plastique n'i bɛ art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na i bɛ explication jumɛn di art plastique ma.
4: Bamanankan na n bɛ se k'a fɔ baara minnu bɛ jago sira fɛ kosɛbɛ par exemple n'i ko ko jago mɔgɔ hakili bɛ taa photo la kosɛbɛ avant que photo la photo dɔrɔn tɛ ja ye dɛsɛn bɛ kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn o bɛ yen nɔ yirimɔgɔnin bɛ dilan cogo min na o dilan cogo fana bɛ a bɛ fɔ o ma ko sculpture olu bɛ a plastique kɔnɔna la minnu bɛ design fana kɛ y'a fo meublu yi fen glani ke artistiquement fonu fena be wole ko artiste plasticien
1: ibe fem nu glan ube kuma muni kan kren kren yala
4: bon nega bara famba ka min dona kala ina bara famba ni shine me anga tagabulu koro blali bala kusobe kwa y'a fo ne adami ne folo mina okera koro dwai o tagabulu kumene interesse kusobe parce que ne adami sera pa mako malila no me antu me koro dwai don sera mun fe okunye a ginta maroy foli mun meke mo modron ni do kala kasoro donya chama ko nala mu kunna fa bisaka se jamana ma donc ne bolo kala ma ne ni ni shi o bala ma kusobe kaka ku koro ya ko koro du ko ya ko komo o lu bla bala ka ni foli ko le sera fe pour que mo wa se ka fangali kana me ga branche ma kusobe
1: ay ka baraka mina nunu ula ko doni do kusobe maliyon fewa
4: bo baran doni ti an kusobe o be se ka ni foni kun chama kun fɔlɔ ye mun ye o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ yɔrɔ la o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye o ye kelen filanan ye mun ye an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinin t'a ma kuwa i b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ i n'a fɔ erɔpe dugu nu caman na i b'a sɔrɔ depuis ekɔlidenw fitini u bɛ taa u bɛ taa miziw la u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ bon o lakalani nu t'an fɛ yen nɔ an b'a fɔ ma a education t'an fɛ yen nɔ.
1: I bɛ tablo minnu yɛrɛ dilan u sɔngɔ ko bɛ cogo di.
4: U sɔngɔ ko bɛ dépend facteur caman fɛnɛ la par exemple n'an bɛ baara kɛ yan nɔ komi an bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ t'a la ko dɔn an bɛ jamana ka jamana min mɔgɔw ka sɔrɔ ka dɔgɔ donc n'an bɛ feere kɛ yan nɔ an bɛ k'a essayer ka c'est à dire ka kɛ en sorte que mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la.
1: yala baara in yɛrɛ b'a kɛbaga balo wa.
4: bon ne bɛ se k'a fɔ a b'a kɛbaga balo.
1: nin wagati in na an b'a dɔn baarako ka gɛlɛn kosɛbɛ mali kɔnɔna la sifin caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan e bɛ mun fɔ sifinnakaw ye nin wagati in na.
4: bon ne bɛ se ka ladili mun di o ye ka wa wuli ka dɔ kɛ parce que kuma caman n b'a fɔ bɛɛ ka kan don mais kuma caman an bɛ ɲɛna woloma kɛ kosɛbɛ. sayi baara tɛ fɛn ye k'a fɔ i donna dɔrɔn bɛ fɛn sɔrɔ a la o de b'an sɛgɛn kosɛbɛ sisan nɔ.
1: Ibrahim Kebe ka bɔ Mali la peintre plasticien don an b'i fo kosɛbɛ Kebe an ka wele jaabili la.
4: a diyara n ye wele jaabi la diyara n ye.
1: an b'i bilasira ni Tchorno Sam ka ni dɔnkili dumanba in ye min b'a fɔ ko baara an ka jɛ ka o lamɛn.

0: jume ne ben jamu kan la men baka woni ne be dan sigi au ka jamu kana au kan be do mare
1: au boraka
2: nega kanyeta ani wolon flash siram mande au ni wala wa au danse en kabi sibiri kuna fini dikene la banka
3: jene babaro
2: Coupe du monde au 8e de finale ni rencontrons be damne wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis au lieu de bena kenen dayele 600 Salifa Sahanou ko bena nyefoli kanye ntolontan damne kan Mali la bisoma FLA ni jilim jatike wale kulu bina jamanen ko ko djugu enfant djugu damanikan gawo anefis agelok ani sevare Mali chemanche enfantna o ni sura suka kalinyo ya madogoya kele boloka fora oye jatike wale kela muga ani woro faga ani ko sorasi kelen fatura ambe e gaw dugden do ka seria soro kenen kono awni ci RFI maden kan subandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 betaranye 8e de finale nyuron kumbombe damne bi Sibiri Maroc ni Canada debina foloka kenen dayele obena ke Houston ntolontan kenen kan États-Unis jamanana Salifa Saranoko iniwula
4: iniwula jeneba lama ba beniwula
2: uka nyuron kumben damne na 600 ya sanga damadoy
4: kosobe jeneba ni nya sanga damadoy adamne ra 600 Maroc ntolontan na ulu drogi jeman debi ula ni zeina Canada ntolontan na ulu afiman debi ula Falini Beremake, Maroko de Karamoko fe Sabula, Kofe, Akimi, Aleni, Isa Job, Uludebe, Yena, Chamantian Fanfe, Unai, Ani, Boye, Boadi, Uludebe, Nyefe, Saibari de Bena, Aleni, Saibari de Bena, Canada Fanfe, Fana de Karamoko, Aye, Nani, Debla Kofe, Nani, Chamanche, Ani, Nyefe, Toronto, Nafla, Jenabaiko, Iboraka, Fochokomina, Damina, Canada, Abada, Madeleka, Sebaya, Soro, Marocan, Tarikula, Jamana, Fulan, Nyon, Soro, Sineko, Nani, Maroku, Uchis, Nyesaba, We, Flanimbikis, Flanimbikis, Nyekele, Toronto, nunu manka nyoron kumbe laba oké la coupe du monde samba flani muga anifla kulu nyoron kumbe una o labanani maroc kasse baya de chelufla anikene bi jeneba jamana flani nuno bina karinyo kona wala saka coupe du monde samba flani muga ani woro quart de finale sira soro otina ke kono ya sabula canada be farale coupe du monde jamana labe mahokan ntolontan ko nyana jamana jatimina kela chama ka fola ko uluni maroc de kasse baya sigilembe nga jeneba nimbe na jia soni
2: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranoko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nege ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphia ntolontan kene ka États-Unis Alisa farikolo nyana jeki bawria ola France nege so boli nyoro damba Tour de France adamne nabi Sibiri Barcelone dugula ni atako kemenita ani savanai Mali la bisoma FLA ni jinima jatiga wale kulu bina djugu damado kan jamanen ko djugu enfana kren kren yala agelok anefisa sevare ani kene roba e kela ugwana uni mali kele boloni Africa korche mali kele boloka jati folola ou sera ka kota ou tegema kuye jatiga wale kela mugan faka sevare ka woro faka gawo ani ko sura sikilim bonena anina ye gawo kadobe seria kanye binkaninka ankalame
5: Fajri silen kodrom, manga jamena. Kahe kochira ani kandu kochir na donko, ang gilna saudi bevila ki job. Ang tulo lati, fajnya bala dobi do taraf yoro lausi si bora. Bantaro okoni o labana chukum na. Na doga fola kodol, abina doga sokera fola kochi kibe do otra sola. Ya, ma informasyon jon jon do la kosewe alibi fola. Kami senker fuga tasi seter se witer ma kugambi no. Kugambi na de angasro su bile meku joere de uli meku joere. Ibuye burbur ni fong ibi manga ume ibi marfa ujika ume. Fuga na kei ku na rasuma. Witar bina sewa di na koi. Kwa suma na sisa. Abiso rasudu mafoy na kuni kuni meka nga toka so na na me. Gawu. Wallahi moho dikira ni kuni na ubitu mungu salula ibi manga ame. Yede tulube manga na. Ibi ayo moho be bora bita bitigi ula bita. Yala ibi mwoto tuku yitaka sigila. Mashi akli mauli. Moho akli mauli. Aldoni. Sabula moho dikira la.
2: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare nga ko anefis talisa mankam be sina politiki ko kuma senegal jamanana kani pastef nyomro ousmane sonko ni tondendo to ofurku furkula jamana kuntigi basiru jomay fay ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans wala silikera kunu juma jamana kuntigi ni coalition jomay president frankanto merike mesabaka la jeresi fe aya la nyini ko jekulu do ka sigi mimbe na hakli jagaboke wala satoy ka sika sigi teliala moritani jamanana kabi arabate mene mombli munu be boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do ukab boli fon na mimbu ka boli hakaya korosi limiteur de vitesse maraba ukal la tiket talindo wa uba fe offering ka ke sababu ye ka dobo mugo ka boli ko jugula ani fana ka dance gisra bakan kasara ulanika atramala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani la tigay la wali ali damnenga tramala do fana bolo ko domin ka kan ka fu kosobe e ka jaja uka anyefo
6: Seil babi garajina dantige ma be mobli bolla uma mobli bolla ablay jalloko ni latige nchuna alika
7: bide ne bora latige nkalama latige kura de do mimbla rasenga mautunganga ladonia ka kon atalinye wasa ukase kula ben itiseka uli sokoma ka yeku saria kura utara gele ya foite angulo dansi gilila bulu hakela nga fuka minauni dama munu mbatu anga seka latige mbunya
6: garaji mobli tiku kokoteli ya kujugu dronte siraba kasara sababu ye kogo dronka doro wa kuchogo ya ufene mai ni mobili bolla ube kukani songo ya ira amadia mobili tala odo ufene ye iku Idrissa Diallo che
8: so vete saajidi ustama
9: ino yidogo boli hakera ubena anga kuto odi nagasi kutilima ube anfika ke misala ya moria mindira nema atete metli sababu wali matli nanika no yidogo boli hakera misonga tlifla beke saraka atomi mina tombolo utete metli kilinka udo ntiseka nemo kwenye kanga bara ubeke alaba avena na kembe bone wakati chama na fu
6: nga takamakela Selimata Diallo bolu latike nyumandu
10: nuye dobo boli hakela uyoko nyumanyi boli ko juni nye frati bade asira uchugo ya manyi boli ma mubli ba chamandu mbe boli uka ola akafisa ka boli ma feni nu boli doni doni
6: kajajaw nokshot RFI
2: Iran dine nye mwogo bakoro Ali Ramenei ka suko ya ube sena kabiso koma jama bade inyogon la jen wala sa kasika tasibla kaye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mwogifulu senfe fevriye kalo temenet le mwogan ani shegi au niche au ka tlo majon la menyogon solo kene wera wkan
1: au beka jamuka milame temenendo
11: Kanjumabi
12: La Laisha Dukuri.
0: Foli anita nui au bela jelenta e RFI mandika la melila kanjume ni bien jamuka la membago ni nisonjali ndiweka au soro au ka jamuka mandike neka bi kamimbe anda au ka baruduma alike neka ode imurie namba foma mandika na koyeleko walima nyogolombo femindo ayera ka fo ka kelindo sifin chama ka dairi menyi nisra e fisanino janko bololo ale sanfe yala imur walima yeleko ale yere e fensugu jumenyi kunjume ni beka sifin nunumbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka. Sifina kao ulubulu. Kanjume ni bienja mukanke lendo ka ulivla yele kumogodo makabo malila. Sifu unkani sanga ulibarai alibena chama nyefanyu uka. Iko ulada kufana anke lendo ka ulivla masaba warema ambena munu fana hakili nasoro. Jemuka inkene kono. Ay au bisimila kokura hauka jamuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono ale te mogo dogule ni ble aka bara konala barisa ni maka jaye bololo sanfe abese ke ya kuma koni me che kelin kuma kan chama nayi ja ibese ka le wele ko lagare lagare fa aisha gangsta wali macho goroba ale kelin ibese ka ni mogo nunu be kuma kan la digi anka bi ma wulile ale toko ye atayer agdi atayer ag ini che anga wule jabilila
13: amanche alhamdulillah
0: o jarani o tunye aga foli lamneli lagare ini nyankuma
14: awli kle oni shu oni nyankuma
0: sisa lagare eduna yele ko yere la togodi
13: dona la sisa depuis 2010 mera do ko me dila re ga foko na adone na ne na le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati nga buluga uni chanchama ni iranena ne yani anga si ay anga si ne ga si bomogo ya ne kumba ke koronfe parce que kumba ke flaga na kumba ke tamashega na an fe kwa wa sa meta nga foko imuri efemere ne dinatir femi do jupedi se ini en fait nana na jena
0: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kan wereta
11: o hakilina nana togo di
13: o hakilina nana o fene ne ma a jagoya paske ne ka cɛkɔrɔba kumakan ye ne be to ka min kɛ n'a fɔ cɛkɔrɔba kumakan o bɔra an yɛrɛ farila ala ka hina la ale be kuma ten denmisinikan ɲi fɛnɛ du kɔnɔ n tiɲɛna kojugu u ye n tiɲɛ ne b'a fa tɔgɔma de n tiɲɛna ka tɛmɛ hali lagɛrɛw yɛrɛ kan donk du coup denmisinikan ɲi fana o nana kɛ ne be to ka tiɲɛna ko ni kasi ni fɛn nunu kasi yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ denmisinɛ na vrai dire n kɔrɔbayara a fɔra ne ko karisa i kun tiɲɛnɛnɛo kojugu muso kan ɲi fana nana san dɔ la n delila ka do wele a fɔra ne ye ko nin cɛɛ in de be yen wari b'a kun bɛ wari in cɛɛ ta dun n'a bɔra muso la n ye nimoro kura kura sa cɛɛ in bolo ka cɛɛ in pɛrɛn i n'a fɔ pɛrɛnki o kɛ cɛɛ la n ye muso voa ta i n'a fɔ
12: allo bonsoir est ce que tu vas bien en fait je me nomme aïcha dabo balanzana i ko jara ye
13: e kɔni tulo be nin kumakan ye na jon mɛ nin mɛn k'a fɔ ko nin tɛ muso voa ye voilà donc du coup cɛɛw dɔ be fɛna ne voa dusu nu ka du ye tro kumakan tuma ani n ka voa n'o ye an b'a fɔ bamanaka na ko gangsta voa n'o ye voa grave ye
15: bonsoir est ce que tu vas bien et dans ce que bajita ou la fa sigoro bon nin voa in fana be
16: ani ne ka cɛkɔrɔba voa n'o ye vie 70 ans ye o fana ye de nature fɛn min do n b'a forse a balila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ la tan ala fɛn de do kuwa
11: dencɛnen ta don
17: dencɛnen ta o fana ye sɛn dɔ le ne yɛrɛ talo ne la cogo ne ala dalika la a be ne na
11: o b'i la lagare
17: o be ne la lagale parce que nin de kali mɔgɔ ye kosɛbɛ ni na ne ka dilo caaman na lagale dolo ne kali mɔgɔ ye sabula nin voa in de jalu ye ka tɛmɛ n ka voaw bɛɛ kan
11: nin voa in ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ ayiwa lagare sisan nɔ yala e be yɛlɛko ɲi kɛ bɔlɔlɔ dɔrɔn ni san fɛ ya
13: ne ka yɛlɛko ne b'a kɛ bɔlɔlɔ ba i b'a dɔn an fɛ yɔrɔ min ko be mali la skɛshi nana i n'a fɔ skɛshi ka tiyatiri mɔnte ka kɛ fɛn o nana imuru bin kojugu n'o ye imuru k'i jɔ dɔrɔ fasa un publik mɔgɔ ɲɛma ka mɔgɔ layɛlɛ i kelen mali la serare n'a bɔra kɔrɔbalen nu an ka génération na i ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min b'a kɛ mais n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n fokalizelen dɔ imuru ka kosɛbɛ
11: bɔlɔlɔ sira fɛ
13: hali ne ka skɛshi ni y'a tagala i t'a sɔrɔ a la plupart ne de imur yɛrɛ de la ka imur personaje yɛrɛ de transforme ka kɛ skɛshi ye kuwa imur ne b'a n'a b'a sɔrɔ mɔgɔ fila imur par exemple mena ne k'a fɔ ko nin kɛra cɛkɔrɔba do an ka du kɛrɛfɛ kɔrɔbɔrɔ cɛkɔrɔba do be don dɔ la sɔgɔmada fɛ a wula k'a be ta misiri la ɲɛ di cɛmisinu sigilen ne cɛmisinu bɛ ka fɛn jugu do ni kelen de y'i kanto o cɛmisinu na kɔ ko n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ bita tellemant ka kan ye ni y'a sama je te jure n ka cɛ est ce qu'i b'a ka lami b'i sa do ya o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba tɛmɛtɔ dɔrɔ fana kɛra
16: ani kile ne denw ne kulo b'a la sisan o be k'a fɔ ko fɛn dɔw b'a bolo ko ni y'a sama k'i b'i sa do ye ayiwa ne kɔni be yɔrɔ min na sa ne kɔrɔla n t'a dɔ mina sa bi de wasini aw t'a diya ne ka sama ka layɛ ni ne sera ka n sa do ye
13: donc o la imuru de do ne be se ka fɛnnin kɛ imuru ye mais n be se ka kɛ skɛshe en même temps
11: an b'a dɔn i ka baara a bɛnnin do kosɛbɛ bɔlɔlɔ de sira fɛ yala an be se k'a dɔn bɔlɔlɔ de tɔnɔ ka bon ni kɛnɛma skɛshi nunu ye wa
13: bon ami ne kɔni be se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ be min ladɔn ne ka kɛnɛma skɛshi nu ta ladɔna tiɲɛ yɛrɛ la parce que de nos jours yɛrɛ ni sera kɛ cogo ɲuman na réseau be mɔgɔ sara des fois i be t'a sɔrɔ réseau yɛrɛ be min di ma publicité fɛn nu ta di ma i be na i yɛrɛ be n ka fɛn nu la y'a fɔ a zɛr i be se ka kalo kɛ i ma mɔgɔ si ka produit ya la parce que réseau be min di ne ma publicité nunu tɛ kuwa parce que des fois imagine i be t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen kɔrɔmatigɛli kɛrɛ i be t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen plus de 6 produit b'i bolo par mois i kelen de b'a kɛ kuwa ni sera i ka ko kɛ cogo la k'i ka réseau nunu sɛngɛ ka ɲa ka kɛ i n'a fɔ tr genre professionnel quoi un travail professionnel tel que i ka plateforme bɛ kan déjà fɛn dɔ ladɔ i ka publicité tɛ se ka min ladɔ i ka kuwa bon n be se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira nunu bɛ se ka min ladɔ ne ka par mois yɛrɛ kalo kɔnɔ publicité te yen a m'a fɔ ka publicité te yen mɛ a te yen pour le moment m'a sɔrɔ
11: ayiwa ni e kanubagaw yɛrɛ ye a laɲini k'u ye i ye kɛnɛma min ni telefɔni kɔnɔna tɛ kelen ye o ko be togo di
13: o ka di nin b'a sira kan fɛnɛ spectacle ko yen hali sisan n yɛrɛ bɔ dugu le 17 janvier n'ala ma bajigɛ spectacle bɛ ne bolo an ka village la n'ala ma mɛ bumɔgɔ kɔnɔ ya ne m'a kɛ fɔlɔ ma a ko kɔni bɛ n kɔnɔ n'ala ma bajigɛ o ka dimi
11: lagari i be se ka an hakili jigin sisan nɔ i dɔnna kosɛbɛ yɛrɛ n'i ka yɛlɛ ko juman ye
13: o ye ne ka lagare roli o de ka di be parce que bibina i be t'a sɔrɔ ne ka conti sanfɛ targi le histoire le génie targi le be yen kuwa lagare tɔgɔ te yen kuwa lagare ko yen o de ye ne labu kosɛbɛ
11: a ka di n ye sisan

0: Kani fana bɛ se ka a ɲɛnamali kɛ mɛ bɛ se ka malo ye di kiri kɔrɔ an bɛ se ka ladilikan min fɔ u ɲɛna o la u y'a lɔ ko hakilima kani bɛ ko ko le kɛ ala wulila mɔgɔ y'a la sabati ko dɔ le ma o la an y'an dɔ ja an ye ko min kɛra an yalima fɛnɛ ka a jate mina a bɛ se ka kɔnfili jumɛn lase an na mirindi an na nasiyɔn ma kɔfɛ an ye wale ma fɛnɛ n'a ka sɔrɔ a ye ko di mɛn ka di an na nasiyɔn na sini an ye se ka o yɛlɛma ko ni na danko ɲuman ka olu bila bɔlɔlɔ sanfɛ bari an kana sɔn fewu ka koolu kɛ mɛn ni se an na mirindi la kɛ la a jɛrɛ dɔ ka mirindi bɔdɛ bɔ a yɛrɛ ɲɛ han ka a bilasila ka mɛn man di yɛrɛ an na dugukolo kɛɲɛli la walima an yɛrɛ la lamɔgɔya kɛɲɛli la.
1: Ba Sabati Sidibe ko karamɔgɔ ka bɔ Laginɛ an b'i fo kosɛbɛ an ka ɲiningali ninnu jaabili la.
0: An na foli bɛ alu ye an na foli bɛ Laginɛ n'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye.
1: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de ani Dɛnba Keyita de bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon na kankan. Dɛnba Keyita i ni ce an ka wele jaabili la.
2: Foli la bɛ FM waati min na an ni ce an kelen la waati min na Radio Partenaire RF.
1: Ayiwa Dɛnba Keyita nin wagati in na kan jumɛn de bɛ kankan nin wagati in na.
2: Nin waati la kan dandɔ mɛ kankan o fɔlɔ ma ye Sowa ani Ɲalen de di kamasɔrɔ Mansalati mɛ Tamani Kɔrɔni. N'an nana kɛ kalafili di décembre kalo tile mɔ ani te san wa fila mɔ an lɔnni mɛnna masa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o de ye Mamadi Dunbuya di o Sowa o Ɲalen o nana kɛ kankan la kamasɔrɔ toda fajiri kisɛ ta kunkelen na la bɛɛ y'a masɔrɔ na kankan de fɛ waati in na kankan Sowani kankan Ɲalen ni résultat définitif o di kɔrɔ cour suprême bolo o nana kɛ ta tariba tariba le di kankan so kɔnɔ quartier bi lola nunu fila bɛɛ lajɛlen na quatre tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛ diya mɛ n'a bɛ fɔ ko kize. O nana kɛ Sowa ani Ɲaŋa de a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati min na kankan kɔnɔ kankan sini o Sowa la ka lɔnni mama kɔnɔ wala la sini di ala ma ta wani nɔ i kɔtuni nfabura kɔnɔ k'o Sowa fana kɛ kamasɔrɔ Laginɛ le gaɲɛni kankan de fana gaɲɛni.
1: An bɛ kankan fo ka Laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ne o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Keyita fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kankan wagati la.
2: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wɔni tere dafɔɲɔli la n'a de mun kɔlɔsi diinɛ di. Dafuɲɔli kɔfɛ an na syndical lu makaran dekuru olu k'a fɔ tɛrɛ ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛn a ye ni gouvernement tɛ k'o ma bila informe ɲa su bɛɛ lajɛlen ma kɔni a yirala la hali kabini kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ o fana kɛ a ye ni gouvernement tɛ alihamudulilayi tɛnɛn o nana kɛ sababu di min kɛra janvier kalo tile duuru denmisɛnninw k'i kɔsigi kalandenya la o kɛra sowanan kan bi denbatilu ani kalanden bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni nana bila kalan pasɔ a caman dɔ. O ye ko de bi ye mɛn ye kɔlɔlɔba to la kalanden na karanko ma kɔnɛ bi ko mɛn na sendika ani an na kunnasiri olu kɔni bira ɲɔgɔn sɔrɔ ka kan kelen fɔ ni ɲɔgɔn tɛ ala ko mɛna tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye ma fa bi bi nɔ bi diinɛ nu kɔlɔlɔbɔ tɛna mɛn o bɛna daminɛ o bɛna kɔsi kalansiri kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de bi kankan kɔnɔ mɛn ye diinɛ masaso filanan de ye mɛn Sowa nana se denbatigi bɛɛ lajɛlen na an de ali yɛrɛ la ban mɛn maaw tun wele nani kɛra tile filanan dɔ. Korofo ko n'a ye na telefɔni kolu di o kɔni bira kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ nɛgɛsira o tɛ sɔnna ɲa su lajɛlen ma kankan kɔnɔ tile fila dɔ ni Laginɛ bɛɛ le kɔni kankan fana bolo fa kelen o kan ka daminɛ kolusu han ye bi waati fana ten korofo a kɛra intɛrnɛti de a kɛra kirili bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa su lajɛlen ma kunnasiolu kɔni olu kɔni ma kili yirɔ ala kɔ i di ɲama jɛ o kɔrɔ kamasɔrɔ bi ko siaman ne dɛnnen don intɛrnɛti ni a kirili na ɲɔndɔlu la mako kɔni o ye ɲa o fana bɛ ka ta ko di mɛn kɔni y'a ka kɔnɔnafili nɛn bila jamanakɔnɔden na waati mɛn na ka bɛn oranzi n'a yɛrɛ minnu b'a di o kɔni na kɔnɔrɔboya ma tile filanan don.
1: Sisan i bɛ se ka kuma n ye Radio Horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
2: Horizon FM kankan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI mandenkan ani bolodo ɲɔnbolo kɔnɔ ma gunanfan tɔnɔ hɛrɛ o bɛra sɔrɔ a la ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ. RFI mandenka ka fabara liyɛlalu fɔ mɔni ɲɛna fabara kan nɔ bɔkan jamana o kɔni olu lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ ali bolo fa kan dɔ liyɛla mina ye tɛminan bolo witɛr tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la bari kana gɛrɛlu ka n'a yɛrɛla emisiɔn nu di mɛnu yɛrɛ kɛla fa kan nɔ fulakan ni maninka kan nu mandenka o n'a ɲɔndɔlu o ye ko le di mɛn bara yira ka ka fɔ ko Horizon FM ani RFI la bolo ɲɔnbolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la nfa jamana kɔnɔ Laginɛ katɛrɛ tɛ bolofa kelen o ye kankan ta ka bi ku mɛn na o Sowa o Ɲalen o de kɛla lamɛnna bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
1: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Dɛnba Keyita ka bɔ Radio Horizon na kankan ka Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
2: Kobrika o la Horizon kankana foli le sera ali bɛɛ lajɛlen ma.
1: Kan jume ni bin jamukan la memba u fuli anita nuye autai halisa. Sisan amina anka invite nanina ale lame. Ale be bo malla bulla barakela redo. Ale ka bara benendo. Art plastic dema nuye jauglani ye tablo o sanfe. Ibrahim Kebe ambi fu kosebe anka wile jabilila. Ibisimila.
3: Mm-hmm.
1: Ibrahim Kebe rebe bara minke namisega fama ku art plastic. Ni ebe art plastic yere nyefo mwoyi bamanankana. Ibe explication jume di art plastic ma.
3: Bamanankana misega fo bara mun me jako sira fe kosobe par exemple ni ko jako mo akli beta photo la kosobe avant que photo la photo de rentrer ja de semme que tegela ka son ja de fe o be no yiri mo ni le clan to mina o clan to fe na ko mo sculpture o lu ga tafi ko na la mun me design fe ne ke ya fo meublu ni fe glaninge artistiquement nous fena be wole ko artiste plasticien
1: ibe fem nu glan ube kuma mune kan kren kren yala
3: bon nega bara famba ka min dona kala ina bara famba ni shine me anga tagabulu koro blali bala kusobe kwa ina fo ne adam ne fo mina o kera koro dwai o tagabulu ku mene interesse ko sobe parce que ne adam sera pa mako malila no me antu me koro dwai don sera mun fe okunye a ginta maroy foli mu meke mo mo drone do ka solo donia chama ko nala mu ku nafa bi se ka se jamana ma donc ne bolo kalama ne ni nyeshi o bala ma kusobe ka ka ku koro ya ko koro duga o ya ko komo o lu blabala ka nye foli ko lisira fe pour que mo wa se ka fami ali kana me la branche mba kusobe
1: ai ka baraka mina nunu ula ko doni do kosobe maliyon fewa
3: bo baran yin donenti an kosobe o be se ka nye foni kun chama kun folo mu we baran yi rebe yira yoro yoro la o teke jama ma yoro e o kile yin flana mu ama fu ma kala nye chini ntama ko ya fo ne jamana to la je ina fo europe du kun chama na wa so depi ko don fitini o be ta e ko mbizi ola obeta galeru la kata baro la je bo o la kala ni mtan fe no ama fo a education tan fe no
1: ibe tablo munu yere glan o son ko be todi
3: bo o son ko be depend facteur chaman fe la par exemple nami barake yanno comme ya fo ambora ka fo sa mo wata la ko don ya permet jamana ka jamana ni mo wa soro ka don bon nami fere yanno ame ka ese ka sarika ka en sorte que mo mo munu yanno o le ka se ka soro no wala
1: yala baran yere ba ke baga balwa
3: bon ne be se ka fa ba ke baga balu
1: ni wakati na ma ro barako ka gelen ko sebe maliko na la shifin chaman bi nuno o kelunu ku sigi ku bulu fla do sinka ebe mu fo shifina ka wi ni wakati na
3: bon ne be se ka la dili mundi o ye ka wa wuli ka doke parce que kuma chama ma fo bega ka do me kuma chama menye na wulu ma ke ko sebe sai barate fenye ka po yi dura dobe fenso ala ori ba nsegen ko sebe san no
1: Ibrahim Kebe ka bo malila peintre plasticien do ambi fu ko sebe kebe anka wole jabidi la
3: jerani wole jerani jerani
1: ambi blastra ni chorno samka ni donc li duma bayni mimba fo ku bara anka je ka olame.

0: les mots rediffler.
1: Juma ne benje mukan la men baka woni ne be dan sigi au ka je mukana au ka be dore
2: au boraka
3: nega kanyeta ani wolon flas sira mande au ni blawa au danse en kabi sibiri kuna fini dikene la banka
4: jene babaro
3: Coupe du monde 8e de finale ni rencontrons be damne wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis olu de bena kenen dayele 600 Salifa Saranuko be na nyefoli kanye ntolontan damne kan Malila Bisroma FLA ni jilim jatike wale kulu bina jamana en koko dugu enfant dugu damanika gao anefis agelok ani sevare maliche manche enfana olu surasu ka kalinyo ya madoya kelebolo ka fora oye jatike wale kela muga ani woro faga ani ko sorasi kelen fatura ambe e gaw dugden do ka seria soro kenen kono awnichi RFI maden kan subandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 be taganye 8e de finale nyuron kumbon be damne bi Sibiri Maroc ni Canada de bina foloka kenen dayele obena ke Houston ntolontan kenen kan États-Unis jamanana Salifa Saranuko iniwula
5: iniwula jeneba lama ba beniwula
3: uka nyuron kumbe damne na 600 ya sanga damadoy
5: kosobe jeneba ni nya sanga damadoy adamne ra 600 Maroc ntolontan na wulu drogi jeman de be ulanize na Canada ntolontan na wulu afiman de be ula Falini Beremake, Maroc de Karamoko fe Sabula, Kofe, Akimi, Aleni, Isa Job, Uludebe Yena, Chamantian Fanfe, Unai, Ani Boye, Boadi, Uludebe Yena, Nyefe, Saibari de Bena, Aleni, Saibari de Bena, Canada Fanfe, Fanate, Karamoko, Aye, Nani, Debla Kofe, Nani, Chamanche, Ani, Nyefe, Torontanafla, Genebaiko, Iboraka, Fochokomina, Damina, Canada, Abada Madelica, Sebaya, Soro, Marocan, Tarikula, Jamana, Flan, Nyon, Soro, Sineko, Nani, Maroc, Ue, Uchis, Nyesaba, Ue, Flanimbikis, Flanimbikis, Nyekele, Ntrontan, kulu nunu manka nyoko kumbe laba okera coupe du monde samba flani muga anifla kulu nyoko kumbe una o labanani maroc kase baya de chelufla anikene bi geneva jamana flani nunu bina kari nyoko na wala saka coupe du monde samba flani muga ani woro quart de finale sira soro otina ke kono ya sabula canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko jamana jatimina kela chama kafola ko uluni maroc de kase baya sigilembe nga geneva nimbe na jia soni
3: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranuko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nega ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphie ntolontan kene ka États-Unis Alisa fali ko nyana jeki bawria wala France nega so boli nyoro ndamba Tour de France adam ne nabi Sibiri Barcelone dugula niya taku kemenita ani sabanai Malila Bisroma FLA ni jinima jatika wale kulu bina dugu damadokan jamana nkoro dugu yanfana. Keren keren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni malikele bolo ni Afrika korche. Malikele bolo ka jate folola usela kakota utegema kuye jatika wale kela mugan faka sevare ka waro faka gao aniko surasikele mbonena anina ye. Gao kadobe seria kanye binka ninka. Ankalame.
6: Fajri sile kodro manga jamna no ka e kotira ani kandu kotira na donc an dina sa bebla ki jo antro la ti fanya bala do lu tara fiora la osi bora antaro o kone la bana chum na do ga fala ko do ami na do ga so grafo ko ti be do tra sola na ma information jon jon do la ko se ali bi fro kami senker fuata se seter se witer ma ku gamino gamina le angasro su bile e ku joara do ulme ku jo ebu e burbur ni so ebe ma un nebe ma so jika ume fuga na ke kuna na suma witer mina sewa di na koi ko suma na sisa abu sura su du ma fa ina kuni kuni me ganga toka so na na me gau wallahi mo dira ni kuni na ubitu munu salula ebe ma nga me yede tulube ma nga na ebe ae mogo pe bora bita bitigu la wita yala ebe mo chotu ue tagasigila ma shi akli mauli mo akli mauli alidoni sabla mo dira la
3: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare ngako anefis halisa mankambe sina politiki ko kuma senegal jamana na kani pastef nyomro ousmane sonko ni tondendo auto ofurku furkula jamana kuntigi basiru jomay fay ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntigi ni coalition jomay president franc anton meri keme sabaka la jere sin fe aya la nyini ko jeklu do ka sigi mimbe na hakli jagaboke wala sa to inka sika sigi teliala Mauritani jamana na kabi araba temene mombli munu be boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbu ka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka la tiketa lindo wa uba fe ofere inka ke sababu ye ka dobo mwoko ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kastara ulanika atramala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani la tiga ila wali alida mnenga atramala do fana bolo kodo minka kanka fukosowe kajadza uka anyefolo
0: Seil babi garajina dantige ma be mobli bulla uma mobli bulla ablay jalloku ni latige nchuna alika
4: c'est la première fois
7: pide ne bora latige nkalama latige kura de do ni mbla rasenga mautunganga la donia ka kon atalinye wasa ukaseku la ben itiseka uli sokoma ka yeku sariya kura utara gele ya foite angulo dansi gilila bulu hakela nga fuka minaoni dama munu mbatu anga seka latige mbunya
0: garajin mobli tiku koko telia ko jugu dronte siraba kasarao sababu kogo dronka doro wa kuchugo yao fene mai ni mobili bolla obe kukani songo ya ira amadia mobili talao do fene ye iko Idrissa Diallo che
8: to vete saji di ustama
9: yi dogo boli hakera obena anga ko taw de nakasi ko tilma on be en fika ke misalla ya moriya min dira ne mate temetli sabawal matli nanika no yi dogo boli hakera be songa tlif la be ke saraka atom mena tombulo te temetli kelinka odon te seka ne makonye ka anga baraw be alaba bana na kembe bone wakati chamana fu
0: nga takamakela Selimata Diallo bolu latike nyumandu
10: nu ye dobo boli hakela uye ko nyumanyi boli ko juuni nye farati bade yi asira uchugo ya manyi bulima mubli ba chamandu be buri ukan ola akafisa ka bulima feni nu boli doni doni
0: kajajaw nokshot RFI
3: Iran dine nyamogo bakoro Ali Ramenei ka suko ya ube sena kabiso koma jama bade nyogo la jen wala sa ka sika tasibla ka ye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mugufulu senfe fevriye kalo temene tle mugan ani shigi au niche au ka tlo majo la menyo solo kene wera ukan
2: au beka jamuka milame temene ndo
11: kanjumabi
12: La Laisha Dukuri.
1: Foli anita mi au bela jelintai. RFI mandika la melila. Kan jumeni bien jemuka la membago. Nini sonjali ndibeka au soro. Auka jemuka mandi keneka. Bi kamimbe anda auka baruduma ale keneka. Odi imurie. Namba foma mandika na koyeleko. Walima nyogolombo. Femindo ayera kafo ka kelindo. Sifin chamanka dairi menyini sirai fisanino. Janko bololo ale sanfe. Yala imur. Walima yeleko ale rei fensugu jumeni. Kun jumeni beka sifin. Nunu mbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka. Sifina kau ulubulu. Kanjume ni bienje mukanke lendo ka wili vla yele kumogodoma kabo malila. Sifu nka ni sanga ulibara in alibina chama nyefanyu uka. Iko lada kufana anke lendo ka wili vla masaba warema. Amena munu fana hakili nasoro. Jemuka inkene kono. Ai au bisimila kokura hauka jamuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono ale te mogo dogule ni ble aka bara konala barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma konime chekelin kuma kanchama na ija ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha Gangsta, wali macho goroba, ale kele nebisega ni mogon numbe kumakan ladigi. Anga bima wulili ale tokoye Atayer Agdi. Atayer Ag, iniche anga wule jabilila.
13: Amanche, alhamdulillah.
1: Ojaranye, otunye aga fulila mneli, lagare ini nyankuma?
13: Awli kile, awnishu, awni nyankuma.
1: Sisa, lagare eduna yele kuwele la togodi.
13: Ndona la sisa, depuis 2010. Mais la comédie la rera foko na adonet na nena le bomogo parce que nous comme yele bugu pour ma jabati nous abuluka ou ni sanchama ni iranena ne yani anga siai anga si ne ka si bomogo ya ni kumbage koronfe parce que nous kumbage flaga na kumbage tamashega na anfe kwa bo asa ne taronga foko imuri efemiere ne dinatir femino je peux dire c'est ini en fait nana na jena
1: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kanwereta
4: o hakilina nana togo di
13: o hakilina nana o fene ne ma a jagoya paske ne ka cɔkɔrɔba kumakan ye ne be to ka min kɛ n'a fɔ cɔkɔrɔba kumakan o bɔra n yɛrɛ fari la ala ka hina la ale be kuma ten denmisinikan ye fɛnɛ du kɔnɔ n tiɲɛna kojugu u ye n tiɲɛ ne b'a fa tɔgɔma de n tiɲɛna ka tɛni hali lagɛrɛw yɛrɛ ka donk du coup denmisinikan ye fana o nana tɛ ne be to ka tiɲɛna ko ni kasi ni fɛn nunu kasi yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ denmisinɛ na vrai dire n kɔrɔbayara a fɔra ne ko karisa e kun tiɲɛnɛ n'o kojugu muso kan ye fana nana san dɔ la n delila ka do wele a fɔra ne ye ko nin cɛ in de be wari b'a kun bɛ wari in cɛ ta dun n'a bɔra muso la n ye nimoro kura kura sa cɛ in bolo ka cɛ in prɛnki n'a fɔ prɛnki o kɛ cɛ la n ye muso vowa ta i n'a fɔ
11: allo bonsoir est-ce que tu vas bien en fait je me nomme aisha dabo balanzana i ko jara n ye
13: e kɔni tulo be nin kumakan ye na jɔn ne min mɛn k'a fɔ ko nin tɛ muso vowa ye voilà donc du coup cɛw dɔ be fɛnɛ vowa dusu nu ka du ye tro kumakan ani n ka vowa n'o ye an b'a fɔ bamanakan na ko gangsta vowa n'o ye vowa grave ye
14: bonsoir est-ce que tu vas bien je pense que bajita ou la fa sigoro bon le voix en fana be
15: ani na ka cɔkɔrɔba voa n'o ye vie 70 ans o fana ye de nature fɛn min do n b'a forse a balila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ la ta ala fɛn de do kuwa
4: dencɛnen ta don
16: dencɛnen ta o fana ye fɛn dɔ le ne yɛrɛ talo ne na cogo ni ala dalika la a be ne na
4: vila lagare
16: o be ne na lagale paske nin de kali mɔgɔ ye kosɛbɛ i na ne ka dilo caman na lagale dolo ne kali mɔgɔ ye sabula nin voa in de jalu ye ka tɛmɛ n ka voaw bɛɛ kan
4: nin voa in ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ ayiwa lagare sisan nɔ yala e be yɛlɛko yi kɛ bɔlɔlɔ dɔrɔn ni san fɛ ya
13: ne ka yɛlɛko ne b'a kɛ bɔlɔlɔ ba i b'a dɔn an fɛ yɔrɔ min ko be mali la skɛsi nana i n'a fɔ skɛsi ka tiyatiri mɔnte ka kɛ fɛn o nana imuru bin kojugu n'o ye imuru k'i jɔ dɔrɔ fasa un publik mɔgɔ ɲɛma ka mɔgɔ layɛlɛ i kelen mali la serar n'a bɔra kɔrɔbale nu na an ka generasiyɔn na i ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min b'a kɛ mɛn n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n fokalizelen dɔ imuru ka kosɛbɛ
4: bɔlɔlɔ sira fɛ
13: hali ne ka skɛsi n y'a tagala i t'a sɔrɔ a la plupart ne de imuru yɛrɛ de la ka imuru personaje yɛrɛ de transforme ka kɛ skɛsi ye kuwa imuru ne b'a n'a b'a sɔrɔ mɔgɔ fila imuru par exemple na ne k'a fɔ ko nin kɛra cɔkɔrɔba do an ka du kɛrɛfɛ kɔrɔbɔrɔ cɔkɔrɔba do be ye don dɔ la sɔgɔmada fɛ a wula k'a be ta misiri la ɲɛdi cɛmisinu sigilen ne cɛmisinu be ka fɛn jugu do ye kelen de y'i kanto o cɛmisinu na ko n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ bita telemant ka kan ye n'i y'a sama je te jure n ka cɛ est ce qui b'a ka lama i b'i sado ya o y'a sɔrɔ cɔkɔrɔba tɛmɛtɔ dɔ la fana kɛra
15: ani kile ne denw ne kulo b'a la sisan o be k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a bolo ko ni y'a sama k'i b'i sado ye ayiwa ne kɔni be yɔrɔ min na sa ne kɔrɔla n t'a don min'a sa bi de wa sini aw t'a diya ne ka sama ka laye ni ne sera ka n sado ye
13: donc o la imuru de do ne be se ka fɛn nin kɛ imuru ye mɛ n be se ka kɛ skɛch en même temps
4: an b'a dɔn i ka baara a bɛnnin do kosɛbɛ bɔlɔlɔ de sira fɛ yala an be se k'a dɔn bɔlɔlɔ de tɔnɔ ka bon ni kɛnɛma skɛchi nunu ye wa
13: bon ami ne be kɔni ne kɔni se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ be min ladɔn ne ka kɛnɛma skɛchi nu ta ladɔn na tiɲɛ yɛrɛ la parce que de nos jours yɛrɛ ni sera kɛ cogo ɲumanin na réseau be mɔgɔ sara de fois i t'a sɔrɔ réseau yɛrɛ be min di ma publicité fɛn nu ta di ma i be nka i yɛrɛ be nka fɛn nu la y'a fɔ a zeri i be se ka kalo kɛ i ma mɔgɔ si ka produit ya la parce que réseau be min di ne ma publicité nunu tɛ kuwa parce que de fois imagine i be t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen kɔrɔmatigɛli kɛrɛ i be t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen plus de 6 produit b'i bolo par mois i kelen ne b'a kɛ kuwa ni sera i ya ko kɛcogo la k'i ka réseau nunu sɛngɛ ka ɲa ka kɛ i n'a fɔ genre professionnel quoi un travail professionnel tel que i ka plateforme bɛ ka déjà fɛn dɔ ladon i ka publicité tɛ se ka min ladon i ka kuwa bon n be se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira nunu bɛ se ka min ladon ne ka par mois yɛrɛ kalo kɔnɔ publicité te yen a m'a fɔ ka publicité te yen mɛ a te yen pour le moment n m'a sɔrɔ
4: ayiwa ni e kanubagaw yɛrɛ ye a laɲini k'u ye i ye kɛnɛma min ni telefɔni kɔnɔna tɛ kelen ye o ko be togo di
13: o ka di ni n b'a sira kan fɛnɛ spectacle ko yen hali sisan n yɛrɛ bɔ dugu le 17 janvier n'ala ma baji ye spectacle bɛ ne bolo an ka village la n'ala ma mɛ bamako kɔnɔ ya ne m'a kɛ fɔlɔ mɛ a ko kɔni bɛ kɔnɔ n'ala ma baji kɛ o ka di ni
4: lagare i be se ka an hakili jigin sisan nɔ i dɔnna kosɛbɛ yɛrɛ n'i ka yɛlɛ ko jumɛn ye
13: o ye ne ka lagare roli o de ka di parce que bibina i be t'a sɔrɔ ne ka conti sanfɛ targi le toire le geni targi le be yen kuwa lagare tɔgɔ tɛ yen kuwa lagare ko yen o de ye ne labu kosɛbɛ
4: a ka di ɲɛ sisan ɲani an k'i to yen i ka lafiya dɔɔni lagare ka kuma an ye dɔɔni an ka lagare kumakan dɔɔni mɛn
16: ne ko talan tɛ yen a ɲuman tɛmɛna ye sa
4: o lagare ta kɛra togo di
16: ne ta kɛra cogo ni ala dɔrɔn de be se ka ne sauve mɛ hali sini a dusukasi bɛ n kan
4: togo di
16: n'a fɔra la ko ne ye san kelen baara kɛ a wali donna 150,000 ni 150,000 ne de ala minɛ ka taa dusuka taa 1,000 ni Aisha ma ne wogo cɛla tɛ su ka ma mama ta yala.
4: Aisha jota la mɛ lagare e fana ye denmisɛnni ne e si ma se 31 ye.
16: Ne si sera dɔɔni dɛ ne fana de komisiyɔn de ne santima sala lo ne gundugu de gunne lo ne janye lo sabali n kolo bɛ yɛlɛ dɔɔni dɛ.
4: Ayiwa lagare i kɔrɔbayara dɔɔni an bɛ to i ka lafiya sisan an bɛ fɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ dɔnkili dumanin dɔ ka di i ye i bɛ fɛ an ka min lamɛn wagati min kɔnɔ i bɛ se ka lafiya.
16: Jali Keita. Gunne le bɛ n ka ca.

0: awa ame singana je mun kono halisa la gari amba doni wakati na shifin chama ni benu no minu fana be nyokolon boke bololo siraufe ko wari soroli katili ala kosebe okuma echenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kitriki ge ka ta force muga muga njuta ka kitriki ga sanu ni segulu da barala ni dona dande million de vues comme ça issue ni dogwa wallahi billahi wari ta ni sera ke chukun mana
0: wai da ka foko ko na na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de maga foko am be ka ka toye u bila ke doro ni fana ga ke utekwa
0: anga baro sira akunche orola ibe la delicat jume ni foka bo baro wono
2: Nabi la jilika miyufo, alibi alaka shabili mankani.
0: Amin.
2: Tense mbeni sila inka, anga bara invalorizi. Oka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifo, anga wole jabili la.
3: Lagare bora kumako na sarebe kumana. Rema ajara nye kujibu.
0: Mandeka mfochoko noko. Aubeka kanjumani benje mukan la meni watina, aye afamu. Nye mandeka mfotoko noko wati selendeye. Basa bati sidibe, alirebe ambolo kabol lagine. Ale yinku karamogoye. Abena nyefokanyi imuru. Walima yele ku ale yifemiye mandeka na. Basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila.
4: Aba, anite.
0: Basa bati sidibe, yele ku yereye mwenye mandeka na.
4: Manden bafo ale maleko tulun sebe. Bawo, ale ye sebe nankule kelidi yele farido. Membe se ka nyayeli di molma. Be se ka lamini do famu. Kasodon amako ni da fini demando ora be fo yele de do be sa mol be se ka anya ora ale yele suya ka se adol be abe fo mako faula bo to adol yele fana be do do ni be kas la fe ani ngondo
0: yala dan farabe mandinka yele ko ani yele ko to ni ngon tia
4: dan farabe adol ni ngonte to adol yele no abe fo yele mala anse ko sana kunya ba o mandenu fe ni albe se ka mo bisuma jit mana na ni aye mone kuna abese kanadi sanan kunya fadila lamaro na be so ko trawure ni konde walma ayeso da ko kamera ni kurma wal bese kana sanan kunya di wo fadila kasodon ayase ka tibla hakilnan do kan we kenya do di ko fa ko tun fa ni do yire bese ka buluma ka kama ba fa men ma ko faula bolal walma tulu sebe kelalu we munne di wol bese ka de na yi ana social kudal bese ko le crossi kama fene ko do yi ko no men ye ko golam badi bari atekala akenyama albese kala wuli mol yi di blama ka wo filmu kungu ni ko tourne ka hakil nan dula bodo ka mol bla al hakili kan do sa albese kamina nya donga so do ko kenyala ko do ye akenya do di adul yere fande albese ka go yali education kala wuli mol do do mal bra nyina ko ko dembal la ko kenya ko do mando ko albese ko fananda do ben akunya ko no ka wodi agidu kungu ni nayi a filima dandon di ka wudado den ka la wudi mol hasli gima wal mahala nya wasina me de ni bere bere di politique kul kasiya ba ke dum ni def na be se ka asuyel dada den jamana maran kenya kan kono a be ke tulum fadi do kono ka su hakil mal be se ka na fa do so do ala amafenon kono
0: yele ma chama nduna yele koyin ale ke to la shifin chama ni bin sisan minun be yele koyin ke uga bara e bololo san fe ere hakilna ye muyo ula ani la delikan jume bi boloka fo o shifin nunuye
4: o chama yere be akanka ke nyabere ma sisan kasoro adul yere be utese ka kosling ma sidi am wodo ale kanum be la wuli mande num bolo dron to doni ne kama ka molu hakili gi ko ta kebrella wodo shifin men be akanka ke bololo san fe sel kanka ni men ta kala kenya ma bawo anya chama yele yeda ye uli ta ke do yali kama kono ate denu ni edike la kwa kalu bla sila bere kan bari akilin kinan dolu beye ulu kani fran bese ka anyena malu ke men bese ka molu edike wala an bese ka lalini li, kana non kou nyana wale alu yalo ko hakilima kani be koko le ja ala wula mwa yala sabati kodo lima wala anyando ja anye ko men jela anyal mafene ka ajate mina wakon abese ka kofili gumana se anna mirindi anna nasyon ma kofi anye wale mafene naka sodo aye kodi menka di anna nasyon asini anye se ka wuyere ma koni na danko ni ma ka wulu bila bololo sanfe bari ankana son fe ka kuli ke men ni se anam mirindi la kela ajere do ka mirindi bode bo ayere ni hanka a blasla ka men mandi yere anna du kulu kenya la wal ma anye da la moya kenya la
0: basta ba ti sidi bi ko karamu ko ka bo la gine hambi fu ko sobe anga ni ngalino no jabili la
4: anna foli be ali anna foli be nanya na klenkel na be la deni
0: Kanji jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de ani Dɛnba Keyita de bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon kan kan. Dɛnba Keyita i ni ce an ka wele jaabili la.
5: Folon ka di aw fana ma waati min na an ni ce an kelen la waati min na Radio Partenaire RFI.
0: Ayiwa Dɛnba Keyita nin wagati in na kan jumɛn de bɛ kan kan nin wagati in na.
5: Nin waati la kan dandɔ mɛn kan kan o fɔlɔ ma ye Sowa ani Ɲale ne di kamasɔrɔ masalasi mɛn tamini kɔrɔni. N'a nana kɛ kalafili di desanburu kalo tile mɔn ani se san wa fila mɔn ani lɔnni mɛnna masa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o de nɔgɔli dunbuya di o Sowa o Ɲale o nana kɛ kankan kan de la kamasɔrɔ toda fajiri kisɛ takunkere n'a la bɛɛ y'a masɔrɔ na kankan de fɛ waati in na kankan ka Sowani kankan ka Ɲale ni résultat définitif o di kɔrɔ cour supreme bolo o nana kɛ a ta tariba tariba le di kankan so kɔnɔ quartier bi wolonwula ni wolonwula bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛjɛ mɛ n'a bɛ fɔ o ma ko TG. O nana kɛ Sowa ani Ɲale de a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati min na kankan kɔnɔ kankan sini o Sowa la ka lɔnni mama kɔnɔ wala la sini di ala masa wani nɔ i kɔtuni nbabura kɔnɔ k'o Sowa fana kɛ kamasɔrɔ Laginɛ de gaɲɛni kankan de fana gaɲɛni.
0: An bɛ kankan fo ka Laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni nɔ Keyita fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kankan wagati la.
5: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wale tere dafɔɲɔli la n'a de mun kɔlɔsi diinɛ di. Dafɔɲɔli kɔfɛ an na syndicat lu makaran dekuru olu k'a fɔ tere ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛn a ye ni gouvernement tɛ k'o ma bila fɔlɔ mun ɲa su bɛɛ lajɛlen ma. Kɔni a yirala la hali kabini kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ wɛrɛ kɛ a ye ni gouvernement tɛ alihamudulilayi tɛnɛ o nana kɛ sababu di min kɛra janvier kalo tile duuru denmisɛnninw k'i kɔ sigi kalandenya la o kɛra Sowana kan di denbatilu ani kalanden ninnu bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni t'an bila kalan kɔsɔ a caman dɔ o ye ko de bi mɛ ye kɔlɔlɔba to la kalanden na kalanko ma kɔnɛ bi ko mɛn na syndicat ani an na kunnasini olu kɔni bɛra ɲɔgɔn sɔrɔ ka kan kelen fɔ a ye ni ɲɔgɔn tɛ ala ko mɛnɛ tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye mafa bi bi nɔ bi diinɛ ninnu kɔlɔlɔbɔ tɛna mɛn o tɛna daminɛ o bɛ n'i kɔ sigi kalansiw kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de di bi kankan kɔnɔ mɛ ye diinɛ masaso filanan de mɛ Sowa nana se denbatigi bɛɛ lajɛlen na an de ali yɛrɛ la ban mɛ maaw to wele nani kɛra tile filanan tɔ. Korofo ko n'a ye nan telefɔni kolu di o kɔni bɛra kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ nɛgɛjurusira o tɛ sɔnna ɲa sula lajɛlen ma kankan kɔnɔ tile fila dɔ ni Laginɛ bɛɛ le kɔni kankan fana bolofa kelen o kan ka daminɛ kolusu han ye bi waati fana ten korofo a kɛra intɛrinɛti de a kɛra kirili bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa sula lajɛlen ma kunnasiolu kɔni olu kɔni ma kili yirɔ ala kɔ idi ɲama jo kɔrɔ kamasɔrɔ bi ko siaman ne dɛnɛ don intɛrinɛti ni a kilili na ɲɔndolu la mako kɔni o ye ɲa o fana bɛrɛ ka ta kodi mɛ kɔni y'a ka kɔnnafili nɛn bila jamana kɔnden na waati mɛn na ka bɛ oranzi n'a ye lemunuba di o kɔni na kɔnɔrɔboya ma tele filanɛ don.
0: Sisan i bɛ se ka kuma an ye Radio Horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
5: Horizon FM kan kan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI manden kan ani bolodo ɲɔgɔn bolo kɔnɔ ma wulafan tɔnɔ hɛrɛ o bɛ sɔrɔ a la ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ. RFI manden kan ka fabara liyɛlɛlu fɔ mɔni ɲɛna fabara kan na bɔkan jamana o kɔni o le lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ ali bolo fa kan dɔ liyɛla mina tɛmina bolo witɛri tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la baro kana gɔrɔlu ka n'a yɛla emisiɔn nu di nani yɛrɛ kala fa kan nɔ fula kan ni maninka kan nu manden kan o n'a ɲɔndɔ lu o ye ko le di min bara yira kan ka fɔ ko Horizon FM ani RFI la bolo ɲɔn bolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la nfa jamana kɔnɔ Laginɛ ka tɛrɛtɛ bolofa kelen o ye kankan ta ka bi kun mɛn na o Sowa o Ɲale o de kɛla lamɛnna bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
0: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Dɛnba Keyita ka bɔ Radio Horizon na kan kan ka Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
5: O barika o la Horizon kan kan na foli de sera ale bɛɛ lajɛlen ma.
0: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbaaw foli ani tanu ye aw ta ye halisa sisan an bɛna an ka invité naaninan ale lamɛn ale bɛ bɔ Mali la bololabaarakɛla de don ale ka baara bɛnnen don art plastique de ma n'o ye jaw dilannen ye tabulo o sanfɛ Ibrahim Kebe an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko art plastique n'e bɛ art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na e bɛ explication jumɛn di art plastique ma.
6: Bamanankan na n bɛ se k'a fɔ baara minnu mun bɛ jago sira fɛ kosɛbɛ par exemple n'i ko ko jago mɔgɔ hakili bɛ taa photo la kosɛbɛ. Avant que photo la photo dɔrɔn tɛ ja ye dɛsɛn bɛ kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn o bɛ yen nɔ. Yiri mɔgɔnin bɛ dilan cogo min na o dilan cogo fana bɛ a bɛ fɔ o ma ko sculpture olu bɛ a tafi kɔnɔna la. Minnu bɛ design fana kɛ i y'a fɔ meublu ni fɛn ninnu dilanni kɛ artistiquement. Olu fana bɛ wele ko artiste plasticien.
0: I bɛ fɛn minnu dilan u bɛ kuma mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
6: Bon ne ka baara fanba ka min donna kalan in na baara fanba ɲɛsinnen bɛ an ka tagabolo kɔrɔw blali bala kusobe kwa ina fo ne adamine fo lomina okera korodwai o takabolo kumene interese kusobe pasi ne adamisera kipa mako malila no me antume korodwai adonsera mounfe okunye a gintama roi foli mumeke mwok modroni do kasoro donya chamba kuna la mu kuna fabisa kasi jamanama don ne bolo kalama ne nye shi o bala makusobe kakapu koro yafo koroduga o yafo komo olu bla bala ka nye foliko li sirafe pour que mwo wa sika familika na mela branche mba kusobe
0: ika barake mina nunu ulako doni do kosebe mali yon fewa
6: bo bara yin doni nti an kosobe obese ka nye foni kumchama yin kun fɔlɔ ye mun ye o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ yɔrɔ la o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye o ye kelen filanan ye mun ye an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinin t'a ma kuwa i b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ i n'a fɔ erɔpe dugu nunu caman na i b'a sɔrɔ depuis ekɔlidenw fitini u bɛ taa u bɛ taa miziw la u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ bon o lakalani nunu t'an fɛ yen nɔ an b'a fɔ a education t'an fɛ yen nɔ.
0: I bɛ tableau minnu yɛrɛ dilan u sɔngɔko bɛ cogo di.
6: U sɔngɔko bɛ dépend facteur caman fɛnɛ la par exemple n'an bɛ baara kɛ yan nɔ komi an bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ t'a la ko dɔn an bɛ jamana ka jamana min mɔgɔ ka sɔrɔ ka dɔgɔ donc n'an bɛ feere kɛ yan nɔ an bɛ ka essayer ka sari ka kɛ en sorte que mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la.
0: Yala baara in yɛrɛ b'a kɛbaga balo wa.
6: Bon ne bɛ se k'a fɔ a b'a kɛbaga balo.
0: Nin wagati in na an b'a dɔn baarako ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali kɔnɔna la sifin caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u sigi k'u bolo fila dɔw sen kan e bɛ mun fɔ sifinnakaw ye nin wagati in na.
6: Bon ne bɛ se ka ladili mun di o ye ka wa wuli ka dɔ kɛ parce que kuma caman m'a fɔ bɛɛ ka ka don mais kuma caman an bɛ ɲɛna woloma kɛ kosɛbɛ. Sari baara tɛ fɛn ye k'a fɔ i donna dɔrɔn i bɛ fɛn sɔrɔ a la o de b'an sɛgɛn kosɛbɛ sisan nɔ.
0: Ibrahim Kebe ka bɔ Mali la peintre plasticien don an b'i fo kosɛbɛ Kebe an ka wele jaabili la.
6: Diyara n ye wele jaabi diyara n ye.
0: An b'i bilasira ni Cɔrɔnɔ Sam ka ni dɔnkili dumanba in ye min b'a fɔ ko baara an ka jɛ ka o lamɛn.
7: Tunkara jigi on the beat.

0: Togoda kunkan.
1: Kanjuma ne be jamukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de ani Demba Keita de be ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon kankan. Demba Keita i ni ce an ka wele jaabili la. Ayiwa Demba Keita ni wagati in na kan jumɛn ne be kan kan ni wagati in na.
2: Nin waati la kan dan dɔ min ye kan kan o fɔlɔma ye sowa ani ɲalen ne di ka masɔrɔ mansalaki min tamini kɔrɔni n'a nana kɛ kalafili di desanburu kalo tile mɔn ani te san wa fila mɔn an loni mɛnna mansa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o le ye wari dunbuya di o sowa o ɲalen o nana kɛ kan kan kan de la ka masɔrɔ toda fajiri kisɛ ta kunkelen na la bɛɛ y'a masɔrɔ na kan kan de fɛ waati in na kan kan kan sewani kan kan kan ɲalen ni résultat définitif. O di kɔrɔ cour supreme bolo o nana kɛ a ta tariba tariba le di kankaso kɔnɔ quartier bi lola nunu vila bɛlajɛlen na katrɛ tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛdiya mɛ n'a bɛ fɔ ko tize o nana kɛ sowa ani ɲaɲa di a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati mɛnna kankan kɔnɔ kankan sini o sowa la ka loni mama kɔnɔ wala la sini di ala masa wan nɔ ikotini nfabura kɔnɔ k'o sowa fana kɛ kamasɔrɔ Laginɛ le gaɲɛni kankan le fana gaɲɛni.
1: An bɛ kankan fo ka Laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni nɔ Keita fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kankan wagati la.
2: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wɔni tere dafɔɲɔli la n'a de mun kɔlɔsi diinɛ di dafɔɲɔli kɔfɛ an na syndikat lu makaran dɛkuru olu k'a fɔ tɛrɛ ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛn a ye ni gouvernement tɛ k'o ma bila yen fɔlɔ mun y'a su bɛɛ lajɛlen ma. Kɔni a yirala na hali tamini ye kɔrɔnɛ ka fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ kɔrɔna kɛ a ye ni gouvernement tɛ alihamudulilayi tɛnɛ o nana kɛ sababu di min kɛra janvier kalo tile duuru denmisɛnninw ka ekɔli karamɔgɔya dɔ o kɛra sowanan kan di denbatilu ani kalanden bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni nana bila kalan faso a caman dɔ o ye ko de bi min ye kɔlɔlɔba to la kalanden na kalanko ma kɔni bi ko mɛn na syndicat ani an na kunnasi de olu kɔni bɛra ɲɔgɔn sɔrɔ ka kan kelen fɔ a ye ni ɲɔgɔn tɛ ala ko mɛna tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye mafa. Bibi nɔ bi diinɛ nu walalabɔ tɛna mɛ o tɛna daminɛ o bere kɔsi kalansiri kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de di bi kankan kɔnɔ mɛ ye diinɛ masaso filanan di mɛ sowa nana se denbatigi bɛɛ lajɛlen na an de aliyɛra la ban mɛ maw tu wele nani kɛra tile filanin dɔ korofo ko n'a ye na telefɔni kolu di o kɔni bira kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ nɛgɛsila o tɛ sɔnna ɲa sula dɛnnen ma kan kɔnɔ tile filani dɔ ni Laginɛ bɛɛ le kɔni kankan fana bolofa kelen o kan ka damina kolusu han ye bi waati fana ten. Korofo a kɛra internɛti de a kɛra kirili bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa sula dɛnnen ma kunnasilu kɔni olu kɔni ma kili yirɔ ala kɔ i di ɲama jɛ o kɔrɔ kamasɔrɔ bi ko siaman ne dɛnnen don internɛti ni a kirili n'a ɲɔndɔlu la makow kɔni o ye ɲa o fana bɛ ka ta ko di ne kɔni y'a ka kɔnɔnafili nɛn bila jamana kɔnɔden na waati mɛnna ka bɛn oranzi n'a ye lemunuba di o kɔni na kɔnɔrɔboya ma tele filanin don.
1: Sisan i bɛ se ka kuma an ye Radio Horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
2: Horizon FM kan kan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI manden kan ani bolo ɲɔn bolo kɔnɔ ma gunanfan tɔnɔ hɛrɛ o bɛ sɔrɔ a la n y'a bɛɛ lajɛlen ma ka masɔrɔ. RFI manden kan ka fabara liyɛlɛlu fɔ mɔni ɲɛna fabara kan nɔ bɔkan jamana o kɔni olu lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ ali bolo fa kan dɔ liyɛla mina tɛmina n bolo witɛr tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la baro kana gɛrɛlu ka n'a yɛla emisiɔn nu di nani yɛrɛ kala fa kan nɔ fulakan ni maninka kan nu manden kan o n'a ɲɔndɔ lu o ye ko le di min bara yira ka ka fɔ ko Horizon FM ani RFI la bolo ɲɔn bolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la nfa jamana kɔnɔ Laginɛ ka tɛrɛtɛ bolofa kelen o ye kankan ta ka bi kun mɛnna o sowa o ɲale o de kɛla lamɛnna bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
1: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Demba Keita ka bɔ Radio Horizon na kankan ka Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
2: O barika o la Horizon kankan na foli de sera ali bɛɛ lajɛlen ma.
1: Kan jumɛn ne be jɛmukan lamɛnbaw foli ani tanu ye aw ta ye halisa sisan an bena an ka invité nanina ale lamɛn ale be bɔ mali la bolola baarakɛla de don ale ka baara bɛnnin don art plastique de ma n'o ye jaw gilannin ye tablo o san fɛ Ibrahim Kebe an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ be baara min kɛ n'an be se k'a fɔ a ma ko art plastique ni e be art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na i be explication jumɛn di art plastique ma.
3: Bamanankan na n be se k'a fɔ baara minnu bɛ jago sira fɛ kosɛbɛ par exemple n'i ko jago mɔgɔ hakili bɛ taa foto la kosɛbɛ avant que foto la foto dɔrɔn tɛ ja ye dɛsɛn bɛ kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn o bɛ yen nɔ yirimɔgɔnin bɛ dilan cogo min na o dilan cogo fana bɛ a bɛ fɔ o ma ko sculpture olu bɛ artiste kɔnɔna la minnu bɛ design fana kɛ i y'a fɔ meuble ni fɛn ninnu dilanni kɛ artistiquement. Olu fana bɛ wele ko artiste plasticien.
1: I bɛ fɛn minnu dilan u bɛ kuma mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
3: boneka bara famba ka min dona kala ina bara famba ni shinime anga tagabulu koro blali bala kusobe kwa ina fo ne adami ne folo mina okera koro duwai o tagabulu kumene interese kusobe pasi ne adami sira kwa mako malila no me antu me koro duwai adon sira mufe hukumye a ginta maroi foli mmeke mwoku modroni do kakasoro donya chama kuna la muu kuna nafabisa kase jamanama don ne bolo kalama nenye nyeshi u barama kusove kakapu koro yafo koro duga o yafo komo ulubla bala kanye foliko ulisirafe purke mwoku wasika familika na mela branche mba kusove
1: ika barake mina nunu ulako doni lo kusove mali ya mfewa
3: bo barani doni nti ya kusove obeseka nyefo ni kumchama ya kun folo emu we baran yirebe yira yoro yoro la uteke jama ma yoro e we kile inflana emu ama fuma kala nyeshi ninta ma kwa yafo ne jamana to ulaje inafo Europe dugun jamana waso depi ko dun fitini ubeta ubeta mizi ula ubeta galeru la kata bara ulaje bo o la kala ni nta mfeno ama fuma a education tan feno
1: ibe tableau munu yere glan u songo ko be todi
3: ou son coup dépend facteur chaman fenela par exemple nami barake yanno comme ya fo ambora ka fo sa mo wata la kudon ya pe me jamana ka jamana mi mo wa soro ka dogo don nami fere yanno ame ka ese ka sari ka ka en sorte que mo mo mo mi yanno o le ka se ka soro no wala
1: yala baran yere ba ke baga balwa
3: bone be se ka fa ba ke baga balu
1: ni wakati na ma ro barako ka gelen ko sebe maliko na la shifin chaman bi nuno o kelunu ku sigi ku bulu fla do sinka ebe mu fo shifina ka wi ni wakati na
3: bon debe se ka la dili mundi oye ka wauli ka doke parce que kuma chama mafo bega kado me kuma chama menyana uluma ke kosobe sai barate fenye ka po yi dura do be fenso ala ori ba nsegen kosobe sa no
1: Ibrahim kebe ka bo malila peintre plasticien do ambi fu kosobe kebe anka wole jabili la
3: jerani wole jerani jerani
1: ambi blastra ni chorno samka ni donc li duma bayni mi mba fo ku bara anka je ka ulame. Jiggy.

0: awa ame singana jemun kono halisa lagari ambado ni wakati na shifin chama ni binuno minu fanabe nyokolombo ke bololo siraufe kuwari soroli katili ala kosebe okumaye chenwa
1: Ni sera akoke chula munumbu sigika kikirikige kata forfe muga mugan juruta ka kikirikige ka sanu sekule da barala ni dona dande million de vue comme ça il sur le ndoka wallahi billahi wari ta ni sera ke chukun mana
0: ki chukere la na fein no ya kosabe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de maga fuku am bi ka ka toye u bi ka chedro ni fana ga ke utekwa
0: adanga baro sera akunche orola ibe la delika jume ni foka bo baro wono
2: Nebi la jilika miyufo, alibi alaka shabili mankani.
0: Ami.
2: Tense mbeni nishira inka, anga bara invalorizi. Woka valer fana doana kwa doni.
0: Lagare amifo, anga wole jabili la.
3: Lagare bora kumako na sarebe kumana. Rema ajara nye kujubu.
0: Mandika mfochoko noko. Aubeka kanjume ni benje mukan la mene watina, aye afamu. Nye mandika mfotoko noko wati selendeye. Basa bati sidibe, alirebe ambolo kabo lagine. Ale yinku karamogoye. Abena nyefokanyi imuru. Wali mayele ku ale yifemiye mandinkana. Basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila.
4: Aba, awanite.
0: Basa bati sidibe, yele ku yereye mwenye mandinkana.
4: Mandin bafa ale maleko tulun sebe. Bawo, ale ye sebe na mkule kelidi yele farido. Membese ka nyayeli di moluma, bese ka lamini do famu. Kasolo amako ni dafini demando kora befo yele dedo densa mol beseka anyayi kora ale yele suya kasi adolu be abefo mako fawula bo so adolu yele fana nbe jodo ni mbeka flafe ani unyandoli
0: yala danfara be mandenka yele ko ani yele ko to unyongonchea
4: danfara be adolu ni mbeonte so adolu yeno abefo yele mala anse kusana kunya ba u mandenu fe ni albefe ka mo bisu majit manamena ni aye mone kuna abese kanadi sanaku ya fadila la maronado sura ko trawure ni konde walma ayeso da ko kamera ni kuruma albese kana sanaku nyadi wo fadila kasodo ayase ka tibla hakilnam do kan we kenya do di ko fa ko tun fa ni do yire be se ka buluma ka kama ba fume ma ko faula bolalu walma tulu sebe kelalu we munne di wol bese ka de na yi ana social kundel bese ko le crossi kama fene kodo yi okono men ye ko golen badi bari atekala akenyama albese kala wuli molu yi di blama ka wo film kungudi ni ko tourner ka hakil nan dula bodo ka mol bla al hakli kan do sa albese kam na nya donga so ko kenyala ko do wo ye akenya do di adul yere fande al dise ka goya li education kala wuli mol do do mal bra nyina ko ko dembal la ko kenya ko do mando ko albese ko fananda do ben akonya kono ka woji agi du kungudi ni na ye a filima dandon di ka wudado den ka lawu mol hasli gima wal mahala nya wasina me da ni bere bere di politique kul kasiya ba ke dum yi def na be se ka asuyel da da ben jamana mara kenya kan kono a be ke tulum fadi do kono ka su hakil mal be se ka na fa do so do ala amafene kono
0: yele machama luna yele kuin aleke tugula shifin chama ni bin sisan minu be yele kuin ke uga bara e bololo sanfe ere hakilna ye muyo ula ani la delikanju me bulu ka fo o shifin nunu ye
4: o chama yere be akanka ke nyabere ma sisan ka so do adul yere be o tese ka kosling ma sidi am wodo ale kan be la wuli mande num bolo dron to do ni ne kama ka molu hakili gi ko ta kebere la wodo shifin men be akanka ke bololo sanfe sel kanka ni men ta ke la kenya ma bawo anya chama yele yeda ye wuli ta ke do yali kama kono ate denu ni edike la kwa kalubla sila bereka para akilin kinan dulu beye ulu kanifran beseka anyena malu kemen beseka molu edike wala an beseka lali ni kanano kwa ulyana wale alu yalo kwa hakilima kanimbe koko leja ala wula mwa yala sabati kodo lima wala anyando ja anye kumen jala anyal mafene ka ajate mina wafon abeseka kofili bimana se anna mirindi anna nasyo ma kofi anye wale mafene naka soda aye kodi menka di anna nasyo na sini anye se ka woyelema koni na danko ni maka wulubla bololo sanfe bari ankana son fe ka koli ke men ni se ana mirindi la tela ajere do ka mirindi bode bo ayede ni hanka a blas la ka men mandi yere ana du kulu kenya la wal ma anye da la moya kenya la
0: ba sabati sidibe ko karam ko ka bo la gine hambi fu ko sabe anga ni ngali no jabili la
4: ana foli da mi ana foli be da ni na klenkel na be la de ni
0: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbagaw bi togoda kunkan o ye an lase Laginɛ de ani Dɛnba Keyita de bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ Radio Horizon na kankan. Dɛnba Keyita i ni ce an ka wele jaabili la.
5: Kɔnɔna bɛ ayisara ma waati min na an ni ce an kiri la waati min na Radio Partenaire yɛrɛ fɛ.
0: Ayiwa Dɛnba Keyita nin wagati in na kan jumɛn de bɛ kankan nin wagati in na.
5: Nin waati la kan dandɔ min ye kankan o fɔlɔ ma ye Sowa ani Ɲalen de di kamasɔrɔ Mansalaki min ta mini kɔrɔ ne. N'an nana kɛ kalafili di décembre kalo tile mois ani tɛ yen san wa fila mois an lɔnni mɛnna masa jamana tɔnti n'a kanti o nana kɛ jɔnde o de ye wari dunbuya di o Sowa o Ɲalen o nana kɛ kankan de la kamasɔrɔ toda fajiri kisɛ ta kunkelen na la bɛɛ y'a masɔrɔ na kankan de fɛ waati in na kankan Sowani kankan Ɲalen ni résultat définitif o di kɔrɔ cour supreme bolo o nana kɛ a ta tariba tariba le di kankan so kɔnɔ quartier bi lola nunu fila bɛɛ lajɛlen na quatre tɛ masakɛ yɛrɛ la makɛdiya mɛ n'a bɛ fɔ ko tize o nana kɛ Sowa ani Ɲaɲa de a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma waati min na kankan kɔnɔ kankan sini o Sowa la ka lɔnni mama kɔnɔ wala la sini di ala masa wani nɔ ikɔtuni nbabura kɔnɔ k'o Sowa fana kɛ kamasɔrɔ Laginɛ le gaɲɛni kankan de fana gaɲɛni.
0: An bɛ kankan fo ka Laginɛ fo ka jamanakuntigi fo ni wagati la. Ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni nɔ Keyita fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ kankan wagati la.
5: N'o tɛmɛna ni waati la bɛɛ lajɛlen y'a kalama kalanko o tun bɔra ɲɛkɔrɔ nɔ diinɛ ni wɔni tere dafɔɲɔli la n'a de m'u kɔlɔsi diinɛ di. Dafɔɲɔli kɔfɛ an na syndicat lu makaran dekuru olu k'a fɔ tere ko kalan kɔni tɛna daminɛ la ko bawo bɛnbakan min kan ka sɛbɛn a ye ni gouvernement tɛ k'o ma bila yen fɔlɔ n y'a su bɛɛ lajɛlen ma kɔni a yirala la hali kabini kɔrɔnɛ k'a fɔ ko bolobila sɛbɛn dɔ kɔrɔla kɛ a ye ni gouvernement tɛ alihamudulilayi tɛnɛn o nana kɛ sababu di min kɛra janvier kalo tile duuru denmisɛnninw ka ekɔliso karamɔgɔya la o kɛra Sowanan kan di denbatilu ani kalanden bɛɛ lajɛlen na bawo ne kalan kɔni na bila kalan fɔ a caman dɔ o ye ko de bi ye min ye kɔlɔlɔba to la kalanden na kalanko ma kɔni bi ko mɛn na sendika ani an na kunnasiri olu kɔni bɛra ɲɔgɔn sɔrɔ ka kan kelen fɔ ni ɲɔgɔn tɛ ala ko mɛna tɔ bɛnna lahidi ma ni ɲɔgɔn tɛ o ye mafa bi bi nɔ bi diinɛ ninnu kɔlɔlɔbɔ tɛna mɛn o bɛna daminɛ o bɛna ekɔliso kalanso kɔnɔ o kan kɔni o ye ko de bi kankan kɔnɔ min ye diinɛ masaso filanan de ye min Sowa nana se denbatilu bɛɛ lajɛlen na an de ali yɛrɛ la ban min ma wutu wele nani kɛra tile filanan dɔ. Kurufuku n'a ye na telefɔni kolu di o kɔni bira kɛ lagba di a ɲa bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ nɛgɛsila o tɛ sɔnna ɲa sula dɛnɛ ma kankan kɔnɔ tile fila dɔ ni Laginɛ bɛɛ le kɔni kankan fana bolofa kelen o kan ka damina kolusu han ye bi waati fana ten kurufu a kɛra intɛrnɛti di a kɛra kirili bɛɛ di a kɔni tɛ sɔnna ɲa sula dɛnɛ ma kunnasilu kɔni olu kɔni ma kili yirɔ ala kɔ idi ɲama jɔ kɔrɔ kamasɔrɔ bi ko siaman ne dɛnɛ don intɛrnɛti ni a kirili n'a ɲɔndɔlu la mako kɔni o ye ɲa o fana bɛ ka ta ko di min kɔni y'a ka kɔnɔnafili nɛn bila jamanakɔnɔden na waati min na ka bɛn oranzi n'a ye lemunuba di o kɔni na kɔnɔrɔbonya ma tile filanan don.
0: Sisan i bɛ se ka kuma an ye Radio Horizon ani RFI ka jɛɲɔgɔnya kan.
5: Horizon FM kankan n'a ye démocratie radio di bɛɛ y'a radio jigi radio o ni RFI mandenkan ani bolodo ɲɔgɔnbolo kɔnɔma gunanfan tɔnɔ hɛrɛ o bɛra sɔrɔ a la n y'a bɛɛ lajɛlen ma kamasɔrɔ. RFI mandenka ka fabara liyɛlalu fɔ mɔni ɲɛna fabara kan nɔ bɔkan jamana o kɔni olu lasabatini a ɲa bɛɛ lajɛlen ma bawo kan kan ye fɔlɔ alu bolo fa kan dɔ liyɛla mina tɛmina n bolo witɛr tuma ani midi tuma o n'a ɲɔndɔ o ta k'o la RFI yɛrɛ la baro kana gɛrɛlu ka n'a yɛrɛ la emisiɔn nu di nanu yɛrɛ kɛla fa kan nɔ fulakan ni maninka kan nu mandenka o n'a ɲɔndɔlu o ye ko le di min bara yira ka ka fɔ ko Horizon FM ani RFI la bolo ɲɔnbolo munafan y'a la tɔnɔ y'a la nfa jamana kɔnɔ Laginɛ quatre tɛ bolofa kelen o ye kankan ta ka bi ku mɛn na o Sowa o Ɲalen o de kɛla la mɛna bɛɛ lajɛlen na waati bɛɛ lajɛlen na.
0: O faamuyara kosɛbɛ an b'i fo Dɛnba Keyita ka bɔ Radio Horizon na kankan ka Laginɛ ka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la.
5: O barika o la Horizon kankan na foli le sera ali bɛɛ lajɛlen ma.
0: Kan jumɛn de bɛ jɛmukan lamɛnbaaw foli ani tanu ye aw ta ye halisa sisan an bɛna an ka invité naani na ale lamɛn ale bɛ bɔ Mali la bololabaarakɛla de don ale ka baara bɛnnen don art plastique de ma n'o ye jaw dilannen ye tablo o sanfɛ Ibrahim Kebe an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ bɛ baara min kɛ n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko art plastique n'e bɛ art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na i bɛ explication jumɛn di art plastique ma.
6: Bamanankan na n bɛ se k'a fɔ baara minnu mun bɛ jago sira fɛ kosɛbɛ par exemple n'i ko ko jago mɔgɔ hakili bɛ taa photo la kosɛbɛ. Avant que photo la photo dɔrɔn tɛ ja ye dɛsɛn bɛ kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn o bɛ yen nɔ. Yiri mɔgɔnin bɛ dilan cogo min na o dilan cogo fana bɛ a bɛ fɔ o ma ko sculpture olu bɛ artistique kɔnɔna la. Minnu bɛ design fana kɛ i y'a fɔ meuble ni fɛn ninnu dilanni kɛ artistiquement. Olu fana bɛ wele ko artiste plasticien.
0: I bɛ fɛn minnu dilan u bɛ kuma mun de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
6: Bon ne ka baara fanba ka min donna kalan in na baara fanba ɲɛsinnen bɛ an ka tagabolo kɔrɔw blali bala kusobe kwa ina fo ne adamine fo mina okera ko dwai o takabulu ku mena interesse ko sobe parce que ne adam sera pa mako malila no me antu me ko dwai don sera mun fe ko ku ni a ginta maro e foli mun meke mo ko drone do ka soro donya chama ko na la mu ku na fa bisa ka se jamana ma donc ne bolo kalama ne ni ni shi o bala mako sobe ka ko ko ro ya ko ko dwa o ya ko komo olu bila bala ka ɲɛfɔli k'olu sira fɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ n na ne ka baara ɲɛsinnen ma kosɛbɛ.
0: I ka baarakɛminɛn ninnu u lakodɔnnen don kosɛbɛ maliyɛnw fɛ wa.
6: Baara in dɔnnen tɛ yan kosɛbɛ o bɛ se ka ɲɛfɔ ni kun caman ye kun fɔlɔ ye mun ye o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ yɔrɔ la o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye o ye kelen ye filanan ye mun ye an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinnen t'a ma kuwa i b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ i n'a fɔ Erɔpu dugu ninnu caman na. I b'a sɔrɔ depuis ekɔlidenw fitinin u bɛ taa u bɛ taa misiw la u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ bon o lakalanin ninnu t'an fɛ yen nɔ an b'a fɔ ma a education t'an fɛ yen nɔ.
0: I bɛ tabulo minnu yɛrɛ dilan o u sɔngɔko bɛ cogo di.
6: U sɔngɔko bɛ depan facteur caman fɛnɛ la par exemple n'an bɛ baara kɛ yan nɔ komi an bɔra k'a fɔ sisan mɔgɔ t'a la ko dɔn an bɛ jamana ka jamana ni mɔgɔw ka sɔrɔ ka dɔgɔ. Bon n'an bɛ feere kɛ yan nɔ an bɛ ka essayer ka sari ka kɛ en sorte que mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la.
0: Yala baara in yɛrɛ b'a kɛbaga balo wa.
6: Bon ne bɛ se k'a fɔ a b'a kɛbaga balo.
0: Nin wagati in na an b'a dɔn baarako ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali kɔnɔna la sifin caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan e bɛ mun fɔ sifinnakaw ye nin wagati in na.
6: Bon ne bɛ se ka ladili mun di o ye ka wa wuli ka dɔ kɛ parce que kuma caman n m'a fɔ bɛɛ ka kan don mais kuma caman an bɛ ɲɛna woloma kɛ kosɛbɛ. Sayi baara tɛ fɛn ye k'a fɔ i donna dɔrɔn i bɛ fɛn sɔrɔ a la o de b'an sɛgɛn kosɛbɛ sisan nɔ.
0: Ibrahim Kebe ka bɔ Mali la peintre plasticien don an b'i fo kosɛbɛ Kebe an ka wele jaabili la.
6: A diyara n ye wele jaabi diyara n ye.
0: An b'i bilasira ni Tchorno Sam ka ni dɔnkili dumanba in ye min b'a fɔ ko baara an ka jɛ ka o lamɛn.

0: mon reniflet.
1: Juma ne bin jamu kan la men baka woni ne be dan sigi au ka jamu kana au kan be do mare
2: au boraka
3: nega kanye tan ani wolon flas sira mande au ni wlawa au danse en kabi civili kuna funi dikene la banka
4: jene babaro
3: Coupe du monde 8e de finale ni rencontre mbé damné Wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis olu de bena kené ndayele 600 Salifa Saranoko bena nyefoli kanyé ntolontan damné kan Malila Bisroma FLA ni jinim jatike wale kulu bina jamané ko djougu enfant djougu damanika gawo anefis agelok ani sévaré malik manchi enfantna olu sura souka kalinyo yo madoya kelebolo ka fora oyé jatike wale kelam muga ani woro faga ani ko sorasi kelim fatura ambe e gaw dugde ndoka seria soro kenen kono awni ci RFI madinkan sugandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 betaranye 8e de finale nyuron kumbombe damne bi Sibiri Maroc ni Canada de bina foloka kene indayele obena ke Houston ntolontan kene kan États-Unis jamanana Salifa Saranoko iniwula
5: Iniwula jene balama ba obbe niwula
3: Uka nyuron kumbe damne na 600 niya sanga damadoy
5: Kosobe jene ba niya sanga damadoy adamne la 600 Maroc ntolontan na ulu drogi jaman debi ula nize ina Canada ntolontan na ulu afiman debi ula Fallait libérer ma quête. Maroc de Karamoko fait ça pour la coffee. Akimi Aleni Issa Job ou le débé yena. Tchamanti enfant fait Unai Ani Boye Boadi ou le débé yena. Nyefe Saibari de Bena Aleni Saibari de Bena. Canada fanfe fana de Karamoko aye nani de la coffee. Nani Tchamanti Ani Nyefe Torontanafla. Genebaiko Iboraka Fotoko Mina Damina Canada Abada Madelika Sebaya Soro Marocan. Tarikula Jamana Fulan Nyanjon Shorosine Konani. Maroc Ue Uchisne Saba. Oui Flanimbikis Flanimbikis Nyekele. Ntrontan Kulu. Nous manga ñoro kumbe laban o kera coupe du monde samba flani muga anifla kulu ñoro kumbe una o labanani maroc kase baya de chelufla anikene bi geneva jamana flani bina kari ñoko na wala saka coupe du monde samba flani muga ani woro quart de finale sira soro o tina ke ko noya sabula canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolontan ko jamana jatimina kela chaman ka fola ko uluni maroc de kase baya sigilembe nga geneva nimbe na jeya soni
3: ini cheka ni nyefolu vela Salifa Saranoko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nega ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphie ntolontan kene ka États-Unis Alisa fali ko nyana jeki bawri awla France nega so boli nyoro ndamba Tour de France adam ne nabi Sibiri Barcelone dugula niya tako kemeni tan ani savanay Malila Bisroma FLA ni jinima jatika wale kulu bina dugu damadokan jamana yin koko dugu yanfana. Keren keren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni malik kele bolo ni Afrika korche. Malik kele bolo ka jate folola usira ka kota utegema kue jatika wale kela mugan faka sevare ka woro faka gao aniko surasi kele mbonena anina ye. Gao kadobe seria kanye binka ninka. Ankalame.
6: Fajri silen kodrom manga jamna no ka en kotira ani kandu kotin na donc an gilna sa bewla ki jom antro la ci fanya bala do mi do tara fi ro la osi bora antaro o kono la bana chum na do ga fala ko do mi na do ga so gra fa ko ci be do tra sola ya ma information jon jon do la ko so al bi fa kami senker fuata se seter se witer ma ku gamino ngamena le angasro su bile e ku joara de ulme ku re buye burbolne sori be ma un nebe ma soji kama fugana ke kuna rasuma vidar mina sewa di na koi kosuma rasisa abu surasu du ma faina kuni kun me kanga toka sona na me gau wallahi mo diran kun na ubitu mumu salula ibe ma nga me yede tulu be ma nga na ibe ayo mogo be bora bita bitigu la bita yala ibe mo sotugu yita kasigila ma shi akli mauli mo akli mauli alidoni sabla mo dirala
3: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare ngako anefis talisa mankambe sina politiki ko kuma senegal jamanana kani pastef nyomro ousmane sonko ni tondendo to ofurku furkula jamana kuntiki basiru jomay fay ba fe ka yere ka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntiki ni coalition jomay president frankanto meri keme sabaka la jere sin fe aya la nyini ko jeklu do ka sigi minbe na hakli jagaboke wala sa to inka sika sigi teliala moritani jamanana kabi arabate mene mombli munu be boli dugu kono na ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbu ka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka la tiketa lindo wa uba fe ofere inka ke sababu ye ka dobo mwoko ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kasara ulanika atakamala ulakana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani la tige ila wale ali damnenga takamala do fana bolo ko do minka kanka fukosobe e kajadza uka anyefolo
0: Seil babi garajina dantige ma be mobli bolla uma mobli bolla ablay jalloku ni latige enchuna alikam
4: c'est la première fois
7: pide ne bora latige en kalama latige kura de do mimbla rasenga mautunganga ladonia ka kon atalinye wasa ukaseku laben itiseka uli sokoma ka yeku sariya kura utara gele ya foite angulo dansige lila bolu hakela nga fuka minoni dama munumba to anga seka latige mbunya
0: garajin mobli tiku ko koteli ya ko jugu dronte siraba ka sarao sababu ko gudron ka dogo wa ku chugo ya ofene mai ni mobli bolla obe ku kani songo ya ira amadia mobli tala do ofene yi iko idrissa jallo che
8: to vite sa jidi usta mai
9: ko dogo boli hakera obena anga ko tawde nakasi ko telma on be en fe kake misalla ya moriya min dirane ma tetemetli sabawal matli nanika no yi dogo boli hakera be songa tle fla be ke saraka atomi mena tombolo tetemetli kelinka odon te seka nemma ko nye ka anga baraw be alaba bena na kembe bone wakati chamana fu
0: nga takamakela selimata jallo bolu latike nyumandu
10: nuye dobo boli hakela uyeko nyumanyi boli ko juni nye farati bade yi asira uchugo ya manyi boli ma mubli ba chamandu mbe boli ukan ola akafisa ka boli ma feni nu boli doni doni
0: kajajaw nokshot RFI
3: Iran dine nyamuko bakoro Ali Ramenei ka suko ya ube sena kabiso koma jama bade nyoko la jen wala sa kasika tasibla kaye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mugufulu senfe fevriye kalo temene tle mugwa ani shigi au niche au ka tlo majo la menyo solo kene wera ukan
2: au beka jamuka milame temene ndo
11: kanjumabi
12: La Laisha Dukuri.
1: Foli anita nui au bela jelintai. RFI mandika la melila. Kanjume ni bie njemuka la membago. Nini sonjali ndiweka au soro. Auka jemuka mandi keneka. Bi kamimbe anda auka baruduma ale keneka. Odi imurie. Namba foma mandika na koyele ku. Walima nyogolombo. Femindu ayera kafo kakele ndu. Sifin chama nka dairi menye nisira yisi sanino. Janko bololo ale sanfe. Yala imur. Walima yele ku ale ere ifensugu jumenye. Kunjume ni beka sifin. Nunu mbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka. Sifina kau ulubulu. Kanjume ni bienje mukanke lendo ka wili vla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibara in alibina chama nyefanyu uka. Iko lada kufana anke lendo ka wili vla masaba warema. Amena munu fana hakil nasoro. Jemuka inkene kono. Ai au bisimila kokura hauka jamuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye ka bo malikono alike mogo dogule ni ble aka bara konala barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma konime chekelin kuma kan chama naija ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha Gangsta, wali macho goroba, ale kele ni visiga ni mwono nunumbe kumakan ladiki. Anga bima wulili ale toko yi Atayer Agdi. Atayer Ag, iniche anga wule jabilila.
13: Umanche, alhamdulillah.
1: Ujaranyi, otu nye aga fulila mneli, lagare ini nyankuma?
13: Awli kile, awnishu, awni nyankuma.
1: Sisa, lagare eduna yele kuwele la toko di?
13: Nduna la, sisa, depi 2010. Mega do comedy la era foko na adone na nena le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati nwa buluga u ni chanchama ni iranena le yani anga si ay anga si ne ka si bomogo ya ne kuma ke koronfe parce ne kuma ke flaga na kuma ke tamashega na anfe kwa bo asa me ta donga foko imuri e femiere ne genatir femino je peux dire c'est ini en fait nana na jena
1: Nani ika jauta ka aljate mine bololo sanfe ama ika fo ni ibika janu nunke ka mokou la yele ibe kanwereta
10: o hakilina nana togo di
13: o hakilina nana o fene ne ma a jagoya paske ne ka cɛkɔrɔba kumakan ye ne be to ka min kɛ n'a fɔ cɛkɔrɔba kumakan o bɔra n yɛrɛ fari la ala ka hina la ale be kuma ten denmisɛni kan ɲi fɛnɛ du kɔnɔ n tiɲɛna kojugu u ye n tiɲɛ ne b'a fa tɔgɔma de n tiɲɛna ka tɛni hali lagɛrɛw yɛrɛ ka donk du coup denmisɛni kan ɲi fana o nana kɛ ne be to ka tiɲɛna ko ni kasi ni fɛn nunu kasi yɛrɛ kun ka di ne yɛrɛ denmisɛnɛ na an vrai dire n kɔrɔbayara a fɔra ne ko karisa e kun tiɲɛnɛ n'o kojugu muso kan ɲi fana nana san dɔ la n delila ka do wele a fɔra ne ye ko nin cɛ in de be wari b'a kun bɛ wari in cɛ ta dun n'a bɔra muso la n ye nimoro kura kura sa cɛ in bolo ka cɛ in prɛnki n'a fɔ prɛnki o kɛ cɛ la n ye muso voa ta i n'a fɔ
4: allo bonsoir est-ce que tout va bien en fait je me nomme aïcha dabo balanzana i ko jara ye
13: e kɔni tulo be nin kumakan ye na jɔn ne min mɛn k'a fɔ ko nin tɛ muso voa ye voilà donc du coup cɛw dɔ be fɛnɛ ne voa dusu nu ka du ye tro kumakan ani n ka voa n'o ye an b'a fɔ bamanakana ko gangsta voa n'o ye voa grave ye
11: bonsoir est-ce que tout va bien et pense que bajitao la fao sigoro bon le voa in fana be
14: ani n'a ka cɛkɔrɔba voa n'o ye vie 70 ans o fana ye de nature fɛn min don n b'a forse a balila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ la ta ala fɛn de don kuwa
10: dencɛnen ta don
15: dencɛnen ta o fana ye fɛn dɔ le ne yɛrɛ talo ne na cogo ni ala dalika la a bɛ ne na
10: vila lagare
15: o tɛ ne la lagale paske nin de ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ i na ne ka dilo caman na lagale dolo ne ka di mɔgɔ ye sabula nin voa in de jalu ye ka tɛmɛ n ka voaw bɛɛ kan
10: nin voa in ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ ayiwa lagare sisan nɔ yala e be yɛlɛko ɲi kɛ bɔlɔlɔ dɔrɔn ni san fɛ ya
13: ne ka yɛlɛko ne b'a kɛ bɔlɔlɔ ba i b'a dɔn an fɛ yɔrɔ min ko be mali la skɛsi nana i n'a fɔ skɛsi ka tiyatiri mɔnte ka kɛ fɛn o nana imuru bin kojugu n'o ye imuru k'i jɔ dɔrɔ fasa ɛn publik mɔgɔ ɲɛma ka mɔgɔ layɛlɛ i kelen mali la serar n'a bɔra kɔrɔbale nu na an ka jenerasiyɔn na i ka mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ min b'a kɛ mɛn n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la n fokalizelen dɔ imuru ka kosɛbɛ
10: bɔlɔlɔ sira fɛ
13: n hali ne ka skɛsi n y'a tagala i t'a sɔrɔ a la plupart ne de imur yɛrɛ de la ka imur personaje yɛrɛ de transforme ka kɛ skɛsi ye kuwa imur ne b'a n'a b'a sɔrɔ mɔgɔ fila imur par exemple na ne k'a fɔ ko nin kɛra cɛkɔrɔba do an ka du kɛrɛfɛ kɔrɔbɔrɔ cɛkɔrɔba do be don dɔ la sɔgɔmada fɛ a wula k'a be ta misiri la ɲɛ di cɛmisɛnu sigilen ne cɛmisɛnu bɛ ka fɛn jugu do ni kelen de y'i kanto o cɛmisɛnu na ko n ka cɛ ɲɛ b'a la dɛ bita telema ka kan ye n'i y'a sama je te jure n ka cɛ est ce qui b'a ka lami i b'i sado ya o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba tɛmɛtɔ dɔrɔn a fana kɛra
14: ani kile ne denw ne kulo b'a la sisan o be k'a fɔ ko fɛn dɔ b'a bolo ko n'i y'a sama k'i b'i sa do ye ayiwa ne kɔni be yɔrɔ min na sa ne kɔrɔla n t'a dɔn min'a sa bi de wa sini aw t'a diya ne ka sama ka la ye ni ne sera ka n sa do ye
13: donc o la imuru de do ne be se ka fɛn min kɛ imuru ye mɛ n be se ka kɛ skɛch en même temps
10: an b'a dɔn i ka baara a bɛnnin do kosɛbɛ bɔlɔlɔ de sira fɛ yala an be se k'a dɔn bɔlɔlɔ de tɔnɔ ka bon ni kɛnɛma skɛchi nunu ye wa
13: bon ami ne be kɔni ne kɔni se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ be min ladɔn ne ka kɛnɛma skɛsi nu ta ladɔn na tiɲɛ yɛrɛ la parce que de nos jours yɛrɛ ni sera kɛcogo ɲumanin na réseau be mɔgɔ sara de fois i be taa sɔrɔ réseau yɛrɛ be min di ma publicité fɛn nu ta di ma i yɛrɛ be n ka fɛn nu la y'a fɔ a zeri i be se ka kalo kɛ i ma mɔgɔ si ka produit ya la parce que réseau de min di ne ma publicité nunu tɛ kuwa parce que de fois imagine i be taa sɔrɔ mɔgɔ kelen kɔrɔmatigɛli kɛrɛ i be taa sɔrɔ mɔgɔ kelen plus de 6 produit b'i bolo par mois i kelen ne b'a kɛ kuwa ni sera i ka ko kɛcogo la k'i ka réseau nunu sɛngɛ ka ɲa ka kɛ i n'a fɔ genre professionnel quoi un travail professionnel tel que i ka plateforme bɛɛ ka déjà fɛn dɔ ladon i ka publicité se ka min ladon i ka kuwa bon n be se k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira nunu bɛ se ka min ladon ne ka par mois yɛrɛ kalo kɔnɔ publicité te yen a m'a fɔ ka publicité te yen mɛ a te yen pour le moment n m'a sɔrɔ
10: ayiwa ni e kanubagaw yɛrɛ ye a laɲini k'u ye i ye kɛnɛma min ni telefɔni kɔnɔna tɛ kelen ye o ko be togo di
13: o ka di ni n b'a sira kan fɛnɛ spectacle ko ye hali sisan n yɛrɛ bɔ dugu le 17 janvier n'ala ma baji be spectacle bɛ ne bolo an ka village la n'ala ma mɛ bumɔgɔ kɔnɔ ya ne m'a kɛ fɔlɔ mɛ a ko kɔni bɛ kɔnɔ n'ala ma baji kɛ o ka dimi
10: lagari i be se ka an hakili jigin sisan nɔ i dɔnna kosɛbɛ yɛrɛ n'i ka yɛlɛ ko juman ye
13: o ye ne ka lagari roli o de ka di parce que bibina i be taa sɔrɔ ne ka conti san fɛ tardi le toire le geni tardi le be yen kuwa lagari tɔgɔ te yen kuwa lagari ko yen o de ye ne labu kosɛbɛ
10: a ka di n ye sisan yani an k'i to yen i ka lafiya dɔɔni lagari ka kuma an ye dɔɔni an ka lagari kumakan dɔɔni mɛn
15: ne ko talan te yen a ɲuman tɛmɛna ye sa
10: o lagari ta kɛra togo di
15: ne ta kɛra cogo ni ala dɔrɔn de be se ka ne sauve mɛ hali sini a dusukasi be n kan
10: togo di
15: nafela kone sankele galake awali dene wakili anikemasili nibidi minimasili hili alamine kata nisikata wakili ni Aisha wani huku salate shuka wama wata yala
16: Aisha Jotala, mais la gare FN Demsen ne est chimasse 31
15: ans. Mais si c'est la dernière salade de commission de mes sentiments, c'est la dernière salade de mes sentiments. C'est la dernière salade de mes sentiments.
16: Ayiwa lagare i kɔrɔbayara dɔɔni an b'i to i ka lafiya sisan an bɛ fɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ dɔnkili duman dɔ ka di i ye i bɛ fɛ an ka min lamɛn o wagati min kɔnɔ i bɛ se ka lafiya.

0: ni tun ye Umu Sangare ani Alifarika ka dɔnkili seri ye. Ti halisa jabɔ o kun kɔnɔ, i ɲɛsilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na farikoloɲɛnajɛ ɲɔgɔn kunbɔn jɛnsɛli de la nɔgɔnin fɛ, n'a bɛ fɔ streaming. Ti e yɛrɛ sɔrɔ nin sira in fɛnɛ kan cogo di?
1: Waga dɔ la ni terikɛ dɔ tun ye Alifama Dirisa Nɛnɛ, ale ye journaliste sportif ye, a bɛ to ka kuma Mali image kan kosɛbɛ sportivement parlant. Fédération mɔgɔ sera mɔgɔ ma minnu kan k'u ka image kɛ, donc an tun bɛ yen nɔ. An ye kontra kɛ ɲɔgɔn ye, an komansera ka baara kɛ, fani FIFA fana komansera ka baara kɛ. Donc dɔɔni dɔɔni chaque fois an b'a fɔ an bɛ se ka jumɛn de kɛ pour que Mali image ka ɲɛ hali bi, pour que Afrique image ka se ka ɲɛ. Donc toujours o hukumu de kɔnɔna la an y'an ɲɛsi sport fana ma pour que ka se ka o fana développer, in n'a fɔ an contribuera cogo min ka clip ni documentaire ni film institutionnel développer cogo min. C'est vraiment toujours pour que ka ko dɔ kɛ min bɛ se ka Mali la avancer.
0: O yɛrɛ la ti nin ye, n bɛ se ka fɔ nin i bɔlen i yɛrɛ kalama, baw i yɛrɛ ka kuma dɔ la, i ka kuma tɛmɛnen dɔ la, i kun bɛ ka ɲɛfɔ k'i kun tunnen don, nka k'i i yɛrɛ sɔrɔ sisan, yala nin ye i kelen ka i yɛrɛ sɔrɔ, ka da kan i tɛmɛna fɛn caman fɛ, i ye baara kɛ bolo fara caman na, yala nin ye i kelen k'i yɛrɛ sɔrɔ i ka sira yɛrɛ de kan?
1: Awɔ. Là donc ni ala y'a kɛ i bɛ se ka fɛn caman kɛ, n'i ma mɔgɔ sɔrɔ min b'i bilasira ka ɲɛ i bɛ se ka tunu facilement, mais wagati dɔ la fana pour que i ka sira ye f'i ka tunu de fɔlɔ. Donc n ye sira caman essayé, n ye fɛn caman jateminɛ, donc bibi na vraiment n ye n ka sira sɔrɔ. Wa o de kama yɛrɛ ni baarakɛɲɔgɔn an bɛ to ka kuma, n b'a fɔ n ko bi na ye an ka année zéro de, mais a bɛ i n'a fɔ an wolola sisan de, parce que sisan de an y'an ka sira yɛrɛ dɔn, an ye ko caman kɛ, an tora palon palon na, mais bi an ye sira yɛrɛ de sɔrɔ, an b'a dɔn an bɛ ka taga yɔrɔ kelen min na.
0: O yɛrɛ la e bɛ se ka mun de fɔ sifinw ye, i dɔgɔnin minnu fɔra aw kɔ, minnu tɛna tɛmɛ gɛlɛya dɔw fɛ, aw ye gɛlɛya minnu ye, e bɛ se ka mun de fɔ olu fana ɲɛna?
1: Hakili la gɛlɛya ko in filɛ nin ye, bɛɛ n'a ka gɛlɛya de don. A bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko bi ka nɔgɔn ni kunun ye, mais n'i nana cogo o cogo n'i y'a jateminɛ i bɛ sɔrɔ kunun ko dɔ ka tun ka nɔgɔn bi olu ye gɛlɛya, mais bɛɛ ka gɛlɛya n'a ka hakɛ de don. A bɛ i n'a fɔ fɔlɔ an mansaw tun b'a fɔ ko olu tun ye kilomɛtiri 15 kilomɛtiri 20 tagama ka taa u ka ekɔliso la, o de tun ye olu ka gɛlɛya wagati la, mais i b'a jateminɛ wagati na i bɛ tila ka kalan na dɔrɔn i bɛ baara sɔrɔ. Bi bi in na an b'a daminɛ wagati na matériel de tun ka gɛlɛn, hali ka kamera sɔrɔ k'a minɛ i tɛgɛ la o tun ye problème, hali k'a y'i ɲɛ la o tun ye problème ye, mais o bɛɛ kɔnɔna la n'i sera ka avancer dɔɔni opportunité sɔrɔ ka nɔgɔn. Mais bi an bɛ intelligence artificielle tile la, mɔgɔ tɛ sɛgɛn bilen i n'a fɔ fɔlɔ, mais bi fana sɔrɔ de gɛlɛya ka tɛmɛ fɔlɔ kan. Donc génération bɛɛ n'a ka gɛlɛya de don, mais message kɔni ye kelen de, ka bɔ kunun na ka se bi ma, wa o tɛ bɔ a ma hali sini. C'est que n'i bɛ ko o ko kɛ i cɛsiri, i ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔna la, wa i kana reculer jamais, parce que i y'a kɛ cogo o cogo gɛlɛya in bɛ na, gɛlɛya n'i y'a éviter bi i bɛ taa sɔrɔ ɲɛfɛ sini. Donc i dun k'i ɲɛsin bi ka baara kɛ a ɲɛma, i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que ka réussi, i k'o kɛ. Seulement découragement o ka bɔ i ka vocabulaire la complètement. Donc tant que i bɛ o sira kɔni kan i bɛ san sɔrɔ ɲɛfɛ.
0: O la ci, yani an ka nin kɛnɛ in kuncɛ, n b'a fɛ sisan k'a dɔn, yala e ka nin san 10 ni kɔ baara in kɔnɔna na, yani i k'i yɛrɛ sɔrɔ nin sira in kan, yala e bɛ se ka mun de fɔ an lamɛnbagaw ye, e ye min y'i ɲɛ la, fɛn min ye e yɛrɛ hakili minɛ, k'e tɛna ɲina min kɔ, mɔgɔ tɛ min kalama, Bokari Culen ta ka ko la?
1: N ye ɲininkali gɛlɛn yɛrɛ. Non, min don dɔrɔn ne kɔni ye min faamuya jɛnatigɛ kɔnɔ, jɛnatigɛ ye sabali so de ye. Donc ni mɔgɔ caman ye ne dɛmɛ n ka sira kan, ne tun defo caman tun ye n ka baara la, mais mɔgɔw y'u muɲu n kɔrɔ. Donc ne bɛ ka essaye bibi na denmisɛnnin minnu bɛ n sen kɔrɔ, ne fana b'a essaye ka muɲu o kɔrɔ. Donc jɛnatigɛ bɛ cogo min, an bɛ ɲɔgɔn bilasira de, an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma, mɔgɔ kelen tɛ se ko la, i y'a kɛ cogo o cogo i kelen tɛ se, fo i ni mɔgɔw de ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc i bɛ wuli i bɛ baara k'i yɛrɛ ye fɔlɔ, i nafa bɛ se i ka famille ma, i nafa bɛ se i ka sigida ma, a bɛ tila ka se jamana ma. Mais an bɛ ko o ko la vraiment an ka bila an kunna k'an bɛ ka baara kɛ Mali de, n'i y'a ɲɛna Mali de don, n'a ma ɲɛ Mali de don. Hali e bɛ yɔrɔ min, n'i ye ko dɔ kɛ sisan, a bɛ fɔ de ko Malien dɔ y'a kɛ tantɔ, n'o kɛra ko ɲuman ye, n'o kɛra ko kolon ye. Donc message kelen bɛ yen dɔrɔn, Malien bɛɛ k'a bila a kunna, an bɛ ka fɛn fɛn kɛ, peut-être an bɛ ka kɛ an yɛrɛ ye, mais a kololo ou yana fa abese anga fami ma abese anga sidama wa abese anga jamana ma manye jamana bla fende nye madron inshallah koube benye la wop
0: Bokari Tiulenta ti pixel ila soroli jaranye kosebe masalaba inkeneka ini changa wole jabila
1: ira wole jabila ifana nike maubefo
0: ajara nyoko sebe ni rede be dansigi masalaba jemkana onichi anlameli la okambe watina taula

0: Ani sɔgɔma ko kura o bɛ ka RFI manikan de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ seegin bɛ Konakiri Laginɛ jamana la o hakɛ kelen bɛ Dakar ani Bamako.
1: Kunba kanu tɛ.
0: Mali la kunu marifacikan tun bɛ senna jatigɛwalekɛlaw FLA banbaacikulu ani sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛntiyara kɛlɛbolo yɛrɛ fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kulu fila ninnu ye binkani labɛnnenw tigɛ ta Mali kɛlɛbolo ko a ye jatigɛwalekɛla dɔw bɔ baara la ni ka u ka minɛnw fana tiɲɛ kɔfɛ aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ binkani tɛmɛnenw kan Laginɛ nin y'a san fila tigitigi FNDC politikitɔn mɔgɔw Fonike Menge ani Mamadu Biloba jagoyaminɛ na cɛ marifatigi dɔw fɛ o okun kɔnɔ FNDC politiki mɔgɔw ye a kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi Paris kunu k'a laɲini u tɔɲɔgɔn ka labila ani mɔgɔ kana ɲina u kɔ an bɛ tila ka tɔn ye mɔgɔ dɔ lamɛn diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde 8e de finalu bɛ ka ta ɲɛ Marok ani Fransi kun kɔrɔtalen bɔra o la olu fila ye kart de finale sira sɔrɔ Marok ye ɲɔgɔn kunbɛn in labɛnbaga Kanada de sen bɔ ka se ka o sɔrɔ an bɛ tila ka ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan. Aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ mali la binkani labɛnnenw tara ka ɲɛsin sɔrasiw ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma kunu sɔgɔmada joona fɛ jamana in camacɛ ani a kɔrɔnyan fana o sɛbɛntiyara kɛlɛbolo ni u dɛmɛbaga afrika kɔr fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko binkani ɲɛsira u ka dagaw ma gao agelok anifis sevari kenyoruba kona ani a somadugu binkani ninnu tigiya tara FLA banbaacikulu ani jenema jatigɛwalekulu fɛ kɛlɛbolo ka fɔ la k'u ye jatigɛwalekɛla 26 de bɔnɛ u nin na surasi caaman fana a minɛna banbaacikulu fɛ ko u jaw cari bɔlɔlɔ san fɛ mun ni kosɔn binkaniw ɲɛsira ni yɔrɔ ninnu ma salif saganogo bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ binkani ninnu tɛmɛcogo kan.
2: A ko daminɛ kunu sɔgɔba joona fɛ agelok anifis gao kenyoruba fo ka taa se kona ani lɛre cɛ marifatigikulu ye binkani ta ka ɲɛsin mali sɔrasi dagaw ma binkani nin kɛra lɛrɛ fila ɲɔgɔn mara dɔw kɔnɔ waati min binkani bɛ senna FLA banbaacikulu y'a lase k'u ye kɛlɛw damina walasa ka anifis dugu minɛ nga ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye anifis dugu tilebiyanfan bɛ mali sɔrasiw ani u dɛmɛbaga afrika kɔps kɛlɛcɛw de bolo kunu tilegan fɛ kɛlɛw madara yɔrɔ dɔ la nga tiɲɛni kɛra sɔrasi dagaw kan fatoma mopti mara la gao binkaniw ɲɛsinna sɔrasi daga fila ma ani ka mobiliw jeni seereyaw la mugujuw ye duguden dɔ jogi gao dugu la u tagara n'a ye kɛnɛyaso la ka fara o kan kɛlɛbolo ye dantigɛli sɛbɛn dɔ cari o min kɔnɔ a y'a lase k'u ye jatigiwalekɛla caaman bɔ baara la ani k'u ka kɛlɛkɛminɛw tiɲa lakanako dɔnbagaw ka fɔ la kabini FLA banbagacikulu ani jeni jatigiwalekulu ka binkani tɛmɛnɛ avirikalo tile 20 ani 5 o min sen fɛ u ye kidali dugu min na u ka laɲini ye ka anifis dugu fana mina ko bawo mali sɔrasiw ka kɛlɛkɛminɛ caaman be ye wa fana k'u ka lakana kama kidali u be fɛ ka anifis dugu fana minɛ
0: politiki ko kuma sisan Laginɛ ni y'a san fila ɲɔgɔnna ye sisan FNDC politikitɔn mɔgɔ filaw Fonike Menge ani Mamadu Biloba tununnen don u somɔgɔw la u jagoyaminɛna juwɛ kalo kile 9 2024 Konakiri cɛ marifatigi dɔw fɛ kabi o fo sisan nin bɛɛ bɛna kɛ a san fila tigitigi ye kibaruya fu site u kan FNDC politikitɔn mɔgɔw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi kunu sibiridon Paris Fransi Faba la Fonike Menge ani Mamadu Biloba somɔgɔ tun bɛ o kunnafonidi kɛnɛ in kan Jiba Kamara y'u ka kunnafonidikow ɲɛmaa ye u ka laɲini ye ɲina kana kɛ mɔgɔ tununnen fila ninnu kɔ an k'a lamɛn a kumakan tara an baaraɲɔgɔn Faransi ka fɔla Kristina Okelo de fɛ.
3: Cette rencontre est à la fois
4: nin kɛnɛ sigili ye hakilijigi de ye wa fana balimaya ni bolodi ɲɔgɔnma don ka ɲɛsin mɔgɔ tɔɔrɔlen ninnu ma san fila u jagoyaminɛni kɔ halisa kiriko kuma tɛ yen siɲɛ tɛ yen kuma yɛrɛ tɛ kiriko ma halisa u somɔgɔw t'a dɔn min kɛra u balimaw na sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn fosi ma kɛ Laginɛ kiriso fɛ walasa k'u diyagoyaminɛbagaw dɔn k'a sɔrɔ taamasiyɛn caaman b'a yira k'a fɔ k'u diyagoyaminɛna de nin kumabaliya ye an tɛ se ka o de faamuya hakili jiginna diyagoyaminɛni kɔni ye dankariwale de ye n'a ma dɔn min kɛra mɔgɔ tɔɔrɔlen nunu na dankariwale in be taga ɲɛ de ko ɲuman tɛ nga bidon in na ɲɛngilibaliya kɔni o kɛra i n'a fɔ ko min n'a dagalen don Laginɛ an b'a fɛ k'o de kɔncɔ o de kosɔn an be k'an kanbɔ
3: cette banalisation que nous nous mobilisons.
0: Politiki ko kuma halisa sisan Senegal jamana kɔnɔ waati min furukufuruku be a n'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Usman Sonko ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi Basiru Jumɛ Faye ye a lase kabi fɛ ka a yɛrɛ ka politiki tɔn sigi sen kan o laseli kɛra jumadon jamanakuntigi ni koalisiyɔn Jumɛ Prezidant Frankanton ani mɛri 300 ka lajara de sen fɛ Basiru Jumɛ Faye a laɲini ko jɛkulu dɔ ka sigi sen kan min bena a hakilijagabo kɛ walasa tɔn ka se ka sigi sen kan teliya la jɛnɛba baro ka ɲɛfɔlu filɛ o fɛnɛ kan.
4: Politiki tɔn minnu bɛ jamana kuntigi kɔ, Basiru Jomayi Fayi b'a fɛ k'u bɛɛ lajɛn jɛkulu kelen kɔnɔ. O de kosɔn a b'a fɛ k'a ka politiki tɔn sigi. Mɛri kɛmɛ saba ni kɔ ka bɔ Senegal mara 14 na, olu de tun bɛ ɲɔgɔn ye la ni jamana kuntigi ye jumadon su jamana ɲɛmayaso la. O de senfɛ Basiru Jomayi Fayi y'a yira k'a fɔ k'a b'a fɛ k'a ka politiki tɔn sigi. O siratigɛ la a y'a laɲini ko jɛkulu dɔ ka sigi min bɛna hakili jagabɔ kɛ. O jɛkulu in ka baaraw bɛna kalifa Aminata Ture de la, ale min ye coalition Jomayi président ɲɛma dɔ ye. U ka jaabiw ka kan ka di teliya la walasa tɔn in sigi ko kana kɛ mɛn ko ye. Farankan tɔn in ko ten a ka dantigɛli sɛbɛ kɔnɔ. U ka nin laseli in bɛ jamana kuntigi ni Ousmane Sonko ka bɛnbaliya sɛmɛntiya ko kura, olu minnu tɛ ka kan kelen fɔ nin y'a kalo damadɔ ye. O min yɛrɛ tagara laban Ousmane Sonko gwɛni na ka bɔ marabaga jɛkulu ɲɛmaya la, n'a kɛra sisan wasabulon ɲɛma ye. Nga u ka nin furukufuruku ninnu bɛɛ la halisa Basiru Jomayi Fayi tolen don PASTEF ɲɛmɔgɔba dɔ ye. A ka nin latigɛ kura in bɛ ka taa k'a sɔrɔ wasadenw ye yɛlɛma don sariya sunba kɔnɔ. Hali ni jamana kuntigi m'a tɛgɛnɔ bila o kan fɔlɔ, sariya in sen kura dɔ b'a fɔ ko jamana kuntigi tɛ se bilen ka kɛ politiki tɔn ɲɛma ye.
0: An bɛ taa sisan farafinna kɔ kan. Iran jamana kan bi ye u ka diinɛ ɲɛmɔgɔba fagalen Ali Khamenei ka tasi bila kɛnɛ tile filanan ye. Ala deliba dɔ labɛnnen don a ye bi karidon, o min na Iran mɔgɔbaw ani jɔyɔrɔbatigiw bɛ ka tali kɛ o la. Nka a denkɛ min sugandira a fagalen kɔ a ka kabila a nɔ la Mustaba Kamini, o tɛna ye o kɛnɛ kan. Ale fana kun jogina kabini Etazuni ni Israɛl ye mugu fili ka a fakɛ faga. Kabi Mustaba Kamini sugandira a fakɛ nɔ la, ɲɛsima da ale kan fɔlɔ. Nunu kuma bolo k'a lase aw ma an ka kɛnɛ fɔlɔ sanfɛ. Aw kana ta yɔrɔ si, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san kɛnɛ filanan kan.
5: Aw ye diɲɛ tolantanba san 2026 diyabɔ ni RFI mandenkan ye.
0: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde kunnafonidi kɛnɛ ɲɔgɔn kunbɛn labɛnbaga kelen sen bɔra ɲɔgɔndaba in na kunu. Kanada de ko don, olu cira Marok fɛ 7-0 8e de finale kɛnɛ kan. Ɲɔgɔn kunbɛn in fanfɔlɔ in gɛlɛyara Marok bolo, nka Azedine Unayi ani Soufiane Raimi ka cilu kɛra sababu ye ka quart de finale sira di Marok ma. O min yɛrɛ ye Kanada jigi misɛnya kosɛbɛ, Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
6: Tolan sanka 45 fɔlɔ bɛɛ tana ka sɔrɔ Kanada jigi bɛ sebaaya kan. Baw olu de tun bɛ Maroko ka waraw kan kosɛbɛ. Dagasigiliw kɔ ka caya, u ka ɲɛfɛ tolantannaw ye Maroko ka jɔ kɔlɔsibaga Yasin Bonu ɲɛ gɔn kosɛbɛ ni nafamaw ye. Nka o tun kɛlen don k'a ka jɔ dasɔgɔ. Tila filanan de la Maroko bɛna donse yɛlɛma ka kɛnɛ k'u ta ye. Sanka 54 de la u b'o jaabi fɔlɔ sɔrɔ ni Azedine Unayi ka cilu ɲɛnɛma dɔ ye, yan'a ka sigi k'i siɲɛ fila o cogoya kelen na sanka 82 waati min Kanada tun bolo k'a ko banna kaban. Maroko ka ɲɛfɛ jɔ Soufiane Raimi bɛna na kɛ a tɔ la ni cilu banaye. Maroko ka cɛli fila fɔlɔ donbaga Azedine Unayi ko a ko tuma nɔgɔ.
7: Je suis très content que je marque aujourd'hui.
8: Ne nisondialen do kosɛbɛ ka se ka cɛlu don bi. A tuma nɔgɔ an bolo, sabula an kun bɛ ɲɔgɔn y'a ɲini ka daga siri an da la. An y'a ɲini ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la tila filanan na. An y'a ye k'an sera ka yɛlɛma don kow la, wa an sera ka kunbɛ kuncɛ ko ɲuman. An sewalen do an ka sira sɔrɔ la ka taga ɲɛ.
6: Hali u cili kɔ Kanada dege karamɔgɔ Jesse March bolo ko olu de tun ka kan ka sebaaya sɔrɔ.
9: Anw de tun ye ntolantantɔn la fusama ye. U ye waleɲuman dɔw de kɛ ka tɛmɛ an kan dɔrɔn, ani fana fanga ani teliya la. Laban dɔɔni tun bɛ u ka wulikajɔw la, nka anw fana ye daga sigi u da la. Kilan fɔlɔ la an ye dabalibantolan de ta. Anw garisɛgɛ de ma diya, bawo kilan filanan na an ma se ka ɲaga, nka an tun kan ka nin kunbɛn ni ɲɛmɔgɔya minɛ.
6: Sisan kɔni Marok de kɛra farafinna ani Coupe du Monde tɔn fɔlɔ ye ka se ka quart de finaliw sira sɔrɔ, i n'a fɔ 2022. U ka o kunbɛn yɛrɛ makɔnɔnen don juwe kalo in tile 7 nata.
0: Marok ani Kanada kɔ, Fransi ani Paraguay fana de kun bɛ ɲɔgɔnna kunu. I n'a fɔ o delila ko kabi Coupe du Monde daminɛna, Fransi ye Paraguay bugɔ 7-1. O yɛrɛ sera ka sɔrɔ Mbappe ka goyi penalti dɔ de senfɛ 70th la. Ni sebaga in bɛna to Fransi fana bɛna quart de finale sira sɔrɔ ni Coupe du Monde na. Sisan olu ni Marok de bɛna u sanga ɲɔgɔn ma o la. Nka kunu kunbɛn bannen, Kylian Mbappe ye a yira k'u kun sigilen bɛ ni kunbɛn gɛlɛn ye, nka k'a laban ɲɛna u bolo. An k'a lamɛn.
10: An tun b'a dɔn an bɛna dolan sugu mun ta, nka an ye nin dolan in tan bi. O ɲana baw an y'a yira k'a fɔ k'an tɛ tɔn ye mun bɛ se ɲɛfɛn dolan tan dɔrɔn na. N'a fɔra k'an ka dolan kolon tan, anw bɛ se o fana na. U hakili la k'anw bɛna dolan cɛɲumanin dɔrɔn de tan. An y'a yir'u la k'a fɔ k'anw bɛ se ka dolan kolon tan fana ka kila ka sebagaya soro kan u dolantan togo de ye ni nga ɲɔgɔndan kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen b'i ka seko ani dɔnko de yira laɲini ye kelen de ye sebagaya nin banna ka ban hali bi anw bena baara kɛ yaasa k'an kan dolan natɔ makɔrɔ ni o be kɛ ani marɔk ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn marɔk ye tɔn ɲuman ye wa anisɔndiyalen do k'u makɔnɔ o fana laɲini sira kan hali bi an bena baara kɛ an ka seko kɔnɔna na yaasa ka to an ka laɲini sira kan
0: bi a 8e de finale ɲɔgɔn kunbɛn tɔw be taɲɛ brésil ani norvège de makɔnɔnin do o la olu bena kari ɲɔgɔnna nɛgɛ ka ɲɛ 20 waati brésil ma deli ka sebaaya sɔrɔ norvège kan salif saganogo be ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan
2: tariku la jamana fila nunu karila ɲɔgɔnna siɲɛ 4 de norvège ye sebaaya sɔrɔ siɲɛ fila u ye filanin binkɛ siɲɛ fila san 28 ko u ka ɲɔgɔn kunbɛn laban na coupe du monde na brésil ka vinicius ani alan ka norvège u bena sanga ɲɔgɔn na walasa ka 8e de finale sira sɔrɔ coupe du monde 2026 la kuluɲɔgɔn kunbɛnw na brésil fɔlɔla ka filanin min kɛ ni marok de ye cɛlu kelen ani kelen boko filana u ye haiti sɛbɛkɔrɔgosi cɛlu saba ani fu u ka 16e de finale sira sɔrɔli sɛbɛntiyara u ka sebaaya sɔrɔli de ko u ni japon cɛ ntɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛn laban na cɛlu fila ani kelen u ni norvège mun bena bɛn olu de ye senegal ci kuluɲɔgɔn kunbɛnw na ani ka côte d'ivoire ka samaw senbo diɲɛ tolonta ɲɔgɔndanba yi na ntolontankulu jumɛn gajigi ka bon ni ɲɔgɔndan yi na kunnafonidila ani farikoloɲɛnajɛ dɔnbaga sadio sila ka fɔ la ntolontankulu ba fila de bena kari ɲɔgɔn na a ko ni minw sanga ɲɔgɔn na u filaw bɛɛ fanga ka bon ko bawo ntolontana ɲɛnamaw de be brésil wa ko ɲɔgɔn de be norvège ka tolontankulu nin fana kɔnɔ nga sadio sila b'i sinsin fin fila de kan min b'a jira ko brésil ka garijigɛ de ka bon o ye brésil ka dege karamɔgɔ ka ŋanaya ani u ye dɛsɛ minw kɛ san tɛmɛnɛw na ko ɲina u ni dusu de nana walasa ka ɲɛta sɔrɔ walima ka junjo nin ta nga o bɛɛ n'a ta kunnafonidila ani farikoloɲɛnajɛ dɔnbaga nin ko norvège fana be se ka balinako kɛ
0: nunu ne kuma bolo ka lase aw ma aw ni ce an lamɛli la kunnafoni tɔ be taɲɛ RFI manikan sanfɛ aw kana ta yɔrɔsi an bena dɔgɔkun jɛmukan sugandili kɛnɛ sigi aw ye sisan bikaridon an bena sigi aw ye jɛmukan fila minw kan o ye musow ka kɛnɛ ani kɛnɛya jɛmukan de ye aw ni ce an lamɛli la aw kan bɛ o la
11: dɔgɔkun jɛmukan sugandilen
12: mamudu jalo
13: ne ni sɔnjani nin kosɔbɛ k'aw lasɔrɔ kokura jɛmukan ni kɛnɛ kan lɔkun nin na an bena segi jɛmukan minw kan olu ye musow ka kɛnɛ ni kɛnɛya jɛmukan de ye aw danse kokura RFI mandenkan san fɛ tɛnɛlon tɛmɛnin na bintu sise n'a ka mɔgɔ welelen kumara sumaya bana kan u ka masala filɛ nin ye
14: kɛnɛya jɛmukan
15: ni wagati la a sanji kun fɔlɔw nana an ka manden jamana caaman kɔnɔ o ye samiya dabɔlen ye farafina a cɛsiriw kosɔn sumaya bana mɔgɔ minɛta jiginna fo 30% la mɔgɔ minw nin be taɲa a bolo o fana jiginna fo 57% la a diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara ka laɲini ye sumaya bana mɔgɔ minɛta ni minw be fato bana ɲin kosɔn ka se 90 yani 2030 alamɛbagaw an ka nin dɔgɔ kun kɛnɛya jɛmukan babu ye tali kɛ sumaya bana a ɲɛkɔrɔtigɛ fɛrɛw ani a furalikɛ cogo de kan walasa ka faamuyali sɔrɔ an ka babu ɲin kan an ye jɛnabu kaba de bisimila ale ye dɔktɔrɔ ye ka bɔ laginɛ jamana na a kɛrɛnkɛrɛnya la jɛnabu kaba an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
16: ani sɔgɔma kalama si ala kana baasi kɛ an si la
15: allahuma amin sa madamu kaba a sumaya bana yɛrɛ ye juman ye palidisme
16: jankaro le ye min ye bɛɛ minala a kɛra dinidi a kɛra mɔgɔkɔrɔdi a kɛra musokɔnɔmadi a kɛra susudi jankaro le kɔni lɛndise ma tan kala lɛndise pasi la n'a kɔni ka mɔɔ mina nɛnɛ bi fɔlɔ b'i mina i d'a fɔtɛ ko nɛnɛ ye ne ladi o kosɔ a b'a fɔ an ma kan baraka na ko sumaya parsike nɛnɛ b'i bi mina aprɛ fari be shofe après ça ko tɔ le ye nala wolo jankoro le kɔni ye ni samiya be fɛ ka don a ye mɔɔlu sɛ la kosɛbɛ
15: ora mɔgɔ dun be se ka juman kɛ walasa k'i yɛrɛ lakisi sumaya bana ma
16: ni mɔɔ mɛn a fɛ ka jankoro nin matanka fu ye sistan kɛ le kɔrɔ komsa soso tɛ se ka i kin ka bana di ma
15: o fɛnɛ faamuyala a sisan madam aja jɛnabo kaba an be taan lamɛbaga ɲɛ hakilina lamɛ an ka babu ɲin kan ka ɲa segi ma
17: an be laɲinikɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ u be jija ka dugu nunu
12: saniya ani dugudenw bɛ
15: madam kaba i bɔra k'an lamɛnbaga ɲɛ hakilina na mɛn yala olu fana ye fɛɛrɛ ye wasa ka palu ɲɛkɔrɔtigɛ
16: a ka min fɔ tuɲa le parske n k'a fɔ n tun ye tankɛ kɔrɔ tankɛ kɔrɔti o ye lawulila le ko soso kana i ki ma mun ne y'a kɛla soso ye to la an na mini lɔ ni nɔgɔ kɛra fansi i ko ma an balima k'a fɔ n y'a mɛn ta ni nɔgɔ kɛra fansi surtu ginɔ soso b'a a kiristiyaman b'a la yene k'a la te a be siyaya ni mɔɔ min y'a fɛ ka jankoro ni matanka n'i ka sankɛ siri o ka ɲi ma min y'a kɛla yɛrɛ soso tɛ don bon kɔnɔ fe wele ka yɔrɔ la saniya surtu sutura yɔrɔ l an b'a fɔ min ma ko latrin ɲama be lafili yɔrɔ mɛn na ka ye na saniya ka jinɔ mata lumala la mɔ si kana sɔ denmisɛni ni bal bol bila jinɔ wurila kɔmi sama brate jinɔ t'a la sa ma jinɔ min sini a tɛ borila parsk alolu bena kaliden la olu le kɔ kan soso ye developela yɔrɔ lerɔ ji mɛn tɛ borila be developela wurila a matan ka gwɛrɛ fana ɲa ye yen dɔ ni muso kɔnɔma wara hôpital an na jamana seyaman kɔni guvɛrnɛman ni ye u dɛmɛni ni kɛla ani bayɔrɔ le y'an dɛmɛna ka sɛnkɛ la tala muso kɔnɔma bɛɛ tɛ parske den be be sɔrɔ sisɛn kɔrɔni soso sima kin kɔnɔ sumaya jankaro y'a la parske sumaya jankaro tɛrɛ baa la donk baa ka jankaro nin di denyeri ma donk ka sankɛ di muso kɔnɔmal ma muso fen fen n'a wara IPN na consultation prénatal muso kɔnɔma kuni al be sankɛ le ta k'a di ma a tɛ sana i bi sankɛ siri kunna o kosɔn jankoro tɛ muso kɔnɔma ma sɔrɔn i n'a ka den mɛn sɔrɔn donk sumaya jankoro tɛna la o bin na
15: yala an ka jamanaw kɔnɔ o pikiri be ye mɔgɔ be se ka min ta wasa k'i yɛrɛ latanga sumaya bana ma wa
16: o pikiri so ne kɔni m'o lɔ i be pikiri min ta k'a fɔ n'i be ka pikiri nin ta o kosɔn sumaya bana timina hali ni soso k'i kin hali ni jin nɔ y'i lamini nɔ hali ni sankɛ t'i kunna ni le bana pikiri nin tara k'a fɔ ko sumaya bana timina o pikiri su tɛ an fɛ yan fɔlɔ kɔni mɔlu koni ye bati dolu ta la min b'a kɛ n'alu bɔra jamana gwɛrɛrɔ a t'i ye yɔrɔ mɛn na nara na jamana kɔnɔ n'a kalu mina kana wara a kana juguya parske sumaya bana ni madɛri kalu mina alu madɛri soso kali kin o kɔni prévansiɔn ye ye minw be bɔ yɔrɔ gwɛrɛ kana minw ma dan a la kɔni anu minw y'a lalili ka n'a mɛn ye bole prévansiɔn di ka ko kɛ ala ko soso kana se i ma ɲa mɛn kan
15: yala pali furakɛli be se ka kɛ ni tubabu furaw dɔrɔn de ye wa dɔn ninu fana a be se ka kɛ n'olu ye wa
16: e ka lɔn an bɛɛ bɔra an ta village ta kana capital kɔnɔ pali ne min ye ni n dɔmaninama tɛrɛ n tɛrɛ be ka n na ye a b'a fɔ ko ka kasiya sira sira bulumisɛni ne ni k'a tobi a kunani a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma n na b'a fɔ sɔ ko ka kasiya sira tobi ko ka i min ka i kɔ a la o biyɛ ka i wusu a la n na tɛrɛ o fɔ la mɛ i ka lɔ dɔtɔrɔya la danni ko le ka a b'a fɔ min ma ko preuve scientifique an baramɔl be min fɔ k'a fɔ nin n'i ka nin kɛ nin di kɛ ten mɛ n'i le ma o kara i le ma o recherche kɛ i ma o preuve sɔrɔn k'a fɔ nin ne ye nin di a kɛ boma anw bolo k'a fɔ ko farafin sira be ye min be se ka mɔɔ sirakɛ n'a ka sɔrɔ ni sumaya k'i mina n'o tɛ jaman b'a fɔ ten mɛ an koni be mɛn conseille o le ye i be se k'a matan ka ɲa mɛn kan n'i do si tara k'a fɔ u bɛɛ kɔrɔ i fari man di la ka wa centre de santé la
15: o fɛnɛ faamuyala halisa an be ta ni an ka ɲiningaliw ye ɲɛ madam kaba tuma caaman na an ka jamanaw kɔnɔ ni samaya donna a bɔ fɔ i kana dumunifɛn dɔw dumu dɔw b'a fɔ i kana mangoro dumu dɔw ka b'a fɔ fana i kana nɔnɔ min sabula k'a be sumaya bana la sew ma yala a b'o cogo de la wa
16: a ye fɔla yɔrɔ bɛ a ye fɔla an ka mandenjamana yɔrɔ bɛ afrik bɛ min dɔ a ye fɔla ko i kana mangoro domu parske tuɲa le ni sama sera sumaya bana be juya mɛ an k'a lɔn fana ko kɔnɔbori jankoro fana be juya b'ale ni sama munna an b'a fɔla ko mankoronkɛnɛ kana domu sama rɔ parske an k'a lɔn ni sama sera sumaya bana nin be juya ɲamɛn ka kɔnɔbori jankoro fana be juya teni parske mikrɔbu be se k'a si mankoro na an na mankoro ne la exemple tani n'o tɛ damunifɛn fosi n'i da ta a domu i m'a si ta k'a ma tobi i kɔmi mankoro i kɔmi salade i kɔmi tamate i kɔmi konkombre o bɛɛ damunifɛn fen fen n'a be domu teni a tɛ tobi sama rɔ a ye fɔla wole rɔ ko k'a ma tanka munna a ye fɔla ko k'a ma tanka n'i k'a fɔ mɔɔ min yɛ sitɛ n'i kɛra saladi damuna kuye kapuna le ta k'a ko ka ban k'a masana ku ji la suɲa kila suɲa saba aprɛ k'a kɛ tasa kɔnɔ k'a datu lumɔ kini si a la posi kini si a la kɔmi a lɔni ko mɔl pisela o kɛla i komi a fɔni ɲa mɛn ka o kosɔn doli y'a fɔla ko ka a ma tanka mankoron tɛ sumaya bana bila mɔɔ la dɛ mikrɔbu minw be si mankoro na n'i ka wulu domu olu le be se ka kɔnɔbori jankoro kɔnɔjimi ni kɔnɔbori ni disanteri olu bila mɔɔ la sumaya jankuru koni ale sosol li bala tama jankuru tol ni kende ba tol te ne domuni fem fosi na te tobila e ko mi nono ni ka nono sa iba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi astira ero mena madda tumbere bere ten kende maluki sara albise ka mikrob kala albise ka jankuru bere bere mola me uni sumaya bana te kilindide tama koni no sumaya bana abeguya kosebe paske jinol be si sosol be wara ni mol min protege
15: o be famu yala madame Jenabu Kaba an siranka jumukanyin kunche yoro la ladilikan jumande bi buluka afo mohoyan o be se ka oluminu kenyin samayanyin kono wasa ku yere lakisi esumaya banama
16: allo ni ngali diaranye ni momen kuni ye afe ka jankro ni matanka wole ye isi ni yoro me ka yinasaniya nka fosita soso min be jankro tala kala se boma abino lefe abe jino lefe jino min te burla min si ni yoro kile abe ulefe tumado la so iba ya anna buru kwa salaro pino kuro na plini ni pino do ye yoro ni jikera pino kuna abe makono de be kulo pino lu dinka lu tata kuro nsi ni jino bakono tusa kosu uli kakanka evite susu kasanke silipuna kasi yoro lastani ya musukono malu fanambiwa laftani sanke bidaluma kuruki de min soronto ulike dinke ndedi ulini sumaya jankuro kana soro nipise
15: ini chiko sobe madam haja jena bu kaba ajala nyiki bismila anka kene nyika alame baka ufoli bile bile ye au detaye ya ujantumu au ka kene yala unyukonte au nichi dungu dungu lumajona
13: nintu ye bintu sise naka mo welele ka masala ye kene ya jemu kanka sisa amina la laisha dukure lasoro muso uka kene kan
12: muso uka kene la laisha dukure
4: dou ka kalantiena dou ye bana jugu soro dou ye refana ka adamadinya tiena peu ka sabuke furu jonai de musumanu le kodo an fe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usima santa ani shekin soro saria ere be shimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololo ye muso ka kenebe na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tanalila ka boni tabuluina muso ka hake la sabaka u uluka buludi nyoko makono ay kunyumanke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyumando bi babu be furu jona reka keren keren yala ankanga fere muntige de musomanu tangalila ka bo furu jona la anye wele bla musoka franyoko kan kulu nyamoko do maka bo malila ka fo nyamoko madam kuyate gindo sisugo ambi fo anga wele jabilila
16: se awarenti
4: baro damnela madam gundo sisugo yala furu jona ere ambe se ka fo wati jume de musumanika adamadenya kuno kadu na furula jona.
16: Abseka kwa musu furula jona na masantani shiki nsoro. Kare ude sigile mbeka foke manika anga furu ni san hakela. Musumanika anga furu ni hakela. Nimu hake soro. Tonga mseka afla furu jona minakono otuma.
4: Furu jona yerebe tabulo jumena ni wati ina malikono.
16: Amseka afo chama mboli ndo ala ula pasi sensibilizasyon mkera kakaya. Adamadu mbeka famu ya like dondoni kata alisa. Chukuda kono na ula. Ayi jate nneke kala ya mta ye kafo furu jona be eke uyoro nuna kakaya. Kadaka pantaya bise kananai. Pasi kama hakila kafo msumani yereka kalanku nafabata la. Pasi ameome tonko abibuwa kadu furu dila. Anga tabia ufona bino munu mba edo la furu jona la kasi wafo ni musumani mafuru jona abina na kinye mbo do ufona babla religion mina unkono
4: iye kunchama fo fantanya bula anga tabulu koro bula dine erefene bula ulube kunye kaseka kololo do kumbe talenye yala u kololo nunu kumbe tote seka na kololo were ula sede musumanu mawa
16: iye musumani mfuru la jona kasoro ama tabulu nyena mansora airela nwe musa kakui kasi ni ikala na sisa kasi hakelele ye bara soro hivi seka fendu nye hire kwa nuu uwele ten anima bara tuwa bubara soro ikasika bulu lamine yoro soro iyere vye musaka soro iyere ubatu wale yao chama mbino nyalu ya chama mbino se no na bi muso soro o ba to oti so
14: abesa dama do bosi san no wulika jo bunya na kosebe furu jona alikeleli kama ina fo yera foto gamina kuna funi ndu kera ka se ga mau ulu hakil na ufali yala ambe wati mina iko bi ambe se ka fo ko sarya ufana blalendo se nka muso manu tangali kama ka bo furu jona lawa
16: nya fo to ya le code de la famille no ba to muso mani kan ka furu sa haje muna ke mani kan ka furu sa haje muna o gafe kon to ni ma so uma ima anka furu chogo sila sanga tigu kulunga na ba kalama kafo ni somoko weka wajibia ka furu kasura amase furuma wato fero wetika furu ke dangare weka akunya la chogo mita amunu ye kanga saria batu onre de kanga saria kono ku donka don kafo ni saria sigilende onde kama kasi ni musumani furu la jono nye musaka kufo sisa wolo ta fanfela la seka gelea fana chama soro ula kwa onre de ku donka fakia kunye au yara de pasi ni deng ye deng ulo kone ika la yini ndi udi inka seka lafia iki maanka ubla sira kan sira mbi seka takali nye gele ya la sama ni ya inda magara kena ya ku tafanfala uyoro indi donku uchama nebe aliponje ya na ubla lembe kera machama mbu uba umusu laka da uwale yaka chelaka uka afamu ya kafoni ya umusu yu gele ya soro asababu bora furu indi la donku uluka utopoto de kwa ko hine mine uladu ukono nana puruki abi hakili sigi soro abi jigi sigi soro
14: aywa madam kuyate iye muso jeklu nyemogo ino iye kafo nyemogo ya yu kalfalendo ilani watina amise hadon kafo yereka ulika jowi jume nyeni watina muso manu tangalila kabo furu jonala
16: ande sensibilizasyon de keo ode yaka urului donko kase de masa umaka organizasyon ufara nyokonka asosasyon munumbe na kadu kafo kono ambu bela kami yaka sensibilizasyon ke ani doktoro wera bulo benyo kambul uye sisi luko uyo kanseru doko literisu kanseru doko desenu ubena tumabeka na sensibilizasyon ke muso ukuna adabwa kunya amu nifana yu muso jia kuzunya muko uye amfana kajini akuna kunungi kudu malala beta seka formuli soro me kafuta kala jenya kwa jungla we malisi liki nani mbele nitara dugu dugu lebe kafu soro tangu muso jia kulu mana formuli soro ulukuna muso to fara nyokonka kasi kusensibilize usensibiliza sombe nafabi sifudu kono nauna tangu ambu ubara dela kasi ka saria mufana sigileme kakolo shilike saria imiseka laba tukugumi
14: wachama famyara ni kumanu mbele jele na madam kuyate gindo sisugu kafu nyamuko kaboma la ambi fuko sebe anka ni nyini ngali nunu njabilila
16: nara wafuko sebe anki anu baraji anu fasudin maya

0: kodi musomanin kan ga to kalana haka sini yesigi nyuman kama mi ha gise ani jaman ka o donc li dumay demisen ka kalanko kan kama nga furu ka soro afuru wati masi ameni donc li dumay ni ke kan kama wuli len flana bisimila ka bode musomanun to la banyo maketona la gine kajatu kunati ambifo
1: ani kena ani ken
0: amunu be de musomanun tanga furu jona la gine ako erebe to goji au fi
1: ana fola wati menna furu jona san tambini no atre para demisoni faida la gine demisoni fankili beta mani wala wati menno ti doni barabwala ala katre doni barabwala ti fola ku ati ana dukoloka wati menna koko menna video du pora ana nyemola rezo sosio kai fola men ma Facebook ka giraka itereni du foro sekuro ka dike ma keme mandani foka basiere dinni antatani ni kidini men sama set santan woroma ka basi ka foro seku saya foko ke uduma ni keme tro di uka koro tradi ke litre ne men na kuma bili trama video bo uka giraka na wati siama no kali ku hanta ikela na su ikono ikela na du kulu ikono ikela na bugudu lutul ikono ka fodim suni nseni anu wati nseni ta ifola me ma vakansi wati dini nti wale ikola wati sume ni ake na sana isiama yedila jema anu ku mantroli siama ni yala mantroli siama ni yala kule ake la dini ngifara wala ikola du ikono ta
0: au ka aje kuluko nala furajume yerebi au bulu furujona ere keleli kama
1: saria ye meni dini mprotege le donc ani kadena liga saria ula tama ala kakanka la tama nyamenga kusali dini ni protege atafina ya mendi kakuma na mobali ye kakuma dini ye kagira kila kuni ya feka dini mkuliti wala adike mbuna nye dini mkulukuru fuisi nye dini kuma ya nye gira kaya dina mendu menye memba ndine menka nyama memba nyama menile te kuma le dina ite fosfo le dinfe kuma tini yudu ntema kuma adule yimali ya lafo le dini nile mi den kolonyado majunga di den kolonyado don janyani dini mtaka di fudu la kaila dini yaro tinyema hala mba kurajita ane fankata ande mwe dini maralali kakuma ande nye kakuma ama marini ye kakuma ando ninye anase yuwasi la menka ande kuma unyafu nye kosa yuwasi la uka ane wala le ande to kuma la benye ande kuma anye ananye mwenye ande kuma demsoni nyere nye kafu nye kanya kire kila menka nye memba nye menka kanka ke memba kanka ke
0: kajatu kuna ti hambi fuikani jabi nununa nile kera au kulo garsiga ibi musoka kene jemu kankono au kambe dungware ni alaka jayi
2: au ka jemuka ni be kunkea au bise ka jemuka ni lasoro kukura bololo sirafe ma tomi RFI tomi FR ambe lok ngwere ni alaso nama au niki
3: sogoma kokura obeka RFI manikani la me nege kanye shigi be kuna kri legene jamana la o akakeli be Dakar ani bamako
4: kumba kanunte
3: malila kunu marfachi konk mesina jetge wali kelo efela bamba chikulu ani sura sunu nyongoche o 70 ara kele bulu RFI dantegeli sebeno kuno kulu flanunu o yebinkani labeno tigata malikele bulu ko ay jetge wali kelo do bo barala ninka uka mino fanatinye ko fe obena nyofali soro binkani temenuka lagine ni asan fla tigitiki FNDC politigito mogo fonike mengi ani mamadou biloba jagamne na che marfachi do fe o okunkono FNDC politigi mogo ye akuna fundi kenedo sigi pari kunu kala nyini uto nyokon ka labla ani mogo kana nyina uko amekla ka toy mogo do lame die farkolo nyana jeba coupe du monde 8e de finale u begatanye maroc ani france kun korotalim bora ula olu fly quart de finale sera soro maroc ye nyokon kumbe labe mbaka canada de tembo kasega usoro amekla ka nyofali soro ni bela jelinga danse kokura RFI manika safe malila bingani labenu taraka nyesi sorosuka yoro krenkrenuma kunu sogmada jonafe jamana chamache ani akoroyan fana o 70 ara kelbulunu udemembaga afrika korfe dantikeli 7 dokono ko bingani nyesira uka dagawma gao agelok ani fis sevari kenyoruba kuna ani asoma dugu bingani nunu tikatara efela bamachikulu ani jini majatike walikulu fe kelbulu kafola ku jatike walike la mwa ani woro de bone unina surasi chama fana amenena pamba chikulu fe ku uja uchari bololo sanfe munikoso binkanu nyesira ni yoro nunuma salif saganogo be nyefoli kanye binkanu nunuta mechokoka
4: Ako demna kunu soba jona fe agel ok anifis gawo kenyoroba fukata se kona anilere Chemal fatiki kulu ye bingani takanyisi mali surasi dagawma bingani ni kera lere flanyoro marado kono wati mi bingani besena efela bamba jukulu ya lasie kuye kele udamina wala saka anifis dugumine nga kakenyini anka kuna funi sorle unye anifis dugu tile biyanfan be mali surasi u ani udeme baka Africa Corps kele che udebolo kunu tile ganfe kele u madara yoro dola nga tinyini kera surasi dagawkan Fatoma Mopti Marala Gao binkani unyesi na surasi daga flama anika mubli ujeni. Seria ula, mugujuu ye dugu dendo ujegi gao dugula utarana ye kene asula. Kafara ukan, kelebolo identikil sebendo chari omi kono ALC kui jatikwale kela chama bubara la anikuka keleke mina untinya. Lakana kwa domba ukafola, kabin efela bambara chikulu anijeni mjatikwale kulu ka binkani temene avrikalu tlimuga aniduru omi senfe uye kidal dugu mina ukala nyini ye ka anifis dugu fana mina. Ko bao, mali surasi uka keleke mina chama be wafana kuka lakana kama kidal ubefe ka anifis dugu fana mine.
3: Politiki kukuma sisa la gine ni ya sanfla nyogona ye sisa FNDC politiki ton mgo flow fonike menge ani mamadu bilo ba tunendo usu mgo la kudiawe ya mnena jwe kalu kile konoton samba fla ni mgo nani kona kri chair marfatiki dofe kabi o fosisa ni bebe kake ni bena ke a sanfla tiki tiki ye kibora fosite ukan FNDC politiki ton mgo yo kunafundi kenado siki kunu sibirido pari Francis Fabala Funike menge ani mamadu biloba somoko tumbe okunafundi kenenka jiba kamara yuka okunafundi konye maye uka laini ye nina kanake mogotunne flanu nuko anka lame akuma kontara ambara nyongo Francisca Fola Christina Okelo de fe.
5: Cette rencontre est à la fois
6: Ninkene sigili hakli jigide ye wafana bali maya ni bolodi nyoma do kanyesi mogotorole nunuma sanfla udjago ya meneniko halisa kiruko kumateye siente ye Mayere te kirikuma. Halisa, usumro otadon minkera u balmauna. Segesege li jonjon fosi makel la gine kirisofe. Kwa lasa ku diago ya mene baga odon. Kasoro, tamasien chama ba ira kafo ku diago ya mene nadi. Ninkuma balia ing, anteseko ode famia. Hakli jigina, diago ya mene ni konye dankari wale deye. Na madon minkera mugo toro le nununa, dankari wale imbe taganya de. Konyumante, nga bido ina, nyangili balia koni. Okera inafo, komi na dagalendo la Guinée amba fe ko de koncho o de koson ambe kankambo
5: cette banalisation que nous nous mobilisons
3: politique kokuma alsa assistant sénégal jamana kono watimi furku furku be anaka ministre nyamoko koro ousmane sonko ni nyogonche jamana kuntigi basiru jume faye alasi kabi feka aireka politiki ton sigi senka ola selikera jumadu jamana kuntigi ni koalisyon jume president Frank Anton ani meri kemesaba kal la jerali senfe basiru jume faye alangini ko jekulu doka sigi senka mibena akili jagabo ke wala sa toinka sika sigi senka telia la jenema baroka nyefolu file ufeneka
6: Politiki ton minu be jamana kuntigi ko Basiru Diomaye Faye ba fe ku be la jenje kulu kelen kono o de koson a ba fe ka ka politiki ton sigi Meri Kemesaba niko ka bo Senegal maratan ani nanina olu de tube nyoron ye lani jamana kuntigi ye jumadon su jamana nyemaya sula o de senfe Basiru Diomaye Faye ya ira kafo ka ba fe ka ka politiki ton sigi o stratige la aya la nyinu ko jekulu doka sigi mimbe na hakli jagaboke o jekulu nka bara o be na kalifa Aminata Touré de la ale miye koalisyon Diomaye President Nyemadoye. Uka jabu uka kanka di tele ala wala sato insigiko kanake meko ye. Frank Anton kote akadantike lisebe kono. Uka ni la selimbe jamana kuntigi ni Ousmane Sonko ka bembalia sementia ukukura. Olu minute kakankile mfoni ya kalo damadoye. Omi ere tagara laban Ousmane Sonko gweni na akabo marabaka jekulu nyemayala na kera sisan wasablo nyemaye. Nga uka ni mfruku fruku nunu bela halisa. Basiru Diomaye Faye tolendo pastef nyemogo badoye. Aka ni latike kura Mbekata, kasoro wasade uye yelema don sari ya sumba kono. Hali ni jamana kuntigi maatege nombla ukanfolo. Sari ya insi mkura doba afo, kwa jamana kuntigi te seblen kake politiki ton nyemaye.
3: Ameta sisa frafina koka, ira jamana kan, biye uka dine nyamoko ba fagale Ali Khamenei kata sibla kene kleflana ye. Ala delibado la benendo aye bikari don umina ira mkobaw anijoro batukubega talike ula. Nga adenge misuandira ka abdenge misuandira afagalenko aka kabla anola Mustaba Kamini otenaye ukeneka alifana kunjugina kabini Etats-Unis ni Israeli mugu flika afakefaga kabi Mustaba Kamini suandira afakenola nyesimada alikanfolo. Nuno kumambulo ka lasi ama anka kenefolo sanfe okonata yorosi aminyongo soro san keneflanaka.
7: Aouye Dien Toulantamba, Samba Fla Anim One World Diabo, ni RFI Mandinkani.
3: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde kunnafonidi kɛnɛ ɲɔgɔn kunbɛn labɛnbaga kelen sen bɔra ɲɔgɔndaba in na kunu Canada de ko don olu cira Maroc fɛ cilu saba ani fu huitième de finale kɛnɛ kan ɲɔgɔn kunbɛn fanfɔlɔ in gɛlɛyara Maroc bolo nka Azedine Unayi ani Soufiane Raimi ka cilu kɛra sababu ye ka quart de finale sira di Maroc ma o min yɛrɛ ye Canada jigi misɛnya kosɛbɛ Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
7: Tolan sanka bina ni duru folo betana kasoro Canada jigibe sebaya kan ba olu de tumbe Maroc ka waraw kan kosobe daga sigilu ko ka chaya u ka nyefen tolantana wi Maroc ka jokolo sibaka Yassine Bonu nyegon kosobe ni nafa mawye nga otun kelendo ka jot dasogo tlaflana de la Maroc bena donse yelema ka kene koutey sanga bidurna de la bo jabi folo soro ni Azedine Unayi ka ci nyenema doye yanaka sigiki siemfla o chugoya kelina sanga bisiki anefla wati mi Canada tumbulo ka ko bana ka ba Maroc ka nyefe jo Soufiane Raimi bena nake atola ni chelu saba naye maraku ka chelu fla folo dombaka Azedine Unayi ko akotu manoko.
8: Je suis très content que je marque aujourd'hui.
9: Meni son dialendo ko sebe ka se ka chelu dombi ya tuma noko ambolo sabula an ku menyo ko nya nyinin ka daga sili andala anya nyinin ka fere soro ula tla flana na anya ye kansira ka yelma don ko ula wa ansira ka kumbe kunje kunyuma anse walendo anka sira soro la katakanye.
8: Content pour la qualification.
7: Hali u chili ko Canada de gramo ko Jesse March bolo ko onude tun ka kan ka seba ya soro.
10: We were the better team.
11: Aun tunyen tolantanton la fusamani kuye wale nyumando de kekateme ankandron anifana fanga aniteliala labandoni tume ukavilika joula nga anfana edaka siki udala clan folola anye dabali bantolande ta angar saka de madia bao clan flanana amaseka nyaka nga antunganga ni kumbeni nyemoko yamne
12: leadership de ce match
7: sisan koni Maroc de kara farafina ani coupe du monde ton folo e kaseka quart de finale ou sira soro ina force amba flani mukani fla uka o kumbeni rem makono nendo jouer kaloin kle wolon flanata
3: Maroc ani Canada ko Fransi ani Paraguay fana de kumbe nyona kunu ina fo odin la ko kabi Coupe du Monde indamnena Fransi Paraguay bo chilu kele ani fu o resira kasoro Mbappe ka goyi penalty do le sin fait sanga biolo vlana la ni si bagay benato Fransi fana bena quart de finale sera soro ni Coupe du Monde na 600 ol ni Maroc de bena o sanga nyogoma ola nga kunu kumbe mbane Kylian Mbappe ayira ku kun siglen beni kumbe gelenye nga kala banyana ubulo ankalame.
13: An tun b'a dɔn an bena dolan sugu mun ta nga an ye ni dolan ye tan bi o ɲana baw an y'a yira k'a fɔ k'an tɛ tɔn ye mun be se ɲɛfɛn dolantan dɔrɔn na n'a fɔra k'an ka dolan kolon tan anw be so fana na o hakili la k'anw benan dolan cɛɲumani dɔrɔn de tan an y'a yiri la k'a fɔ k'anw be se kan dolan kolon tan fana ka tila ka sebagaya sɔrɔ o kan u dolantan togo de ye nin nga ɲɔgɔndan kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen b'i ka seko ani dɔnko de yira laɲini ye kelen de ye sebagaya nin banna ka ban hali bi anw bena baara kɛ yaasa k'an kan dolan natɔ makɔrɔ ni o be kɛ an ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn Maroc ye tɔn ɲuman ye wa an nisɔndiyalen do k'u makɔnɔ o fana laɲini sira kan hali bi an bena baara kɛ an ka seko kɔnɔna na yaasa ka to an ka laɲini sira kan.
3: Bi a 8e de finale ɲɔgɔn kunbɛn tɔw be taɲɛ Brésil ani Norvège de makɔnɔnen do o la olu bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ 20 waati Brésil ma deli ka sebaya sɔrɔ Norvège kan Salif Saganogo be ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan.
4: Kariku la jamana fila nunu karila ɲɔgɔn na siɲɛ 4 de Norvège ye sebaya sɔrɔ siɲɛ 2 u ye filanin binkɛ siɲɛ 2 san 28 ko u ka ɲɔgɔn kunbɛn laban na Coupe du Monde na Brésil ka Vinicius ani Alan ka Norvège u bena sanga ɲɔgɔn na walasa ka 8e de finale sira sɔrɔ Coupe du Monde san 2026 la. Kulu ɲɔgɔn kunbɛnw na Brésil fɔlɔla ka filanin min kɛ ni Maroc de ye cɛlu kelen ani kelen boko filanan u ye Haiti sebe kɔrɔgosi cɛlu saba ani fu u ka 16e de finale sira sɔrɔli sɛbɛntiyara u ka sebaaya sɔrɔli de ko u ni Japon cɛ ndɔrɔn ɲɔgɔn kunbɛn laban na cɛlu fila ani kelen u ni Norvège mun bena bɛn olu de ye Senegal ci kulu ɲɔgɔn kunbɛnw na ani ka Côte d'Ivoire ka samaw senbo diɲɛ tolontan ɲɔgɔn danba yi na ntolontankulu jumɛn ka jigi ka bon ni ɲɔgɔndan yi na kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Sadio Sila ka fɔ la ntolontankulu ba fila de bena kari ɲɔgɔn na a ko ni minw sanga ɲɔgɔn na u filaw bɛɛ fanga ka bon ko bawo ntolontana ɲɛnamaw de be Brésil wa ko ɲɔgɔn de be Norvège ka tolontankulu nin fana kɔnɔ nga Sadio Sila b'i sinsin fin fila de kan min b'a jira ko Brésil ka garijigɛ de ka bon o ye Brésil ka dege karamɔgɔ ka ŋanaya ani u ye dɛsɛ minw kɛ san tɛmɛnɛw na ko ɲina u ni dusu de nana walasa ka ɲɛta sɔrɔ walima ka junjo nin ta nga o bena ta kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga nin ko Norvège fana be se ka balinako kɛ.
3: Nunu ne kuma bolo ka lase aw ma aw ni ce an lamɛnli la kunnafoni tɔ be taɲɛ RFI manikan sanfɛ aw kana ta yɔrɔsi an bena dɔgɔkun jɛmukan sugandili kɛnɛ sigi aw ye sisan sisan bikaridon an bena sigi aw ye jɛmukan fila minw kan o ye musow ka kɛnɛ ani kɛnɛya jɛmukan de ye aw ni ce an lamɛnli la aw kan bɛ o la.
4: dɔgɔkun jɛmukan sugandilen.
10: Mamudu Jalo.
2: Ne ni sɔnjani ni kosɔbɛ k'aw lasɔrɔ kokura jɛmukan ni kɛnɛ kan. Lɔkun nin na an bena segi jɛmukan minnu kan olu ye musow ka kɛnɛ ni kɛnɛya jɛmukan de ye. Aw danse kokura RFI mandenkan sanfɛ. Tɛnɛlon tɛmɛnin na Bintu Sise n'a ka mɔgɔ welelen kumara sumaya bana kan. U ka masala filɛ nin ye.
14: Kɛnɛya jɛmukan.
4: Bintu Sise.
15: Ni wagati la a sanji kun fɔlɔw nana an ka manden jamana caman kɔnɔ o ye samiya dabɔlen ye a farafina a cɛsiriw kosɔn sumaya bana mɔgɔ minɛta jiginna fo 300,000 la mɔgɔ minnu ni bɛ tanya a bolo o fana jiginna fo 577,000 la a diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara ka laɲini ye sumaya bana mɔgɔ minɛta ni minnu bɛ fatu bana nin kosɔn ka se 900,000 ma yani 2023 alamɛbagaw an ka nin dɔ gokun kɛnɛya jɛmukan babu ye tali kɛ sumaya bana a ɲɛkɔrɔtigɛ fɛrɛw ani a furali kɛ cogo de kan walasa ka faamuyali sɔrɔ an ka babu ɲin kan an ye Jɛnabu Kaba de bisimila ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ka bɔ Laginɛ jamana na a kɛrɛnkɛrɛnya la Jɛnabu Kaba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
16: An sɔgɔma kalama si ala kana baasi k'an si la.
15: Alahuma amin. Sa madamu Kaba a sumaya bana yɛrɛ ye juman ye palidisimu.
16: Jankaro le ye min ye bɛɛ mina la a kɛra dinidi a kɛra mɔgɔkɔrɔ di a kɛra musokɔnɔma di a kɛra susu di. Jankaro le kɔni mɛndisi ma tan kala mɛndisi pasi la n'a kɔni ka mɔgɔ mina nɛnɛ bi fɔlɔ bi mina. I da fɔ ko nɛnɛ ye ne labi o kosɔn a b'a fɔ an ma k'an baraka na ko sumaya paseke nɛnɛ bi bi mina après fari bɛ chauffer. Après ça, tout le monde est là. Il y a encore le goni et ni samia be feta du, ay moru se la kosebe.
15: Ora, mogo dun be se ka jumanke wala sa ki yere la kisi sumaya banama.
16: Ni mome a ka jankro ni matanka, puis si stanke le pro, comme ça soso te se ka ikin ka panadi ma.
15: O fene famu yala, asisa a madame Aja Jɛnabu Kaba, ametan la me bahanye haklina la me anka babu nyinka kanya segima.
17: Ambe la nyinke fanatik la mogo fe, pou be jija ka dugunu Sanya, ani dugudew mbe.
15: Madam Kaba, ibora kan la mebaha nye haklina name, yala ulufana nye fereye wasa ka palu nyekorotige?
16: Aka minfo tunyali. Paske nka fontuye stankekoro. Stankekoro si wila wulilale ku susu kana iki. Me mune ya ke la susu yitula ana minindo. Ni non kera fansi. Iku mambalma ka fonya meza. Ni non kera fansi. Tutu gino. Susu ba a kiristia mamba la yene kalati abesia ya. Ni mwami ya fe. Kajankoro ni matanka. Ni ka sanke sili ukanyi. Me mi ya ke la yere susu te dumbu kono fi wili kayoro la staniya. Surtu sutura yoro. Mba fo ima kulatrim. Nyama bila fili yoro menaka ye na staniya ka gino mata luma lala. Mwosi kana so dimse ni mbalbo. Burla gino urla comme ça m'a brassé gino tala ça mais gino min sini ata burla parce que lui ben a calité na urle koka ce soit développé la yoro le regimente burla de développer la urle amata anka bere fana nya ye ndo ni musu kono ma wara hôpital anna jamana se aman ko ni gouvernement ni wudde men ni kala ani bayor li an de mena ta senke la tala musu kono ma bete parce que dem bebe so si c'est un coroni ce soit ma ki kono suma ya jankaro yala parce que suma jankoro tere bala donc baka jankoro ni di dingeri ma donc ka stanke di muso konomal ma muso sense na wara zipen na consultation prenatal muso konoma kuni albi stanke li taka di ma atesa na si di stanke sili kuna ukoso jankoro tere muso konoma masoron inaka di mensoron donc suma ya jankoro tere la ubinda
15: yala anka jamana ukono opikiri biye mwaka bisega minta wasa ki yele la tanga suma ya banama wa
16: opikiri su neko ni mulo ibi pikiri minta kafo yi mire ka pitiru ninta ukoso sumaya bana timina hal ni susu kiki hal ni gino yi la minino hal ni stanke tikuna nire bana pitiru ninta ra kafo ku sumaya bana timina upitiru suti anfe ya mkolo koni mwolu kuni yi pati dulu tala mimba ke nal bora jamana bera rot ati yirome nal narana jamana kono na kalumina kana wara akana juya paski sumaya bana ne madere kalumina al madere susu kaliki ukoni prevention yi mimbe bero bera kana minimal ala konan minia la lilikana me gule prevention di kakuke ala kususuka na sti imanyame ka
15: yala pali furakeli bese ka ke ni tuabu furaw dron de yewa don ni nu fana bese ka ke no le yewa
16: e na lo am be boranta village ta kana capital kono pali ne mini ndo mani na matre entre de kanai aba foko ka kasi afira ira bulu misani ne ni ka tubi apuna ni anya ere ere ma na ba foso ko ka kasi afira tubi o kai mi kai kwala ubiye kai usu ala na tre ufola me e kalo dotroya la dani kule ka abafo ma ko preuve scientifique am baramol bebe fo ka fo ni ni ka ni ke ni indiketi na ni le ma ukara ile ma u recherche ke i ma u preuve so ka fo ni ni ni ndi ake boma anu bulu ka fo ko fra fi fra bi ne bi se ka mo fra ke na ka stro ni suma ya ki mina de te ya mamba foti me anu ko ni bebe en conseiller uli ye ibese ka matanka nyamenka ni do sikara ka fo ube koro ifari mandila ka wa centre de santé la
15: ofene famu yala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana okono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do ba fo ikana manguro dumu do ka ba fo fana ikana nonomi sabula ka be sumaya banala seuma yala abu chogo de lawa
16: Aifola Europe, aifola anga mandinge wana Europe, Afrika be. Mindo
15: kana manguru dumu do kaba fofana ikana nonomi sabula kabe sumaya banala seuma yala abu chogo de lawa.
16: Aifola Europe, aifola anga mandinge.

0: ko de musomanin kan ga to kalana haka sinin ya sigi nyuman kama bi ya gise ani jaman ka o donc li dumay demisen ka kalanko kan ka manga furu ka soro afuru wati masi ameni donc li dumay ni ke kan ka ma wuli len flana bismillah ka bo de musomanun to la banyo maketona la gine ka jatu kunati ambifo
1: ani kena ani kena
0: amunu be de musomanun tanga furu jona la gine akoyere bi to goji awfi
1: ana fola wati menna furu jona san tambini no atre para demsoni faida lagine demsoni fankilin beta mani wala wati menno ti doni barabwala ala katre doni barabwala ti fola ku ati ana dukoloka wati menna koko menna vitio du pora ana nyemola rezo sosio kai fola men ma Facebook kagira ka itere dini du foro sekuro kagi ke ma keme mandani foka basiere dini nyantatani ni ki dini men sama set santan woroma kag basi ka foro seku saya foko ke uduma nye keme entre odi uka koro tradi ke litre ne menna ku magili drama video bo uka gira kana wati siyama no kali ku hanta ike lana su ikono ike lana du ukulu ikono ike lana bugudu lutulu ikono kafo di mso ni nseni anu wati ni nseni taifola mema vakansi wati dini nti wale ikola wati su meni ake la sana e siyama yedila jema anu ku mantroli siyama ni yala mantroli siyama ni yala gule ake la dini ngifara wala ikola duwe jikonota
0: au kaya jekulu konnala furajume yerebi au bulu furu jona ere keleli kama
1: saria ye menye dini mprotege la don tani kadena lika saria u latama ala kakanka latama nyamenka kusali dini ni protege atafina ya mendi kakuma na mobali ye kakuma dini ye kagira kila kuni ya feka dini mkuliti wala adike buna nye dini mkulukuru fuisi nye dini kuma ya nye gira kendina mendu menye memandine menka nyama memma nyama menye te kuma le dina ite fosfo le dinfe kuma tini rinte ma kuma dule yimali ala fole din ni le ni den kolonia do ma junya di den kolonia do don janya ni din intaka di fudu la kre la din ya ro tini ma hala mba kurajita ane fankata ande moe din marala lika kuma ande nye ka kuma amma marini ka kuma ando nye anna fe yuga sila menka ande kuma unyafu nye kosa yuga sila uka ane wala le ande to kuma la benye ande kuma nye anna nye moe nye ande kuma demsoni nyere nye kafu nye tanye kire kila menka nye memba nye menka kanka ke memba kanka ke
0: kajatu kuna ti hambifu ikani jabi nununa nine kera au kulo garsiga ibi musoka kene jemu kankono au kambe dungware ni alaka jayi
2: au ka jemuka ni be kunkea au bise ka jemuka ni la soro kokura bololo sirafe ma tomi rfi tomi fr ambe lok ngore ni ala so nama au niki
3: sogoma kokura obeka RFI manikani la me nege kanye shigi be kuna kri legen jamana la o akakeli be Dakar ani bamako
4: kumba kanunte
3: malila kunu marfachi kon mesina jetge wali kelo efela bamba chikulu ani sura sunu nyongoche o 70 ara kele bulu refe dantegeli sebeno kuno kulu flanunu o yebinkani labeno tigata malikele bulu ko ay jetge wali kelo do bo barala ninka u kam no fanatinye ko fe o bena nyofoli soro binkani temenuka lagini ni asan fla tigitiki fndc pour tigito moko fonike mengi ani mamadou biloba jagamne na che marfachi do fe o okunkono fndc pour tigi mogo ye akuna fundi kenedo sigi pari kunu kala yini uto nyokon kalabla ani mogo kana nyina uko amekla ka toy mogo do lame die far ko lunga na jeba coupe du monde 8e de finale ou begatanye maroc ani france kun korotali mbora ula olu fly quart de finale sera soro maroc ye nyokon kumbe ni labe mbaka canada de timbo kasega usoro amekla ka nyofali soro ni bela jelinga audance kokura RFI manika sanfe malila binkani labenu taraka nyesi sorosuka yoro krenkrenoma kunu sogmada jonafe jamana chamache ani akoroyan fana o 70 ara kelebulunu udemembaga afrika korfe dantikeli 7 dokono ko binkani nyesira uka dagoma gao agelok ani fis sevari kenyoruba kuna ani asoma dugu binkani nunu tigatara efela bamachikulu ani jini majatika walikulu fe kelebuluka fola kuye jatika walike la mwa ani woro de bone unina surasi chama fana amnena bamba chikulu fe ku uja uchari bololo sanfe muni koso binkanu nyesira ni yoro nunuma salif saganogo be nyefoli kanye binkanu nunu tamachokoka
5: ako demna kunu soba jona fe agel ok anifis gawo kenyoroba fukata se kona anilere chemal fatiki kulu ye bingani takanyisi mali sura se dawma bingani ni kera lere flanyo marado kuno wati mi bingani besena efela bamba jukulu ya lasie kuye kele udamina wala saka anifis dugumine nga ka kenyini anka kuna funi sur leunye anifis dugutle bien fambe mali sura siu ani udeme baga africa corps kele che udebolo kunu tle ganfe kele u madara euro dola nga tinyini kera sura se dawkan fatoma mopti marara Gao binkani unyesi na sura sidara flama anika mubli ujeni. Seria ula, mwuju uye dugudendo ujegi gao dugula utarana ya kenea sula. Kafara ukan, kelebolo identikil sebendo chari omi kono ALC kuijati kwa lekela chama bubara la anikuka keleke mina untinya. Lakana kwa domba uka fola, kabini efela bambaga chikulu anijeni mjati kwa lekulu ka binkani temene afrikalu tilimuga aniduru omi senfe uye kidali dugu mina ukala nyiniye ka anifis dugu fana mina. Kwa bao, mali sura suka keleke mina chama mbe wafana kuka lakana kama kidali ubefe ka anifis dugu fana mine.
3: Politiki kukuma 600 lagine ni ya sanfla nyogona ye 600 FNDC politiki ton mwgo flow Fonike menge ani mamadu bilo ba tunendo usumogo la Kujawu ya mnena jwe kalu kile konuton samba flani mwgo nani Kona kri chair marfatiki dofe Kabi o fusisan ni bebe kake ni benake a sanfla tiki tiki ye kibora fusite ukan FNDC politiki ton mwgo ye kunafundi kenado siki kunu sibirido pari Francis Fabala Fonike menge ani mamadu biloba somoko tumbe okunafundi kenenka jiba kamara yuka okunafundi konye maye uka laini ye nina kanake mwogo tunine flanu nuko anka lame akuma kontara ambara nyogo Francisca Fola Christina Okelo defe
6: Cette rencontre est à la fois
7: Ninkene sigilie hakli jigide ye wafana bali mayani bolodi nyoma do kanyesi mogotorole nunuma sanfla udjago ya meneniko halisa kiruko kumateye siente ye mayrete kirikoma halisa usomro tadon minkera u balmona segesegeli jonjon fosi makel la gine kirisofe wala sa ku diago yamne bagaudon kasoro tamasin chama bayira kafo ku diago yamne nadi ninkuma baliyin antiseko o de famia hakli jigina diago yamne ni konye dankari wale deye na madon minkera mogotorole nuna dankari wale imbetaganye de konyumante ngabidoina nyangili balia koni okera inafo komina dagalendo la Guinée amba fe ko de koncho o de koson ambe kankambo
6: cette banalisation que nous nous mobilisons
3: politique kokuma alsa 600 Sénégal de manakono watimi furku furku be anaka ministre nyamoko koro Ousmane Sonko ni nyogonche jamana kuntigi Bassirou Diome Faye alasi kabifeka aireka politique ton sigi 5 ans o la selikera jumado jamana kuntigi ni coalition jumay président Franck Anton ani Amérique Messabaka la jarade sefe Bassirou Diome Faye alanyini ko jeklu do ka sigi 5 ans mibena akli jagabo ke wala sa toinka sika sigi 5 ans telyala jena baroka nyafulu fle ofeleka
7: Politiki to minu be jamana kuntigi ko Bassirou Diome Faye ba fe ku bela jenje kulu kilen kono o de koson aba fe ka ka politiki ton sigi Medike Mesabani ko ka bo Senegal maratan aninanina olu de tube nyon ye lani jamana kuntigi ye jumadon su jamana nyema ya sula o de sen fe Bassirou Diome Faye ya ira ka fo ka ba fe ka ka politiki ton sigi o stratige la aya la nyinu ko jekulu do ka sigi mimbe na hakli jagaboke o jekulu nka baro be na kalifa Aminata Touré de la ale miye koalisyon Diomaye président Nyemadoye ukajabu ukakanka diteliala wala sato insigi ko kanake mekoye Franck Anton kote akadantike lisebe kono ukani la Céline be jamana kuntigi ni Ousmane Sonko ka bembalia cementia kokura oluminu te kakanke lenfonia kalo damadoye omiere tagara laban Ousmane Sonko gweni na kabo marabaka jekulu nyemayala na kera sisan wasablo nyemaye nga ukani furuku furuku nunu bela halisa Bassirou Diome Faye tolendo pastef nyemro badoye akani latike kura Bekata kasoro wasade uye yelema don saria sumba kono halini jamana kuntigi ma tegenon bla okanfolo saria insi nkura doba afo ko jamana kuntigi te sebling kake politiki ton nyemaye
3: Ameta 600 frafina koka ira jamana kan biye uka dine nyamako ba fagale Ali Khamenei kata sibla kene kleflana ye ala delibado la benendo aye bikarido umina ira mkobaw anijoro batikubega talike ula nga adenge misuandira ka abdenge misuandira afagalenko aka kabla anola Mustaba Kamini utenaye ukeneka alifana kunjugina kabini Etats-Unis ni Israeli mugu flika afakefaga kabi Mustaba Kamini suandira afakenola nyesimada alikanfolo nuno kumambulo kalasi ama anka kenefolo sanfe okona tayorosi aminyongo soro san keneflanaka
8: Awye jie tulantamba samba fla animu wanworo diabo ni RFI mandinkanyi
3: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde kunnafonidi kɛnɛ ɲɔgɔn kunbɛ in labɛnbaga kelen sen bɔra ɲɔgɔndaba in na kunu Canada de Kodo olu cira Maroc fɛ cilu saba ani fu huitième de finale kɛnɛ kan ɲɔgɔn kunbɛ in fanfɔlɔ in gɛlɛyara Maroc bolo nka Azedine Unayi ani Soufiane Raimi ka cilu kɛra sababu ye ka quart de finale sira di Maroc ma o min yɛrɛ ye Canada jigi misɛnya kosɛbɛ Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
8: Tolan sanka bina ni duru folo betana kasoro Canada jigibe sebaya kan bawo olu de tumbe Maroc ka waraw kan kosobe daga sigilu ko ka chaya u ka nyefen tolan tano yi Maroc ka jokolo sibaga Yassine Bonu nyegon kosobe ni nafa mawye nga otun kelen do ka jot dasogo tlaflana de la Maroc bena donse yelema ka kene koutay sanga biduru nan de la u bo jabi folo soro ni Azedine Unayi ka chimu nyenema doye yanaka sigiki siemfla u chugaya kelen na sanga biseki anefla wati mi Canada tumbulo ka ko bana ka ba Maroc ka nyefe jo Soufiane Raimi bena nake atola ni chelu saba naye maraku ka chelu fla folo dombaka Azedine Unayi ko akotu manoko.
9: Je suis très content que je marque aujourd'hui.
10: Neni son dialendo ko sebe ka se ka chelu dombi akuma noko ambolo sabula an kuma nyoko nya nyinin ka daga siri andala anya nyinin ka fere soro ula tla flana na anya ye kansira ka yelema don ko ula wa ansira ka kumbe kunje kunyuma anse walendo anka sira soro la katakanye.
9: Content pour la qualification.
8: Hali u chiliko Canada de Gramoko Jesse March boloko olu de tunka kan ka seba ya soro.
11: On est tout bien tout l'entendant la fusamani. Où est le numéro d'eau de quelqu'un qui m'a encadré? Anifana, Fanga, Anitiliala. L'abandonné tout mais où va vivre Joula? Nga enfana est d'agacé qui oudala. Clan folola. Anye d'abaliban tout l'endetta. Anu garseka de madia. Bao clan flanana. Anmasika nyaga. Nga antunganga ni kumbeni nyamo koyamne.
12: Le leadership de ce match.
8: C'est ça qu'on dit. Maroc déclare farafina. Ani coupe du monde tout folo et kaseka. Quart de finale ou sera soro. Ina force amba flani mukani fla. Uka o kumbeni yere makononendo joue kalo intile wolon flanata.
3: Maroc ani Canada ko Fransi ani Paraguay fana de kumbe nyongona kunu ina fo udin la ko kabi Coupe du Monde indamne na Fransi Paraguay bo chilu kele ani fu o ira sira kasoro Mbappe ka goyi penalty do le sefe sanga biolon vlana la ni si bagay benato Fransi fana bena kar de finale sira soro ni Coupe du Monde na si san ol ni Maroc de bena usanga nyongoma ola nga kunu kumbe imbane Kylian Mbappe ye aira ku kusiglen beni kumbe gelenye nga kalaba nyena ubulo ankalame.
13: Antumba do amena do lansugu munta nga anyini do la intambi onyana bawu anya ira ka fo kante tonye mumbe se nyefe do lantandrona na fora kanga do lankonunta ombe so fanana uwakila kamena do lantenyumani drone ta anya irula ka fo kombe se kan do lankonunta fana ka klaka se baraya soroka u do lantantoko de ni nga nyokonda keneka bela jelembi ka siku ani donko de ira la nyine kelende ye se baraya ni banaka ba halibi omina barake yasa kankan dula na to makoroni obeke ani Maroc ni nyokonche amado Maroc ye tonyuma ye wa ani sondiale no ku makono ofana la nyine siraka halibi amina barake anga siku kononana yasa kato anga la nyine siraka.
3: Bi a 8e de finale ñogon kumbe to bitanye Brésil ani Norvège de makolonie do ola olu bina kari ñogona nege kanye mugan wati Brésil ma delika sibaya solo Norvège kan Salif Sagane go benye foli kanye oka
5: tarikula jamra fla dun kar la ñogona shi nani nde Norvège sibaya solo sinye fla u fla nimbin ke sinye fla samugani sheginko u ka ñogon kumbe laba na coupe du monde na Brésil ka Vinicius ani Alan ka Norvège u bina sanga ñogona wala sa ka 8e de finale sira solo coupe du monde samba fla mugan ani worola kulu ñogon kumbe una Brésil furula ka filani mike ni Maroc de chelu kilen ani kilen. Boko filana uye Haiti sebe korogosi chelu saba anifu. Uka 16e de finale sera suruli sebe ntiara. Uka sebaya suruli deko uni Japonche ndolo nyokon kumbe labana chelu fla ani kilen. Uni Norvège mumbena ben ulde Senegal chi kuli nyokon kumbe una. Anika Côte d'Ivoire ka sama usembo dinye tolonta nyokon damba ina. Ndolonta nkulu jume ngajige kaboni nyokon da ina. Kuna funidila anifarikulu nyaje domba asajo sila kafola. Ndolonta nkulu bafle debina kari nyokona. Ako nimonu sanga nyokona ufla obbe fanga kabon. Ko bao ndolonta na nyana maudebe Brésil wa ko nyokon de Norvège ka tolonta nkulu nifana kono. Nga Sadio c'est la bi sin sin fin fla de camp min bajira ko Brésil ka gardi ke de cabon oyé Brésil ka dege karamo ka nganya ani oyé de semenu ke sante menouna ko nyina oni dusu de nana wala saka nyeta soro wala maka junjo nita nga o benata kuna fondila ani farikalo nyache domba ninko Norvège fanam sika bal na koke
3: nunu ne kuma mbolo ka lase oma oni che ala melila kuna funu to betanye RFI manikan san fe o kana ta rosi amena doko kun jom kan sukandili kene siga oyé 600 bicardo amena siga oyé jom kan flamul kan o musu ka kene ani kene jom kan de oni che ala melila o kambe ula
14: doko kun jamukan sugandile
15: Mamudu Jallo
2: ne ni sonjani ni kosobe kaula soro kokura jemuka ni keneka lokunina amina segi jemuka minuka uliye muso ka kene ni kene a jemuka ndiye au danse kokura RFI mandinka sanfe tenelun temenina bintu sise na ka mo wolele nkumara sumaya banaka uka masara fleni
16: kene ya jemuka
14: bintu sise
17: ni wakati la asanji kumfola unana anka mandi jamana chamankono oye samia dabolo inyi farafina achesiri ukoson sumaya bana mwogo minenta jigina fo bisaba kemesarala mwogo minu nimbe tanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolo mvla kemesarala adinyatomba kene yako bolo fraka lanyini ye sumaya bana mwogo minenta ni aminu be fatu bana nyi ukoson kase pi konantoma yani samba fila ani bisaba alameba kawo anka ani do Gokun Kenya Jimukan Babu Yetalike Sumaya Bana Anyakrotike Ferro Ani Afuralike Chugodika Ola Saka Famuyalisoro Anka Babu Ninka Anye Jenabu Kabade Bismila Ali Doctor Ye Kabo Lagine Jamanana Akren Krenyala Jenabu Kaba Ambifoki Walinumando Ajalanye Ki Bismila Anka Kene Ninka
18: Ansoma salamasi ala kana basika sida
17: Allahumma amin sa madam kaba sumaya bana ire ye jumanye paludisme
18: kankaru le mi be minara akara dinindi akara mobakorodi akara msukonomadi akara susudi kankaru le kuni nendi se mata kala nendi se pasila na kuni kamu mina nene vi follow bi mina ida fote ko nene yeni la bi ko saba fanwa kambara kana ko sumaya paske nene bi bi mina apere fari bi shufi après ça utori na raulu piankoro le koni ni samya beseta du ay morse na kosere
17: ora mohodu beseka jumanke wala saki yere lakisi sumaya banama
18: ni mome ataka jankoro ni matanka puye si stanke le por comme ça susuti se kaikin kapanadima
17: ofene famu yala asisa madame ajaje na bokaba ametan lame bahanye haklina lame anka babu nyinka kanya segima
19: ambe lanyin ke fanatik la morofe pou be djija kadu Sanya, ani dugudew mbe.
17: Madam Kaba, ibora kan lame bahanyi haklina name, yala ulufana nye fereye wasa ka palui nye korotige?
18: Aka minfo tunyali. Paske inka fontuye stanke koro. Stanke koro si wila ulilale ku susu kana iki. Me mune ya kela susu yetula ana minindo. Ni no kera fansi. Iku mambalma kaswanya meza ni no kera fansi. Tutu gino. Susu ba akilisi ya mambala yene kalati abesia ya. Ni mwami ya fe. Kajankoro ni matanka ni kasanke sili ukanyi memi ya kela ere susote dumbungu no fiu uli kayoro la stania surtu sutura yoro ambaso ima kulatrin nyama bila fili yoro menaka ye na stania ka gino mataluma lala mwosi kana so dimste ni mbalbulgla gino urla kwa mstama abrati gino tala sa me gino amensini ata burla paska lulu bena kaldena uli koka susoi develope la yoro liro gime nte burla gibe develope la uli amatanka bere fananya ye ndo ni usukonoma wara hospital ana jamana siya manko ni guvaramani udeme ni kela ani bayoru liyandeme na kasenke la tala usukonoma bete paske den bebe soro sisi ankoroni susu sima ki nkono sumaya jankaru ya ala paske sumaya jankaru tere bala donko baka jankaru ni di dinirima donko ka stanke di usukonoma lma muso finfi na wara zipen na konsultasyon prenatal usukonoma kuni albisanke li takadima atesana sigi stanke siri kuna ukoso jankuru te msukono mama soro inaka dime srondong sumaya jankuru tena la ubinda
17: yala anka jamana ukono opikiribi mwaka bisega minta wasaki yele latanga sumaya banama wa
18: opikiru su neko nungulo ibi pikiri minta kafo yungile kapitiru ninta ukoso sumaya banati mina hali ni susu kiki hali ni gino ila minino hali ni stanke tikuna nile bana pikiru ninta rakafo kusumaya banati mina opikiru su te anfe ya mkolo koni mwolu kuni pati dulu tala mimba ke nal bora jamana berorot ati yorome nal narana jamana kono na kalumina kana wara akana juya tafi sumaya bana ne madere kalumina al madere susu kaliki uko ni prevention yeye minbebo yoro bere kana minu madala kona nmini ya ila lili kana me gule prevention di kapuke ala kususu kana si imanyame ka
17: yala kalifura kedi besega keni tuwabu fraudronde yewa toni nufana besega keno liyewa
18: ka lɔn an bɛɛ bɔra an ta village ta kana capital kɔnɔ hali ne min ye ni n dɔgɔmanina m'a tɛrɛ n tɛrɛ be ka n na ye a b'a fɔ ko ka kasiya sira sira bulumisɛni ne ni k'a tobi a kunani a y'a yɛrɛ yɛrɛ ma n na b'a fɔ sɔ ko ka kasiya sira tobi ko ka i min ka i kɔ a la o bi ye ka i wusu a la n na tɛrɛ o fɔ la mɛ e ka lɔ dɔtɔrɔya la danni ko le ka a b'a fɔ min ma ko preuve scientifique an baramɔl be min fɔ k'a fɔ nin n'i ka nin kɛ nin di kɛ ten mɛ ni le ma o kara i le ma o recherche kɛ i ma o preuve sɔrɔn k'a fɔ nin ne ye nin di a kɛ boma anu bolo k'a fɔ ko farafin sira be ye min be se ka mɔɔ furakɛ n'a ka sɔrɔ ni sumaya k'i mina n'o tɛ jaman b'a fɔ ten mɛ an koni be mɛn conseille o le ye i be se k'a matan ka ɲamɛn kan n'i do si tara k'a fɔ o bɛɛ kɔrɔ i fari man di la ka wa centre de santé la
17: o fɛnɛ faamuyala halisa an be ta ni an ka ɲiningaliw ye ɲɛ madamu kaba tuma caaman na an ka jamanaw kɔnɔ ni samaya donna a bɔ fɔ i kana dumunifɛn dɔw dumu dɔw b'a fɔ i kana mangoro dumu dɔw ka b'a fɔ fana i kana nɔnɔ min sabula k'a be sumaya bana la sew ma yala a b'o cogo de la wa
18: a ye fɔla yɔrɔ bɛ a ye fɔla an ka mandenjamana yɔrɔ bɛ afrik bɛ min dɔ a ye fɔla ko i kana mangoro domu parske tuya le ni sama sera sumaya bana be juya mɛ an k'a lɔn fana ko kɔnɔbori jankoro fana be juya b'ale ni sama munna an b'a fɔla ko mangoronkɛnɛ kana domu sama rɔ parske an k'a lɔn ni sama sera sumaya bana nin be juya ɲamɛ ka kɔnɔbori jankoro fana be juya teni parske mikrɔbu be se k'a si mankoro na an na mankoro ne la exemple tani n'o tɛ dumunifɛn fosi n'i da ta a domu i m'a si ta k'a matobi i kɔmi mankoro i kɔmi salade i kɔmi tamate i kɔmi konkombre o bɛɛ dumunifɛn fɛn fɛn n'a be domu teni a tɛ tobi sama rɔ a ye fɔla wole rɔ ko k'a matanka mun na a ye fɔla ko k'a matanka n'i k'a fɔ mɔɔ min yɛ sitɛ n'i kɛra saladi damuna puye safuna le ta k'a ko ka ban k'a masana ku ji la soɲa kila soɲa saba aprɛ k'a kɛ tasa kɔnɔ k'a datu lumɔ kini si a la posi kini si a la kɔmi a lɔni ko mɔl pisela o kɛla i komi a fɔni ɲa min ka o kosɔn doli y'a fɔla ko ka a matanka mankoron tɛ sumaya bana bila mɔɔ la dɛ mikrɔbu min be si mankoro na n'i ka wul domu olu le be se ka kɔnɔbori jankoro kɔnɔjimi ni kɔnɔbori ni disanteri olu bila mɔɔ la sumaya jankoro kɔni ale ye sosol le b'a la taama jankoro tɔli ni kɛnɛ b'a tɔli tɛ mɛ domunifɛn fosi n'a tɛ tobi la i komi nɔnɔ

0: kun ba kanu ten.
1: RFI manikan lamɛnbaaw masalaba kɛnɛ kanubaaw aw dɔn se an ka bi jɛmukan kɔnɔ bi masalaba kɛnɛ kan an ye wele bila sifin cɛsirilen dɔ ma. A bɛ se k'a fɔ kɛrɛ ye baarakɛla don ja dilan baara kɔnɔna na. A bɛ sɛbɛnni kɛ, a bɛ jaw bɔ. Sisan a ɲɛsinlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kunbɛnw jɛnsɛli de la nɔgɔnin fɛ, n'a bɛ fɔ diffusion de match en streaming. Aw kan k'a faamu kan bɛ mɔgɔ min ma, Bokari Tuelenta de ko don. Ni bɛɛ b'a wele T-Pixel. T, i ni yantuma.
2: Anba, i ka kɛnɛ?
1: Basi foyi tɛ, i bisimila, masalaba kɛnɛ kan.
2: Alhamdulilahi, aw ni cɛw ka wele la.
1: Foli diyara an yɛrɛ ye, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Bokari Tuelenta T-Pixel, an bɛ don an ka baro kɔnɔ teliya la, a tiɲɛ don i lakodɔnna kosɛbɛ. I ka baara sababu la, nka T, n b'a fɛ i ka dɔ fɔ an ye i yɛrɛ kan. T ye jɔn ye, walima Bokari Tuelenta ye jɔn ye?
2: N ko ko n bɛ kuma yɛrɛ kan, a ma nɔgɔn, mɛ ne ye mɔgɔ min ye, i kan ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko ne ye ja kanubaga ye ani sɛbɛnni kanubaga. Que kabini ne ka dɔgɔ, ne fa tun ye ekɔli karamɔgɔ ye, donc kabini ne ka dɔgɔ, a bɛ to ka livre ninnu di ma, n tun bɛ to ka o histoire finiw kalan. Donc ne yɛrɛ y'a commencé k'an taw sɛbɛn joona joona. O nana kɛ sɛbɛnni kanu donna na fo a dama tɛmɛ. Kabini n bɛ quatrième année ninnu na, n bɛ commencé ka n ka histoire sɛbɛn. Après CDN second cycle la, n y'a commencé ka poésie découverte kɛ. Septième année yɛrɛ la, i n'a fɔ Birago Diop ninnu, an commencera ka olu ka texte kalan. Donc ne fana kanu donna na kosɛbɛ, n commencera k'an taw sɛbɛn. An taalen ɲɛfɛ, n ɲɛ b'a la n ka sɛbɛnni bɛ n bɛ ka fɛn min sɛbɛn, ni n y'a yira o tɔ bɛ sɔn ka ɲɛ ka tɛmɛ sɛbɛnni dɔrɔn kan. Donc o kɔnɔna la, n y'a ɲini k'a fɔ ko n bɛ n ka sɛbɛnni yɛlɛma ka kɛ ja ye, n bɛ histoire minnu sɛbɛn k'o kɛ ni ja ye. N ye n to o kulonkɛ kulonkɛ de la ten tɔ fa nana kɛ sɛbɛn ye n bolo. Voilà, donc fɛn min bɛ se ka ne yɛrɛ disini, an b'a fɔ ko ne ye ja kanubaga de.
1: O yɛrɛ la, i yɛrɛ ko ko a bɔra kulonkɛ la ka kɛ sɛbɛn y'i bolo. I bɔra sɛbɛnni na ka don cogo min na jabɔ la, i bɔra k'o ɲɛfɔ sisan. O yɛrɛ sen fɛ, i kelen ka don jabɔ la ci i y'i ka cakɛda Infinity sigi sen kan. I tun bɛ dɔnkilidalaw, rapɛruw ka jaw, ani i tun bɛ yɛlɛko filimu bɔ ni o ye zile ye. Yala nin ko in bɛɛ fɛnɛ sɔrɔla cogo di?
2: N'a fɔ cogo min kulonkɛ de tun bɛ ne bolo, a yɛrɛ nana commencé ka kɛ sɛbɛn ye wagati min na. Et parce que pour que montage tun ka di n ye kosɛbɛ, n bɛ to ka effets spéciaux ye télé la, a tun ka di n ye k'o ɲɔgɔn kɛ. Donc n tun bɛ to ka entraîner, n yɛrɛ bɛ taga sidar la ka essayer ka ɲɛɲini n yɛrɛ ma fɛn bɛ se ka kɛ. Dɔɔnin dɔɔnin n tun bɛ musokɔrɔba ka téléphone ta ka tɔgɔ filmer kɛ n'a ye ka taga sidar la k'a monter. Donc n ka recherche kɔnɔna la, n commencera ka avancer dɔɔnin dɔɔnin fo lycée la, ni n terikɛ dɔ ye ɲɔgɔn dɔn yen nɔ ko Madani Jan. Donc ale fana tun ye o mɔgɔ sugu kelen de. Donc an fila nana bɛn, an ka faw ye kelen. Donc an ye ɲɔgɔn pousser pousser ka taga lycée la, an tun bɛ ɲɔgɔn filmer ka kɔnbanuw kɛ, commencera ka ja école kɔnɔ mɔgɔw ye. Donc pour que ka se ka effet spéciaux kɛ toujours, ne tun bɛ to k'an yɛrɛ filmer ka clip kɛ n'a ye pour que n ka se ka montage kɛ fɛn dɔ sɔrɔ. Donc an y'an t'o de la, artistique dɔw commencera ka ne ka o video ni ninnu ye. Donc u nana voir ko ne ka clip k'u ye. Ne y'a f'u ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se clip la. U ko ko n bɛ to ka video minnu kɛ n k'o ɲɔgɔn k'u ye. Donc ne ye n ka video fɔlɔ kɛ ten tɔ, mɔgɔ wɛrɛ y'o ye, filanan sabanan f'a nana kɛ ko ye n bolo. Sinon a daminɛ la fɛn min ka di ne yɛrɛ vraiment ka tubabuw sɛbɛn, après a diyara n ye pour que n ka se ka a kɛ ni filimu yɛrɛ ye, mɛ kilipu nana fanga sɔrɔ n ka baara kɔnɔ kosɛbɛ. Mɛ o ma n bali n ka kɔntinye tujur n ka filimu kote la. Ni n ye wari dɔɔni sɔrɔ n ka kilipu to ne la, n bɛ filimu dɔ kɛ kɛrɛfɛ. Voilà, donc an y'an to la, n nana n yɛrɛ forme ka ɲɛ ka taa formation kɛ jamanaw kɔ kan. Ko n yɛrɛ commencera ka formation di mɔgɔw ma universitéw kɔnɔna la, ni entreprise baw ye baara daminɛ fo ka taa se présidence de la République ma. N ye san wɔɔrɔ kɛ yen nɔ n ka baara la. Donc après n démissionnera ka bɔ yen nɔ ka ɲɛsinna entreprise yɛrɛ ma. Voilà, donc bibi na ni denmisɛnni caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an bɛ ɲɔgɔn sɛnsɛn ka taga pour que ka se ka Mali jako yɛrɛ la avance hali bi.
1: O yɛrɛ la, walasa ka se ka Mali jako yɛrɛ la taɲɛ, san 2021 na i ye baara kɛ ja kilipu dɔ kan, o min ye kɔbɔ ni babaw tigɛ. A diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ, baw fasojɔ kan kumaw de tun bɛ a kɔnɔ. Don min na ja in yɛrɛ bɔra, ne taara a lajɛ ja filɛyɔrɔ sinema Babɛnba la. N b'a fɛ an ka o ja in lamɛn, an bɛ tila ka segin ka na sisan.

0: ni tun ye Umu Sangare ani Alifarika ka dɔnkili seri ye ti halisa jabɔ o kun kɔnɔ I ɲɛsilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na farikoloɲɛnajɛ ɲɔgɔn kunbɔ jɛnsɛnli de la nɔgɔnin fɛ n'a bɛ fɔ streaming ti e yɛrɛ sɔrɔ nin sira in fɛnɛ kan cogo di
1: toujours n bɛ fɛ ka ko de kɛ min bɛ se ka mali la avancer waga dɔ la ni terikɛ dɔ tun ye Alifama Dirisa Nɛnɛ ale ye journaliste sportif ye a bɛ to ka kuma mali image kan kosɛbɛ sportivement parlant donc an y'a fɔ ko an bɛ défi dɔ lancer an yɛrɛ ma pour que ka mali image fana ɲɛ i n'a fɔ farajɛ image bɛ cogo min donc an wulila an yɛrɛ ma an tun tɛ foyi sɔrɔ la an ye min kɛ san kelen san fila ɲɔgɔn an bɛ taa tɛrɛn na an bɛ fotow ta ka ja dumanw di mɔgɔw ma mɔgɔw kumasera k'u interese an ka baara la donc o kɔnɔna la fédération mɔgɔw sera mɔgɔ ma minnu kan k'u ka image kɛ donc an tun bɛ yen nɔ an ye kɔntara kɛ ni ɲɔgɔn ye an kumasera ka baara kɛ fani fifa fana kumasera ka baara kɛ donc dɔɔni dɔɔni chaque fois an b'a fɔ an bɛ se ka jumɛn de kɛ pour que mali image ka ɲɛ hali bi pour que afrique image ka se ka ɲɛ donc toujours o hukumu de kɔnɔna la an y'an ɲɛsin sport fana ma pour que ka se ka o fana développer i n'a fɔ an contribuera cogo min ka clipw ni documentaire ni film institutionnel développer cogo min c'est vraiment toujours pour que ka ko dɔ kɛ min bɛ se ka mali la avancer
0: o yɛrɛ la ti nin ye n bɛ se ka fɔ nin i bɔlen i yɛrɛ kalama baw i yɛrɛ ka kuma dɔ la i ka kuma tɛmɛnen dɔ la i kun bɛ ka ɲɛfɔ k'i kun tunnen don nka k'i i yɛrɛ sɔrɔ sisan yala nin ye i kelen ka i yɛrɛ sɔrɔ ka da kan i tɛmɛna fɛn caman fɛ i ye baara kɛ bolofara caman na yala nin ye i kelen k'i yɛrɛ sɔrɔ i ka sira yɛrɛ de kan
1: I b'a dɔn ni ala y'a kɛ i bɛ se ka fɛn caman kɛ n'i ma mɔgɔ sɔrɔ min b'i bilasira ka ɲɛ i bɛ se ka tunu facilement mɛ wagati dɔ la fana pour que i ka sira ye f'i ka tunu de fɔlɔ donc n ye sira caman essayé n ye fɛn caman jateminɛ donc bi bi in na vraiment n ye n ka sira sɔrɔ wa o de kama yɛrɛ ni baarakɛɲɔgɔn an bɛ to ka kuma n b'a fɔ n ko nin na ye an ka année zéro de ye mais a bɛ i n'a fɔ an wolola sisan de parce que sisan de an y'an ka sira yɛrɛ dɔn an ye ko caman kɛ an tora palon palon na mais bi an ye sira yɛrɛ de sɔrɔ an b'a dɔn an bɛ ka taga yɔrɔ kelen min na.
0: O yɛrɛ la e bɛ se ka mun de fɔ sifinw ye i dɔgɔnin minnu fɔra aw kɔ minnu tɛna tɛmɛ gɛlɛya dɔw fɛ aw ye gɛlɛya minnu ye e bɛ se ka mun de fɔ olu fana ɲɛna.
1: Hakilila gɛlɛya ko in filɛ nin ye bɛɛ n'a ka gɛlɛya de don a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko bi ka nɔgɔn ni kunun ye mais n'i nana cogo o cogo n'i y'a jateminɛ i bɛ sɔrɔ kunun ko dɔ ka tun ka nɔgɔn bi olu ye gɛlɛya mais bɛɛ ka gɛlɛya n'a ka hakɛ de don a bɛ i n'a fɔ fɔlɔ an mansaw tun b'a fɔ ko olu tun ye kilomɛtiri tan duuru kilomɛtiri mugan tagama ka taa u ka ekɔliso la o de tun ye olu ka gɛlɛya wagati la mais i b'a jateminɛ wagati

0: bi tila ka kalan na dɔrɔn i bɛ baara sɔrɔ. Bibi in na an b'a daminɛ waati min na matériel de tun ka gɛlɛn. Hali ka kamera sɔrɔ k'a minɛ i tɛgɛ la o tun ye problème hali k'a y'i ɲɛ la o tun ye problème ye. Mais o bɛɛ kɔnɔna la n'i sera ka avancé dɔɔni opportunité sɔrɔ ka nɔgɔ. Mais bi an bɛ intelligence artificielle tile la mɔgɔ tɛ sɛgɛn bilen i n'a fɔ fɔlɔ. Mais bi fana sɔrɔ de gɛlɛya ka tɛmɛ fɔlɔ kan. Donc génération bɛɛ n'a ka gɛlɛya de don. Mais message kɔni ye kelen de ye ka bɔ kunun na ka se bi ma wa o tɛ bɔ a ma hali sini. C'est que n'i bɛ ko o ko kɛ i cɛsiri i ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔna la wa i kana reculer jamais. Parce que i y'a kɛ cogo cogo gɛlɛya min na gɛlɛya n'i y'a éviter bi i bɛ taa sɔrɔ ɲɛfɛ sini. Donc i dun k'i ɲɛsin bi ka baara kɛ a ɲɛma i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que ka réussir i k'o kɛ. Seulement découragement o ka bɔ i ka vocabulaire la complètement. Donc tant que i bɛ o sira kɔni kan i bɛ san sɔrɔ ɲɛfɛ.
1: O la ci yani an ka nin kɛnɛ in kuncɛ n b'a fɛ sisan k'a dɔn yala e ka nin san tan ni kɔ baara in kɔnɔna na yani i k'i yɛrɛ sɔrɔ nin sira in kan yala e bɛ se ka mun de fɔ an lamɛnbagaw ye e ye min y'i ɲɛ la fɛn min ye e yɛrɛ hakili minɛ k'e tɛna ɲina min kɔ mɔgɔ tɛ min kalama Bokari Culen ta ka ko la.
0: N ye ɲininkali gɛlɛn yɛrɛ. Non min don dɔrɔn ne kɔni ye min faamuya jɛnatigɛ kɔnɔ jɛnatigɛ ye sabali so de ye. Donc ni mɔgɔ caman ye ne dɛmɛ n ka sira kan ne tun defo caman tun ye n ka baara la mais mɔgɔw y'u muɲu n kɔrɔ donc ne bɛ ka essayer bibi na denmisɛnnin minnu bɛ n sen kɔrɔ ne fana b'a essayer ka muɲu o kɔrɔ donc jɛnatigɛ bɛ cogo min an bɛ ɲɔgɔn bilasira de an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma mɔgɔ kelen tɛ se ko la i y'a kɛ cogo o cogo i kelen tɛ se fo i ni mɔgɔw de ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc. I bɛ wuli i bɛ baara k'i yɛrɛ ye fɔlɔ i nafa bɛ se i ka fami ma i nafa bɛ se i ka sigida ma a bɛ tila ka se jamana ma mais an bɛ ko o ko la vraiment an ka bila an kunna k'an bɛ ka baara kɛ Mali de n y'a ɲɛ n'a Mali de don n'a ma ɲɛ Mali de don hali e bɛ yɔrɔ min n'i ye ko dɔ kɛ sisan a bɛ fɔ de ko Malien dɔ y'a kɛ tantɔ n'o kɛra ko ɲuman ye n'o kɛra ko kolon ye donc message kelen bɛ yen dɔrɔn Malien bɛɛ k'a bila a kunna an bɛ ka fɛn fɛn kɛ peut-être an bɛ ka kɛ an yɛrɛ ye mais. A kɔlɔlɔ bɛ a nafa a bɛ se an ka famiye ma a bɛ se an ka sigida ma wa a bɛ se an ka jamana ma n'an ye jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛma dɔrɔn inshallah ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ.
1: Bokari Culen ta ti pixel i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ masalaba in kɛnɛ kan. I ni ce an ka wele
0: jaabili la. I fana ni ce m'aw bɛɛ fo.
1: A diyara n ye kosɛbɛ. N'i yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jɛmukan na aw ni ce an lamɛnni la aw kan bɛ waati nataw la.

0: a ka bɔ Gawo walasa ka taga dɛmɛ don ani fistaw ma. An'u be kuma waati min na u ko sɔrasi nunu ma se fɔlɔ, sabula ko sira ka jan wa k'a tiɲɛnen don. O dɛmɛ in baaraw yɛrɛ kun be senna kabi kunu pankurun tɛmɛ siraw fɛ, nga gwɛlɛya donna o la FLA fɛ ka pankurun nunu bali ka jigin seerew ka fɔ la. Fɛn min ye Agelok, Gawo, Sevare ani Kɛɲɛrɔba an ka seereya sɔrɔlenw na, basigi be o yɔrɔ nunu na wa dugudenw be ka taa u ka ciw fɛ. Ka kɔn o ɲɛ, kunu FLA kun ye ja dɔ cari bɔlɔlɔ kan, o la i kun be u ye mɔbiliw kɔnɔ kɛlɛ ni na sɔrasi daga yɔrɔ dɔw la. O waati kelen Mali kɛlɛbolo fana tun ye a lase k'u ye jatigɛ walekɛlaw ka baaraw kɔkari. Kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye a sɛbɛntiya k'u be lakana baaraw la dugumasiraw ani sanfɛ siraw kan ka taa tugu banbagaciw la.
1: Farafina tɔnba ko ɲɛnabɔkulu ɲama Mahmud Ali Yusuf ye jatigɛ wale kulu jenim ni bamanci kulu FLA ka benganiw sɛbɛkɔrɔkɔn bi dantigɛli dɔ la. A ye sanga foli kɛ ni ka tasibila kɛ banbagatɔw ye. Mahmud Ali Yusuf b'a la kan ko farafina tɔnba bi Mali marabaw ka cɛsiri kɔkɔrɔma don sango ka jatigɛ walekɛlaw kɛlɛ Mali la ani Sahel bɛɛ kɔnɔ. Senegal jamana kuntigi ma na dakawuli teri Usman Sonko kebi ka janya ka taa fɛ Basiru Diomaye Faye sema bɔ u ka politiki tɔn PASTEF kɔnɔ fɔlɔ, nga a bi ka fɛrɛw bila sen kan Sanko ka tɔn wɛrɛ sigi. Jamana kuntigi y'o lase kɛ kunu ani mɛriw ka lagɛrɛ dɔ sen fɛ, walema bɛn fewu PASTEF politiki tɔn ma. Shek Tierno Mbake y'o dɔ ye, ale ko Basiru Diomaye Faye y'o janfa. An k'a lamɛn.
2: A ye PASTEF politiki tɔn kɔnɔ kɔsariyaw janfa, nga a bɛ i n'a fɔ a yɛrɛ de janfa. A sugandira ka kɛ jamanakuntigi waati min na a yɛrɛ de latigɛ ta ka PASTEF kɔɲɔnabila jɔyɔrɔ bila. A tun b'a kɛ waati min na ani mɔgɔ si ma kuma kan, a yɛrɛ de y'a fɔ k'a bɛ fɛ ka PASTEF kɔnɔ kɔsariyaw de labatu. K'a sɔrɔ sariya nin ko mɔgɔ min mana kɛ jamanakuntigi ye i tɛ se ka kɛ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye. Anw y'o de fɔ, an ko jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye. A tun ko i mana kɛ jamanakuntigi ye mako kan ka kɛ i la min tɛ politiki kumaw ye. Munna anw ko jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politiki to ɲɛmɔgɔ ye? Ka kɔrɔ an tun y'a ye Senegal jamana na fanga senna domana hakilina fɔ min ni jamanakuntigi ka hakilinaw tɛ kelen ye, u b'a mina ka bila kaso la ko a ye kuma jugu fɔ ka ɲɛsi jamanakuntigi ma. O de kama anw PASTEF an ko an be o bo ye, jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye. Ale san fɔlɔ a ye o de kɛ, a ye o sariya labato. Mun de kama jamanakuntigi falenna, o yɛrɛ de ye anw lafili. I mana Basiru Diomaye Faye fili fɔlɔ la a sugandila waati min ani Basiru Diomaye Faye min an y'a b'a la sisan, i b'a fɔ u tɛ kelen ye. A be i n'a fɔ a falenna o waati ni sisan cɛ.
1: An bɔra ka PASTEF politiki tɔnden Shek Tiero Mbake de lamɛn. Salif Saganogo y'a kumakanw bayɛlɛma anw ye. Nɛgɛkɔrɔsigi ma daga farafina jamana caaman kɔnɔ, wa a kɛli be se ka kosigi mɔgɔ ma. Cote d'ivoire mɔgɔ fila minɛna ka don kaso la u kɛlen kɔ ka musoden duuru sigi nɛgɛ kɔrɔ. Denmisɛn nunu si bi ta san saba la ka taa bila san kɔnɔntɔn la. O wale in kɛra juin kalo tile bisaba Bongwanu mara la jamana ye cɛmɛcɛya an fan fɛ. Iran jamana kɔnɔ sisan bi ye Ayatola Ali Komene ka sukoya don filana ye. Kɔkan jamana caaman ye lasigidenw bila ka taga sanga foli kɛ bi Iran kanw. Selila ɲamɔgɔba kɔrɔ ye su kan o kɛra jamaba de ɲana ka fara jamana kuntigi Masud Pezeshkian kan ani jɔyɔrɔbatigi caman wɛrɛ. Iran jabaraniso ye Ali Komene denkɛ saba yira o be ka fajɛ sukoya kɛ. Ayiwa a denkɛ min Moktare ba ye ale min bilala nɔ na o ma ye kɛnɛ kan halisa, kabini Etats-Unis ni Iran ye mugu ci a fa kan san Février kalo tile 28 lɔn. Ani ce an lamɛnni la, ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ.
3: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
4: Salif Sahanoko.
5: Yusuf Zerbo ni ce kosɛbɛ kunnafoni di kɛnɛ dili na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan lamɛnbagaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Janko an minnu b'an lajɛ sisan ka bɔlɔlɔ Facebook sanfɛ walima YouTube, halisa aw ka jɛmukan nin kɔnɔ an bɛ taa ɲini Coupe du Monde kibaruyaw de ye. Aw b'a dɔn k'a fɔ ko 16e de finale ɲɔgɔn kunbɛ olu banna ka ban. Farafinna jamana kɔnɔntɔ min tun bɛ yen na wolonwula olu seginna so, o dɔw ye Cote d'Ivoire ani Senegal ka waraw ye. 8e de finale ɲɔgɔn kunbɛ u bɛ senna walasa ka quart de finale sira sɔrɔ. Jamana dɔw ye o sɔrɔ ka ban i n'a fɔ Maroc. Farafinna jamana minnu seginna so balinako walima balinako tɛ, o dɛsɛra yɔrɔ jumɛn? Mun de ka kan ka falen ani an ka mɔgɔ min na kuma o babu de kan? An bɛ sɔrɔ ka jateminɛ kɛ 8e de finale ɲɔgɔn bɛ kan ani quart de finale ɲɔgɔn dan olu min bɛ ka olu min ye Maroc ye o min sira sɔrɔ. Aw bisimila.
6: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mande Gansan fɛ.
5: Aw ye Coupe du Monde diabo RFI Mandekan sanfɛ, i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari wo kari. An ni an ka mɔgɔ lelen bɛ kumaso nin kɔnɔ ka ban n'o ye Mamadou Kante. Mamadou Kante, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'i ye.
7: Salif Sakanoko Nyifo, mbado nko karidon temine ina, ni nisondia bade nara kadaka farafina kulutu nye takabulo munta, bari ninse ina, ani dusukasi benyo wana doni, bari Nyifo, mbe anambe bako bela jilempola, wafana ke shira nyambelefo.
5: Mamoru kante, iniche kabine damina na iye njine nkali jabi, dusukasi wali mabalako te, ofakuna, tira nyambele anka la sikide kabini France, tira nyambelefo, anka foli bifana ye.
8: Nse Salif Nyaufo kan lamebaro bela jelefo ka Mamadou Kanté fana fo fasiki rola.
5: Yeni je ko sebe sira o foli jara nye deni blame na nyin kali damna ni RD damna na nyafo ka foko fra final jamana kononto o lutu nye tobe saison de final la ngani watina am sika foko a wolong la nyon olu asembora koina fladron de be yenasan akira balna ko e efe walima ita ina tun sigile ndo sira.
8: Yoro do kera balna kwe nefenga, yoro do make balna kwe nefen Salif, tout simplement parce que Senegal ka boli ni togoya ena o balla nena fanane kumeka, Côte d'Ivoire fanaye yoro janfe, o kera balna kwe ba fanaye nela, donc amba e kafon tout l'entane do, au niveau de dames, amba fotokom na coupe du monde na kulengate eni no, nye labe mike, ibo jabi de soro, c'est vrai ki ouye labe onke nga u bora chokom na kakla kaye ou bora chogoni muna be de la gestion corona ukmu corona na akera balna ko enena parce que Côte d'Ivoire tu mise ka teme tout comme Sénégal fana ko mise ka teme
5: Côte d'Ivoire tu mise ka teme ali Sénégal fana Mamadou Kanté yala e fana ni asira hakina e kelenyo
7: a fo chogo muna nemira la kari don temina na tu nya foko Côte d'Ivoire Sénégal ani yere Afrique du Sud ou garchike ke bonko jugu nu 16e de finale nuna ka daka uni kulure tumbe benka munu yalo u fanga be ke kan binie Sénégal tani Belgique harina sura e gelea soro Sénégal e gelea sura ka match de poule la baramba don ko bi ani Belgique u fanga ke kan wa tumbe seke ko nyuma wiri ke yira kene kan ina fo ya ke wakati follow la chogo muna wala seke seke seba kaya soro kodi wara fananche wuko kelenda don ina fo Afrique du Sud fanan ni Canada bau ma Afrique du Sud tumbe seke gele kulu gele ale mbao soro bari ani Afrique ani Canada de benna hari Algérie fanan ni Suisse fanan bari amba yoko tumabe ube fili kelen mundeke uka matchu boko ube la RD Congo ani Angleterre hari nan amba donko Angleterre fanga ke boni RD Congo ye bari keneka anya e kabruwe cheluta tahabolo fale na wa amba e kutuma bela dege kala moho ube filif kele nunu ndeke wa akera togo muna Senegal tala akera wo togo kele ndala atilanchi bela fo bibila anif la dronde sera 8e de final
5: si sa ebe fe kafo Mamadou Kanté kafoko nunu jaman nunu ka segini so osora dege kala moho defewa
7: dege kala moho nobala wafana tolontana unobala bauma akera chogo chogo ante jala kita dronka la dege kala moho ukan bauma amfora chogo chogo tolontana muga ani woro wulu de tara Amerika jamana la wabi na foraku ube nyanake ye keneka walma ni mundo na keneka yi nyanake jorofa wafana amba yonko fere munu ya longu lde beteke wala sa seba kaya kesoro deke kala mogo de basi kishena ninkari don temine anyafo ko pap chow aka erer folo kera munye wole ka fotu mabela kabe mogo la me wala saka adon abe munke mogo mena ka faere ko aka faleni u abe sumaya wa ninshe ina ya teria anyaye ko teria yi ake era casara de bebol
5: akira kasa ngai ko entrontana o sembe ni ko entrontana o sembe ka isoro ni dese na chogo jume
7: o sembe se ke sora la bauma ni Senegal ni Belgique tata harina soro papgeya tumba ka match ko no wiala bo Habib Diarra fana bari chifi de donna bi Lamine Camara de donna pam Maktar Sar de donna ka dakan Belgique fanfe mo hokoro baw de donna toma menier abe ballon tanda na na tuma munna pam Maktar Sar ani Lamine Camara o fitini ni de don na fora biko mo hokoro baw de bolu bali wala saw kesse ku chinchin terrain ko no wo beke gele ya bade wa wolu fana unoba de bala bo ma utunya na ku joro fa chuko mo ma
5: nga Mamadou Kanté yala msi ko bla en 39 ka filiko no ka sabubu ke de karamo de ala tike ku la don mo nam si ka foko en 39 de o filike ala tike bu la de karamo de fe
7: dege kala mo yulo don bawma ayere ya fo chuko muna kwa tu mia mirade ko munu tumbe kene ko no u segenen don an kay hakli jigin ke re ka fo ko sani ere ko don anya ye ko ballon tumbe Belgique drone de bolo donc ni wolu don na aminande le ko sifi unda don munu yalo nu don na u be seke fere u tege munu yalo a be seke a to fo wolu be ballon ta Belgique bolo bari u kera sifi ye chuko chuko anya ye ko ni du su ka sibare nan
5: sira e fa hana hakli nay munye yala e sona ka fo ko ni ko ina dege kala mo ani 30 ans wireka fili de kera sababu yini nunu jamana ulongula nu segina sowa
8: Effectivement, dege karamogo joda babala Salif, tout simplement parce qu'on va fokoni ntolan sera yoro de la jango ou dolan bantola yoro la la. Normalement, expérience de tout kanka barake, ou le kara demsen y focalise demsen ou kan, a tout kanka jeuni korabale ou le yasa kamati to jere, fokatase abanima, anu ou yendolan tana, tchamana dolan tana korabadore, de la rafonya na koni, mati sera yoro de la tiko kele fiokula. Ko dege karamogo be la mese ba do ni dege karamogo soko ya tablo ko tulantana o yere ba nyana bo ni nyoko te teren kono tout simplement be gardien be défenseur e wa bele se ka tiru ni ka do fana donc amba e ka fo manque d'expérience yanga mo soro e kele flana e me tukuni alibi aka ka bara de ke ya sans de l'embanto la temps de jeu anawa tiade mu nu bambolo o lu gérer la joka capacité ni jo me se ka mo ke fo ka ta fo ko ndo lambana parce que cadre te terang équipe la tento joro do fana yo yo jangu ka nyoko na me ya sa ni fili sugu nunu dona na taula ameso ko lu bali choko na donc bela dile joro bala je pense que ni le son e kanyashi bela dilema ka veria ira ka foko ton fitinité noble et de congo fana boira avec la tête haute al nu tira donc am se ka fo do l'entente di avait papier de sans fait mais tere kono o realite were fanaye
5: ngasira anya e kafoko Senegal ani Côte d'Ivoire ka symbole ni koina bololo sans fait chamanya jira ka dusu kasi jira chamanya jira kafoko ni ako furaye de karamoko ka falen kata de karamoko no fe fragela amseka misali dota Belgique de karamoko ni yere ale oni Senegal ka nyoko kumbenko ale tunya ko foka foka be ni nyoko kumbes sugununa abu donc sababu ke ni trontan kulu mona chelo fladon a fere minye abesigi ko ka aka chelo fla ou lakana ko dite a fere nyumanye yala amseka foko de karamogo buni bambula na ni donia a desera doniwa inafo kokoromoro ba ba fo choko mina bololo sans fait ya lankan ku falende wa
8: ankan ku fale me ankan ka laje ka barake nwe alibi tout simplement parce que nan nana de karamogo ta ko fela la nou ka lecture de jeu maino abebena ka ketugo ya kele ne parce que ni Côte d'Ivoire ni Belgique tanto la naje ne baye ka fo Côte d'Ivoire et Belgique bunya ko djugu matchi tu me Côte d'Ivoire ka bolokam Côte d'Ivoire tu me se ka matchi gagné mais ka claka ye tuguni matchi bana chuko na baye ka fo c'est vrai que lecture de jeu au joro ba de ka bo mais nyoro do fana be fanko fana la je oye ala dulan kana uyere ka mentali terrain ko nana dulan banto la jereli de o debi ke problème ya ombolo donc il faut ki ala barako ukum ko nana al ni sino al ni degi karam ko kura nana nu nana ni José Mourinho e ave la ken tele chugo ya ndi na tara ku de ba o keneka donc baraka ka ke temps gestion ni ka donana taula
5: Mamadou Kanté kuna foni dila Aboubakary Ba kuna foni dila ngana ere ba don nyaaye obololo sans fait mo ba foko de karamo ka falen ale ko ni an sona ka de karamo falen abe inafo an segina ko chantant yala e sona ka kuma ka unni
7: na fora ko tuma bela ambeni to kuma kelen indenati ka foko ni de se kelen kera dron de karamo be mo be falen ne mira la tuma be ambe de karamo falen
5: nga ote ote fra final dron kana nyina ka foko Allemagne yere u ka de karamo
7: awo be bari u be mun fo faleni de ka foko ouke ta faraje de kala mo ma fele ku na tian mbé hakli jigin ke donin ka foko farafina kulu ka performance mu nyana ko nyuma coupe du monde na ouka de kala mo mu ya la boru ou feyere wul de yake Senegal ani aliou si c'est ni ragragi fanantani ani Maroc wa fana coupe d'Afrique terminé na kabri 2019 fo 6 ans faraje de kala mo bada mata kabri 2019 fossisan Algérie ta wotaro ou denre de fait Sénégal ta Côte d'Ivoire ta fo Sénégal ke flanan fana donc ou ba ira dron de ko bara nyumambe sigra 5 ans bari ambition de fanan ka foko donia chaman tout la coupe du monde jondjona ni pap chauta ni nya sinya foloye bari fo sinya folo ke sorode walma flanan ke seke roben ko nyuman togo munna ambaye ko ou chaman mulu yalo ni nyu flanan sinya flanan ni ou ka sinya folo ou ye flimunu ke uma ke ni ce ina tuguni donc bibila ndemirala benkas tigina na keke bari ate fodron ko tuma bela ni farafina deu munu yede kalamo we u jera doron faraje debena ambeta de kalamo ta faraje la kadaka u be wari munyini nyinika ake chani pap chauni ragragi nunnye wa fana ube joyoro munu di farafina kuluma ambaye ko tuma bela a joyoro te bonya ko di mun ko bi mon
5: sira efe nunu fra nunu dese munu jirana anye Côte d'Ivoire ta misali la anye Sénégal ta misali la efe nou tolontan ko nyanabula ou kan ka fili juman tlen ou kan ka fili juman tlen wala sa nyoronda nata wala koubdi moun nyoronda nata wala ou ka seka ta nyetasoro nyoronda yinkono
8: Lif bara doroni do parce que balontan me dom ne ko bi bara doroni do parce que degi karamoko ko anyo fo sista no bi ame dom ne ko bi degi karamoko ni klaben tulanta na koro de ce qui veut dire que ou ben dolanta klaben dolanta ko fe après ou ga reconversion na na ke degi karamoko ye il a fo farajo fana ba ke tiko na donc bara doroni do anga bara ke et puis ni ataka life na tulankante mumu me ta kene kan doro organisation les fanas de politique sportive ni ne mal étant qu'amené yassa et farafinant de longtemps au risque à n'importe quoi comme na Égypte des cartes bénéficiaires mais d'où n'est qu'au binu ou effectif taraladé à club et soudé ou ni ce qui veut dire que à bête fili en fait non mais halibi fanas d'aller ne sera qu'à barak et kaira kafo faut y tenir baraté far colonie n'a dit c'est pas chouvarayate baradoroni do ambo jabi de soro ni s'entend que kabaram que ibo jabi de soro kumbe mbao keneka
5: O famuna nga Mamadou Kanté namana ñoro kumbe nonu laje ambado ka foko de karamoko dronté sabula mo wéré de de karamoko fe créfé menumbe e jaw kolosi ka laje a filu kera yoro djumé an yoro djumé kan ka falé wala sa sebaya ka soro wala sa ka ko do bali o kacha misali la Sénégal ni Belgique ñoro nday na tuma dola sa nga ñoro nday ni tora sa nga droit timi nan tumbe Belgique de karamoko yi abeto ka sébélinké nga amma chako ye en fait frafina de karamoko nonu fe yala o tajira ka foko de karamoko dronté fana wa
7: De karamoko dronté ba mamba donc staff technique dedans bi ni Sénégal ta hari gardien de but akade karamoko be munu yalo molde bula degi wa fana encadrement médical mumbe anoube Tony Silva nunu ambaye ko Kalidou Fadiga nunu bebe ko felala bari na soro am manka yere Sénégal ta nanyata ambaye ko manka yere dam nana yende kada kan a ngunu kuma tiara ko djugum position ave sena kada kan staff technique ni ani degi moko ci ani tolontan nawce moko ci amba folo ko ngunu kuma bu o fanfe depuis ni njonjoy ndamina na position wo beke gele ya bade ba o mamba donc o lu fana nyana ku joro fa ko nyuma Rudy Garcia mu ya yemisali yetta la sisan ni wo e Belgique de kala moko e amba e ko tuma be o tumbe kuma na fede aka staffu be kuma na fe hari Didier Deschamps ibaye ani Guy Stéphane u be barake nyoxom bolo ciogo munna u be Donia Falen ko nyuma nyoxom bolo ciogo da iba eko ni chelu dolon sera wakati dola Guy Stéphane fana be seka a haklina di Didier Deschamps wala sa ke seke fere nyuma soro chogo muna bari amba eko anna kulula tumabela dege kala moho kelen dronde beye a joyoro dronde beye ina soro ko kofi lala u starteg nugu we barake bari amba eko tumabela kene kono u joyoro te yeko nyuma
5: u joyoro te na kene kono yani wala tugina lame bako u ilu fana nyo haklina chamanka WhatsApp sirafe do ye tegerefo do franye wo chikanke ambeleme ambesikana
9: salam aleikum wa rahmatullahi sargu sakana go barakatu ya bili alhamdulillah ambi bila jirin fu baka shi se ka bugambi ambe tegre fu maroki maroku ya jira tuni ko oye nganaye kan nganaya ya simente ya kafuku frafina bibin na ni ngana klembe membe frafina oye maroku de
10: parakule yina je kana ba shedu shi ka bo jini fatoma salu sanu ambe wubilibiliki frafina ballon de karamol la tu milirey ayre la de karamol ya ngandi si miluka ambe wubilibili la 86e minute concentration au lieu de cela en frafina jerido kudumon no terrebero bashi de karamol klempeli wole very de karamol vraiment ambe kru 100% amba di ka very very ma kaira kala ku fabra balantanal li fabra kanan li fabra sonnal
11: assalamu alaikum kulbel isa burkina faso province de bamako na yangari nemna tigere bare fo ba nyisi moroko ma ana kachesi ane tafara izibitika
12: nyana goje ma kulu antlante sumo ha tura kina ta ko bela jeli fulu tal amadul ka burkina faso zidu salif bi meta tigere fo wani wuci ka tigere basik ka di moroko ma katla ka baci ka nyasa sergal antner ma yaye sergal ci ko ne kon fere no ande no barak wo wala wo baci ka nyasa
13: Assalamu alaikum RFI mandenka farikon ñanaje Adama Sankare kabo kachola kodivar jamana na Asalif sano ambe tegere bafo kadim Maroc ani Egypte ani Cap Vert
5: tegerifo ani wochi kan ul de kera nga mise ka jete mine muke mamuru kante ado nyesi na senegal de karamo ma papchau am ogumu yere kono ambado ka foko senegal tolon tan kuno ni ubegile akono ni wati na kabini o chira arabadona norvege fe do sera tolon tan do sera ka boyena o ka du yin kono utumbe hotel mun kono do kuni be na alsa o ka pankuru min kan kana uta ko do o ka pankuru ni o tamani abora do koro yani anka don kuma sonin kono kuna fu ndila do yere be etazini ni watina na ñu ñoro soro nege jurula uko alsa senegal tronta naw ube uko duran jigi soni ko deselen do ka pankru soro folo maraba ubi ka ko ñana ba wala sa ka se ka pankru soro kana nga mur kanté le duru ñu xon uko cilu ko alsa senegal ka wara ube etazini ma se kana e hakil na munye ni kwenka
7: Salif koude do munu yalon abe seke kuluin yere bila gele ya bakono Coupe d'Afrique mou mfele nye na ala tugune anka na nye na ko Oktobru karo ani Septembru karo Coupe d'Afrique sira nyoko njini mbe damina bina fora ko ngunu ngunu kuma yimbe dugu malala anka na kafoko tolontana wire ni staff technique ni deke kala moko gele ya chaman de buche kabiri Senegal bukora fosisan kadaka na fora gele ya wero be na fara woka uka segini Senegal ani ko wero munu ñaxmira kono abena gileya bade nati ankana nyina 2010 o ko kelende kera France na Evrani Vieira wiegel wie manka munchi coupe du monde beke kantu mo mun Afrique du Sud bina fora ko kelen worebe Senegal ko Senegal kan wi eliminer la tumo munna mankan ke wuli bi abeseke ke gileya baye ni fere mentege ko jonan wala sa ke seke ni crise ni arrete chogum
5: abena ke gileya baye sira ni fere masoro ni koina e fran hakila mu yesira in koina Senegal tolonta naw alsa u dobe Seattle luma sigi kana o deselo ka sigi so
8: ndeba ke kujubu bade e Salif c'est vrai qu'a besi kana me Senegal be niveau minabi min feni de gusugu manga te kana usoro c'est vrai que ni se baraya masoro ako kacha me seni manga te ka Senegal soro me do na ko bi o be kuma do foko do lantana jango a professionnel abiko bibbe bien kumaba donc iba nega le kabla condition na ya sa jabi be soro parce que depuis Senegal tato langu yungu nungu chama me je pense que au résultat au fana de refléter ukani et coupe du monde nyoronda inkeneka donc alibi je pense que koto be kofe ou coupe d'Afrique nous manque koto be kofe ukala ya alibi kasiki kafoke kabara nous manque ya sa dona nataula ni suku nunu mese kabal chukumna parce que Senegal be Senegal doronte ou be farafina be de torola irino c'est vrai que olu de bajiri
5: ube frafina be de tokola watimi Senegal trontana ube gelia kono ulu deselilo kana kavel koni ta ulu tle fladro am sika foko o chili ko Argentine fe ulu segina soka ba ulu jama bade bora anya jawla je jama bade bora bika kavel trontana kumbe Mamadou Kanté am sika foko kavel ulu koni frafina kuna ulu ni nyonda inawa
7: ambu wali nyumande kada ka ukata hali folo mgo yere tuma jate minako ube boko pul kono ankana nyina ko ni Espagne de tumbe pul kelen kono wa uni Espagne che yira kabri wo don folo yere la ko menna wala sa ke seke tulonga ke nin coupe du monde nana de wala sa ku joyoro fa anyaa uni argentine bo shirare dro wolo bari o tumbe soke se baga ya yere soro donc bu wali nyumande kada kan tolontan na munu be ka ta ko fe tolontan na mo fo nya fe tolontan na u donente fe tolontan na u te club ba u kono binu ka gardien de but a munyala toho wora kabri ko boko folo ni wo e vosinyaaye bi ya flen ni championnat portugal deuxième division de la wafana achike tian donc na fora ko club wo kulu suguyi abe bara suguyi sigi chenna abe ke ko nyumamba de wafana uye farafina be de kunawul
5: sira yala cap verier farafina kunawul ni nyonda ina wa jango uni argentine ka nyonda ni anyaye ka foko akira nyonda dumaye argentine ye chelu don yala bo ye chelu don yala bo a trotte fo argentine ye chelu savana soro
8: Argentine pour retour au boulot parce que na kuma ba o ba tobo la tento ou que mes Argentine chi salif ne ba foka fo fara et cap vert ara matchama to sigile tenu ye niveau la mais mai ka fo sera ka qualifié ka sen niveau la ce qui veut dire que ou ni kené to ga ka wa ou yo ira bela jelena ka fo do l'entendre do a bela jelena me nyana ba sanga et bi kono toni kono na jango prolongation no bi se ka faraka donc ou ye bede kuna wolo ka ira ka fo amedo me ko bi Dolan ale oron ye bɛɛ lajɛlen ni ɲɛkɔrɔ donc an be se k'a fɔ dɔrɔn bravo alibi cap vert ye an be se k'an jigi duu kan donna nataw la fana
7: wasalif cap vert ni mali de be kulu kelen kɔnɔ coupe d'afrique sira ye ɲɔgɔn ɲinina donc falen k'u jando
5: o ɲɔgɔn dali bena diya kosɛbɛ sisan an bena kuma huitième de finale ani carne final ani quart de finale ɲɔgɔn dan kan ani kali lamɛn fɔlɔ sisan quart de finale Mamadou Kanté Maroc ni olu ye sebaaya sɔrɔ ka ban coupe du monde ɲɔgɔn dan labɛnbaga jamana do n'o ye Canada ye u ye olu ci kunu celu saba ani fu yala mɔgɔ be se ka jigina ye tuguni k'a fɔ Cap Vert tun ye mun kɛ san 2020 ani fila yala u bena se yɔrɔ janna wali u bena tɛmɛ o yɔrɔ la wa ɲina
7: u karisike kɛ bon kojugu bawo an b'a ye ko Maroc kabiri ni coupe du monde daminɛna fo sisan u be ko ɲumanw de yirala u be celu caaman don tan ni mɛn fili u ye o de don kabiri a daminɛna fo sisan wa fana kɔfɛla la u tɛ celu caaman ka damina u ka ɲafɛ ko tolontan fo kɔfɛ tolontan na u bee de be ko ɲuman yira bari u bɔra Canada la o ye tiɲa ye bari quart de finale u ni France de bena bɛn o bena kɛ 2022 demi finale de ye tuguni ka da kan u tolontan na caaman minnu tun be u be yen tuguni Hakimi Mazraoui ani Unai nunu ni taara France fanfɛ fana Tchouameni ni Mbappé ni Dembele nunu u bee be yen donc a bena kɛ celu duman ba de bari fo sisan nde b'a fɔ ko Maroc be se ke fɛɛrɛw tɛgɛ mun ɲa la o de b'a to fo a be sebagaya sɔrɔ France kan hari n'a sɔrɔ a tɛ nɔgɔya
5: sira yala i be ka i kungolo lamaga e jɛra ni o ye wa yala a bena nɔgɔya Maroc bolo ka sebaaya sɔrɔ France kan wa
8: ni n ye n dusukun farafin dusukun najɛ n b'a fɔ a Maroc be se ka sebagaya sɔrɔ nka n'an taara terɛn kɔnɔna na n b'a ye k'a fɔ hali n'u be sebagaya sɔrɔ a be gɛlɛya parske an be don mina i ko bi kunu faransi ka maci o yira na k'a fɔ n'a fɔra dolan kolontan i n'a fɔ jalatigi y'a fɔ cogo min na u be so la n'a fɔra dolan ɲuman tan u be so fana na Maroc fana kabi kompetisiɔn ye daminɛna u be ku jeni yɔrɔ fin donc an be se k'an sigi ni dolan duman ye tɔn fila bɛɛ damaka ka ɲa an be se k'an sigi ni tɔn fila bɛɛ ka sebagaya walima kelen be ni mana sebagaya sɔrɔ o de be tɛmɛ fana
5: nka sira yala i m'a jɛtɛminɛ k'a fɔ ko koo dɔ la tuma dɔ la koo be sɔn ka gɛlɛya faransi bolo wa ka sababu kɛ u ka kunu ɲɔgɔn dan ni uni paraguay a ko tuma nɔgɔya goyi de sɔrɔla ni u sera ka sebaaya sɔrɔ nka a tun gɛlɛyara kosɔbɛ faransi bolo
8: mais Portugal ma Paraguay man tolantan ni ataka la dia Portugal de Paraguay nanani ina fo kele u man tolantan ya
5: esi una nuka ferede
8: ka esi ka France bo tra bolokan bo Paraguay ale equipe ni France ton te kele u ka mentalité te kele ni donc am se ka fo nu nanani nyada mi compétition babe te ntode ni ni tomi bebe dom na you know be jeno aklinade ce qui veut dire que déjà Maroc ni France ou be ngoro donc ka bamba ka fo coupe du monde temenena ou ngoro sorop donc c'est vrai que Maroc ben fo ka ba ka revanche ta mais atena no ya ton flashi bolo donc am se kan signi do la nyumai
5: am se kan signi do la nyumai o mana boy na frafina jamana wore o fana ben donc ene kan a taratadona Argentine ani Egypte de ben ngoro sorosira yala argibe Argentine bolo ngoro ndai nawa Egypte bolo ngoro ndai nawa
8: Jigé de Égypte bolo matin la noroya tout simplement parce que Argentine est ton et mouille la mabolo kacha donc am se ka fo am se kan signifie ben ni tout life fana na jangu ka Messi c'est vrai que il se ka fo amandié mais am se ka yele madon to la na wakati bela
5: Mamadou Kanté yala Égypte biseka Égypte ka gardié monde ye Argentine ye koro
7: gardié que doho ko djugu Argentine nya fe ba o mamba donc 7 ans Argentine des favoris ina fo ni Cap Vert tunye favoris chugo mona bari anya bal na ya ko chama yala wani fana ni Osam Asamie fere ñu mo la 5 ans Egypte fana bese ke balna ya kura
5: tiliala amba do ka foko Portugal uli fana ni Espagne bena ñoro soro e ni ñoro ndani ci ko djume Lamine Yamal sifi ani ya Cristiano Ronaldo
7: wo bena ke Ligue des Nations finale de ba o ma Ligue des Nations finale wolle tumbena wa bibila bena ke du
5: ini cheko sabe Mamadou Kanté sira nyambele ini cheko sabe du nu de tumba bolo ka lasse aw ma bi amena ñoro soro kari wéré

0: Aunula, nige kanya tan golon flasira bamako ni mande dugu be kono kanya tan kono tombi pari.
1: Isuf Zerbo.
0: Au danse RFI mandekan sanfe biye jwe kalotle duruye amba damne malila kunu jatke wale kulu jenim ni bamanchi kulu FLA ka binganuko biso omadayi na muguchi mankan bora tuguni anefis dugula nga u mankan madala kosayina kunu binganuko bi agelok gawo sebare ani kenyoroba dugula basiri debeye FLA ani jenim ye bingane nunu nyasi dugu kofole nunu ma adokunye kasango kaseka o dugu tigi ata malika le bolo ku ye bengani do korote ni ka jatka wala ke la chama faga la la yami be la la sa dukure bonya fo anyi sisa
2: basiki segina kana anefis nga dugudon koni jorolendo folo anyi sere munu soro ka bo duina olude yo ki barga 70 ya ubada kan ko so komada juna ina ko muku chikan u mena sura sunu de membra ay resu daga yoro la nga ko o manka o mata yoro ja o beko sere kele nunu be afarakan ko sura se kulunu de membra ay resu ye sira ta ka bo gawo wala sa ka taka de mendu anefis tauma anu be kuma wati mina o ko sura se nunu ma se folo sabula ko sira ka jan wakati enindo o de men bara u yere kumbe sina ka bi kunu pan kurunte mesira ufe nga gelea duna ula FLA fe ka pankuru nunu balika jigin siri uka fola. Femiye agelok gao sevare anike nyoroba anka siri ya sorole una basigi be uyoro nunu na wadugudu mbikata ukachi ufe. Kakon unye kunu FLA kunye jado chari bololoka ula ikumbe uye mobulu kono kele buni na surasi daka yoro do ula. Uwati kele mali kele bulu fana tunye alasi kuye jatige wale kele uka bara ukokari. Kele bulu nye mgo ye asebenti ya kubi lakana bara ula duguma sira u anisa fesira ukan katatugu bambaka chula
0: farafina tomba kuyana bakulu nyama Mahmoud Ali Yusuf yijatika wale kulu jenim ni bamanji kulu efe laka benga nunga sebe korokon bi dantkali dola ayesa ngafulike ni katasi blake bambaka towe Mahmoud Ali Yusuf ba laka anko farafina tomba bi mali marabwa uka chesiri kukormadu sango kajatika wale kela ukele malila ane sayal bekono Senegal jamana kuntigi ma na dakawuli teri Ousmane Sonko kebi ka gyan ka tafe Basirou Diomaye Faye sima bo o ka politiki ton pastef kono folo nga abika fero bla 50 Sonko ka ton wale sigi jamana kuntigi yo lasi ke kunu ani mero ka lagere do sinfe wale ma benfeu pastef politiki ton ma chek tierno mbake yo doye aleko Basirou Diomaye Faye yo jamfa angalame
3: trahir également de passer mais bopam lañu ko trahir
4: ay pastef politique ton kono ko sariaw jamfa nga abe inafo air de jamfa asukandira ka ke jamana kunti gi wati mina air de la chiqueta ka pastef ko nyona bla joro bla atumba ke wati mina ani mo sima kuma kan air de afo ko be fe ka pastef kono ko sariaw de labatu kasoro sereni ko moy mina ke jamana kunti gi itse ka ke politique ton nyemoy aw no defo an ko jamana kunti itse ka ke politique ton nyemoy atungu mina ke jamana kunti gi mako kan ka ke ila minte politique moy muna an ko jamana kunti itse ka ke politique nyumboye kakoro antunya ya Senegal jamana na France na domana hakil nafo mini jamana kunti ka hakil na uteklenye ubamina kabla kasola kwa kuma jugu fuka nyisi jamana kunti kima ole kama an pastef an ko ambe oboye jamana kunti tika ke politique to nyumboye ale sans folo aye odeke aye osaria laban mundi kama jamana kunti ki falena ore de an lafili imana basiru jamai fa fili folo la asukandela wati mi ani basiru jamai fa mi anya bala sisan iba fo uteklenye abe ina fo falena o wati ni sisan ji
3: imena dal dingo so pitiri gudobi
0: An boraka pastef politiki ton den Cheikh Tiro Mbake de Lame Salif Sagandugo ya kumakamu bayelma anwe. Nenge kuro sigi madaga farafina jamana chama kono wa akeli biseka kosi mwoma kwa divwa mwofla mnena kadon kasola ukele nko ka musode duru sigi nenge kuro demse nunu sibita san sabala kata blasan konanton la wale nkera juen kalo tle bisaba bongwanu marala jamana chamecheya anfanfe. Iran jamana kono sisan biye ayatola Ali Khomeini ka sukoya don flanaye kwa kwa jamana chama yela sigi don blakatara sangafuli ke bi Iran kan selila nyamoba koro yin sukan o kera jamaba de nyana kafara jamana kunti Masoud Pezeshkian ane jorbati chama wore Iran jabarani soye Ali Khomeini denke safa Iran obeka fage sukoya ke aywa adenke mi moktare baye ale mi blala nona o maye keneka alsa kabini etats-unis ni Iran ye mugoti afaka sam febre kalot le muga ane shegilon ane ki alamadila alaka amben gongongwere
5: parikolo nyana je keneba salif sahanoko
1: Yusuf Zerbo ni ce kosobe kuna foni di kene dilina fadi ko nyaaje kene ba jemu kala ne ba haa an ka foli kren kren bi aw be la jelenye jango amino ban la justice an ka bololo Facebook san fe walima YouTube alsa aw ka jemu kani kuno ambetani ni coupe du monde ki ba rewde aw ba do ka foko 16e de finale nyoro kumbe ulu banaka ban fra finale jamana konto min tumbe yena ulungula ulu segina so aw do ye Côte d'Ivoire ani Senegal ka warawye ko 16e de finale nyoro kumbe besena wala saka quart de finale sira soro jamana do ye osoro ka ban inafo Maroc farafina jamana munu segina so balnako walima balnako te o desrairo djume munde kan ka fale ani anka mo lumina kuma o babu de kan ambe soro ka jatimina ke wichim de final nyokombe yonka ani quart de final nyokonda olumbe ka olumine Maroc ye o mi sira soro o bismillah
5: awiye coupe du monde diabo RFI mande kan san fe
1: awiye coupe du monde diabo RFI mande kan san fe ina famba ke chukumina kari wo kari ani anka mo wole lembe kuma soni kono ka ban noye mamadou kanté anka foli krenkren ni biye
6: Sade sarono nyivo mba donko kari don temine na nini sondia bade na la kadaka farafina kulutu nye takabulu munta bari nise ina ani duso kasi benyo wana doni bari nyivo mbe anambe bako bela jile mfola wafana ke shira nyambele fo
1: mamoru kante iniche kame damina na iye njine nkali jabi duso kasi wali mabalna kote ufamuna sira nyambele anka la sigide kabini frans sira nyambele anka foli bifana ye
7: Nse Salif nyaw fo ka lame ba o bela jele fo ka Mamadou Kanté fana fo fasi ke rola.
1: Yeni je ko sebe sira o foli jara nye deni blame na nyin kali damina ni ere de damina na nyafo ka foko frafina jamana kononto o lutu nye tebe saison de finale la nga ni wati na amse ka foko wolo ngula nyokon ulu sembora ko ina fladron de be yena san akira balna ko e efe walima ina tun sigilendo sira.
7: Yoro do kera balnako ene fenga yoro do make balnako ene fe salif tout simplement parce que Senegal ka boli ni togoya ena o balane na fanane kumbe ka Côte d'Ivoire fanaye yoro jan fe o kera balnako ba fanaye ne la donc amba e ka fon tout l'entane do au niveau de dames amba fo chokom na coupe du monde na kulenga teni no ye la ben ke ibo jabi de soro c'est vrai que ye la ben ke nga u bora chokom na ka kla kayi ou bora chogoni munambe de la gestion corona ukmu corona na akera balna ko enena parce que Côte d'Ivoire tout mise kateme tout comme Senegal fana ko mise kateme
1: Côte d'Ivoire tout mise kateme ani Senegal fana Mamadou Kanté yala e fana ni asira hakina ikele nyowa
6: a fo chogo munna nemira la kari don temina na tunya foko Côte d'Ivoire Senegal ani yere Afrique du Sud ou karchike ke bonko jugu nu 16e de finale nuna kada ka uni kulu de tumbe benka munu yalo u fanga beke kan bini Senegal tani Belgique harina sura e gele yasoro Senegal e gele yasoro ka match de poule la bari amba donc bi ani Belgique u fanga ke kan wa tumbe seke ko nyuma wirike yira kene kan ina fo ya ke wati follow la togo muna wala seke se baga yasoro Côte d'Ivoire fananche o ko kelen da don ina fo Afrique du Sud fanan ni Canada bawma Afrique du Sud tumbe seke gele kulu gele ya le mbaw soro bari ani Afrique ani Canada de benna hari Algérie fanan ni Suisse fanan bari amba e ko tuma be u be fili kelen de ke u ka match boko u be la RD Congo ani Angleterre hari nan amba don ko Angleterre fanga ke boni RD Congo ye bari keneka anya e kabruye cheluta tahabolo falena wa amba e ko tuma be la de ke kala moho u be fili kelen nu de ke wa kera togo muna Senegal tala akera wo togo kelen dala atilanti be la fo bibila ani fladron de sera 8e de finale
1: si ça e be fe ka fo Mamadou Kanté ka fo ko nunu jamana nun ka segini so o sura de kala moho de fewa
6: de kala moho no bala wa fanan tolonta na no bala bauma akira chogo ante jala kita dron ka la de kala moho kan bauma am fora chogo tolonta na mugan ani woro wolu de tara Amerique jamana la wa bi na fora ko ube nyana ke ye keneka walma ni mundo na keneka yi nyana ki jorofa wa fana amba yonko fere munu ya longol de betege wala sa se baka ya ke soro de kala moho de ba sikichena ni kari don temine anya foko pap chaw aka erreur folo kera munye wole ka fotu mabela ka be mogo la me wala saka adon abe munke moho me na ka faire ko aka faleni u abe sumaya wa ni shey na ya teria anya ko teria yi akera kasara de bebol
1: akera kasara ngai ko entrontanao se beni ko entrontanao se mseka isoro ni desen na chogo
6: meme u sembe se ke sora la ba u mani Senegal ni Belgique tata harina soro pap geya tumba ka match kono wi ala bo Habib Diarra fana bari chifin de donna bi Lamine Camara de donna pam Maktar Sar de donna ka dakan Belgique fanfe mo ko baw de donna toma menier abe ballon tandam nana tuma munna pam Maktar Sar ani Lamine Camara u fitinin ni de don na fora biko mo ko robaw de bo lu bali wala sa o kese ku chin chin terrain kono o be ke gele ya bade wa wolu fana no bade bala bo ma o tunya na ku joro fa choko mo no ma
1: nga ma wuru kante yala misiko bla entrentena o ka filiko no ka sabubu ke de kara mo de ala tike ku la don mo nam sika foko entrentena o de o filike ala tike bula de kara mo de fe
6: Dege kalmoko yulo don bawma ayere ya fochuko muna kwa tumia mirade ko munutu mekene kono usegenen don anke hakili jigin kere ka foko sani yere ukwe don anyaye ko balon tumbe Belgique drone de bolo donc ni wolu donna aminande le ko sifi unde don munu yalo nu donna ubeseke fere utege munu yalo abeseke atofo olube balon ta Belgique bolo bari ukera sifi ye chogo chogo anyaye ko unidu suka shibare nan
1: sira efa hana hakina ye munye yala esona ka foko niko ina dege kalmoko ou ani 30 ans ou yereka fili de kera sabo yinin nou jamana ou long la nou segina sowa
7: Effectivement, de Karamoko Joda Babala et Salif, tout simplement parce qu'on va Fokoni et Dolan sera yoro de la Django ou Dolan Bantola yoro la. Normalement, expérience de tout kanka barake, ou le kara demsen, il focalise demsen ou kan, à tout kanka jeuni, korabale ou le yasa kamachi to jere, fokatase abanima, à nous yon Dolantana, chamana Dolantana, korabadore. De la rafanya na koni machi sera yoro do la chiko kele fieko la ko dige karamoko be la be se bedo ni dige karamoko soko ya tablo ko dulantana yere ba nya na boni nyoko te teren kono tout simplement be gardien be défenseur wa be se ka tiru ni ni ka do fana donc en bay ka fo manque d'expérience ya ngam ko soro e kele flana e me tukuni ali bi en ka ka bara de ke ya san dulant bantola tant de jeu ananga Chade mounou bambolo, olu jere li la, djon ka kapasite ni, djon me seka mouke, fo kata fo kon dolan bana. Paske kadro te, teren, ekip la ten to, ou djoro do fana yo yo. Djan mouka nyoko name, yasa, vin fili sugu nounou, donan na ta ou la, ame soko lou bali choko mna. Donk, bela dile djoro bala. Jpons ke niye lesone e kanyashin, bela dile ma. Kap veri a ira ka foko, ton fitinite noble, erde kongo fana bwara, avec la tête haute al nou tira donc am se ka fo do l'entend di avait papier de sang fait mais terrain kono o réalité wéré fanaï
1: ngasira anya e ka foko Sénégal ani Côte d'Ivoire ka symbolini ko ina bololo sang fait chamanya jira ko dusu kasi jira chamanya jira ka foko ni ako furayé de karamoko ka falen kata de karamoko no fe fragela am se ka misali dota Belgique de karamoko ni yere ale uni Sénégal ka nyoron kumbe ko ale tunya ko foka foka abel ni nyoron kumbe sugu nuno abou donc sababu ke ni to lontan kulu mona chelo fla don a fere minye abesigi koka akachilu flaw lakana kodite a fere nyumanyi yala msi kafuko de karamo buni bambula na ni donia a desera doniwa inafo kokoromoro baho bafo choko mina bololo sanfe yala nkanku falendewa
7: nkanku fale me nkanka laje ka barake nwe alibi tout simplement parce que nan nana de karamo uta kofela la nuka lecture de jeu maino Abebena ka ketugo ya kelene parce que ni Côte d'Ivoire ni Belgique tanto la naje ne baye ka fo Côte d'Ivoire et Belgique bunya ko djugu matchi tumé Côte d'Ivoire ka bolokam Côte d'Ivoire tumé c'est ka matchi gagné mais ka claka ay tuguni matchi bana choko na baye ka fo c'est vrai que lecture de jeu au joro ba de kabo mais yoro do fana be fanko fana la je oyé ala dolan kanaw yere ka mentalité terrain ko nana dolan banto la gérer l'idée au début qu'il y a problème ya ombolo donc il faut ki ala barako ukum ko nana al ni sino al ni digi karam ko kurana na nu nana ni José Mourinho avec la kene tele chugo ya ndie na tara ku be ba ukene ka donc baraka ka ke tan gestion ni ka dolan na tawla
1: mamoru kante kuna foni di la Abou Kariba kuna foni di la ngana ere ba don nyaaye obololo san fe mo ba foko de karamo ka fale ale ko ni an sonaka de karamo fale abe inafo an segina ko chantan yala e sonaka kuma kauni
6: na fora ko tuma bela ambeni cho kuma kelen inde nati ka foko ni de se kelen kera dro de karamo be mo be fale ne mira la tuma be ambe de karamo ko fale
1: nga ote ote fra fina dro kana ni ka foko Allemagne yere u ka de karamo
6: fale awo be bari u be mun fo fale ni wode ka foko uke ta faraje dege kala mo ma fele ku natia mbe hakli jigin ke donin ka foko farafina kulu ka performance munu nyana ko nyuma coupe du monde na uka dege kala mo munu ala boru u feyere wulde yake Senegal ani aliusi se ni ragragi fanantani ani Maroc wa fana coupe d'Afrique timine na kabri 2019 fosisan faraje dege kala moko bada mata mata kabiri 2019 fosisan Algérie ta wo taro ou den yere de fe Sénégal ta Côte d'Ivoire ta fo Sénégal ke flanan fana donc ou ba ira doron de ko bara nyumambe sigra senka bari ambe son de fananka foko donia tiaman tout la coupe du monde jonjona nye pap tchauta ni nya sinya foloye bari fo sinya folo ke sorode walma flanan ke seke roben ko nyuman togo muna ambaye ko ou tiaman mouni alo ni nyu flanan sinya flanan nye ou ka sinya folo ou ye flimounu ke ou ma ke ninche yin natukuni donc ou bibila nemira la ou benka stigi na na keke bari ate fodron ko tumabela ni farafina deun mouni ye dege kalamogo ou ye ou jera doron faraje debena ambeta dege kalamogo ta faraje la kadaka ou be wari mou nyini nyini ka ake chani pap tia ou ni ragragi nou nou nye wafana ou be joyero mounu di farafina kuluma ambaye ko tumabela a joyero te bonya ko yumu koub du moun
1: Sira efe nunu fra nunu desse munu jirana anye Côte d'Ivoire ta misali la anye Sénégal ta misali la efe nunu tolontan ko nyanabula nunu ukanka fili juman tle ukanka fili juman tle wala sa nyoronda na taula Coupe du monde nyoronda na taula ka seka ta nyeta soro nyoronda inkono
7: e lif bara doronido parce que ballon tamé dom ne ko bi bara doronido parce que dege karamoko ko anyo fosista no bi amé dom ne ko bi dege karamoko la ben tout l'antana koroude ce qui veut dire que ou ben dou l'anta club ben dou l'anta ko fait après ou ga reconversion na una na ke dege karamoko ye il a fort farajo fana ba ke tiko na donc bara doronido anga bara ke et puis ni ataka life fana tout l'antante mounou me ta kene kan doro organisation les fans de politique sportive ni ne mal des camps yasa et farafina de l'antan au c'est qu'à nyasoro tu comme na Égypte des cartes bénéficiaires mais donc na ikobini ou ka effectif ta kalaje a club et sodi ouni ce qui veut dire que a bété fili en fait non mais halibi fanga dene nyasoro ka barake ka ira ka fo foi teni barate far colonel aje c'est pas et chouvarayate bara doronido ambo jabi de soro ni en tant que kabaram ke ibo jabi de soro kumbe mbaw keneka
1: o famuna nga modou kanté namana nyoko kumbe nonu laje ambado kafoko de karamo dronté sabula mo wure de karamo fe krefe menumbe e jaw kolosi ka laje a filou kera yrojume an yrojume kan ka fane wala sa sebaya ka soro wala sa ka ko dubali o kacha misali la Sénégal ni Belgique ka nyoko ndaina tuma dola sa nga nyoko ndani tora sa nga droiti min antumbe Belgique de karamo ko abito ka sebenike abito ka sebenike nga amma chako ye en fait frafina de karamo non fe yala o tajira kafoko de karamo dronté fana wa numbu ko lufana jorobe nun ko sugunna
6: de karamoko dronte ba o mamba donc staff technique de don binier Sénégal ta hari gardien de but akade ga kalamoko be munu yalo wolde bula degi wa fana encadrement médical mumbe anube Tony Silva nunu ambaye ko Kalidou Fadiga nunu bebe ko felala bari na soro am manka yere Sénégal ta nanyata ambaye ko manka yere dam nana yende kada kan a ngunu kuma tiara ko jugun fosi sha be sena kada kan staff technique ni ani dege moko ci ani tolontan nawce moko ci amamba folo ko ngunu kuma bu u fanfe depuis ni njonjo yu ndamina na position wo be ke gele ya bade ba o mamba donc wu lufana nyana ku u joro fa ko nyuma Rudy Garcia mu ya yemisali ta la season ni wo e Belgique de kala moko e amba e ko tuma be u tumbe kuma na fe de aka staff bu kuma na fe hari Didier Deschamps iba e ani Guy Stéphane u be barake nyokom bolo tugo munna u be Donia Falen ko nyuma nyokom bolo tugo da lay baye ko ni cielou c'est dolon sera wakati do la Guy Stéphane fana be seka haklina di Didier Deschamps wala sa ke seke fere nyuma soro tugo munna bari amba e ko an kulula tuma bela de kala mo ho kelen dronde be a joyoro dronde be ina soro ko ko fe la la staff technique be barake bari amba e ko tuma bela kené kono u joyorote ye ko nyuma
1: u joyorote na kené kono yani wala tugna la me ba o ru fana nyu hakina cha manka WhatsApp sira fe do ye tegere fo do franyi wochi kanke ambeleme ambesi kana
8: salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh sagano barakatu ya bili alhamdulillah ambi bila jidum fu wakashi se ka bugambi ambe tegre fu maroki maroku ya jira tuni ko we nganaye ko nganaye ya cemente ya kafuku frafina bibina ningana klembe membe frafina oye maroko de
9: parakulu ina je kana ba shedu shi ka bo gine ufato ma salu sanu ambe wubilibili ti frafina balon de karambol la tu Milire en la digi cramole en gangi si miluka ambe oublible de la 86e minute 86e minute concentration au lait de cela en fra final jury do kudumon no terror vero bashi digi cramo klimpili wole very digi cramo verma ambe pour 100% amba di cap very very ma kaira kala ko fabra balantana li fabra kanan li fabra sonnal
10: assalamu alaikum kulbel isa burkina faso province de Bama kuna yangari. Oh, nenda tigere bari fuga nyisi morokuma ana kachesiri ane kafara izibitika.
11: Yana kuja makulu antile antile sumu hachura kina utangu kabela jelifulu tala amaduru kabubu kina faso zidubu. Salifu bi neta tegara fuga nugu chika. Tegara basika di morokuma. Katilaka wubachika nyasi senegal antinerma. Yaya senegal chiku nekonfere no ane no bara kwa wala wubachika nyasi antinerma.
12: Assalamu alaikum RFI mandenka fariko nyana je adama sankare kabo kachola kodwar jamana na asalif sano ambe tegere bafo kadim marok ani izip ani cap vert
1: tegere fo ani wochi kan ulde kera ngamse ka jete mine muke amamuru kante ado nyesi na senegal tege karamo ma papchau am ogumu yere kono ambado ka foko senegal tolontan kuno ni ubegele akono ni watina kabini uchira arabadona norvege fe do sera tolontana do sera ka boyena uka duin kono utumbe hotel mun kono do kuni bena alsa uka pankuru min kan kana uta ko do uka pankuru ni o tamani abora drokoro yani anka don kuma soni kono kuna fu ndila do yere be etats-unis ni watina na nyonyo soro nege jurula uko alsa senegal tolontan na ube uka duran jigi soni kono desele ndo ka pankuru soro folo maraba ube ka konya na wala sa uka seka pankuru soro kana nga mamuru kante tle duru nyonyo uka chilu ko alsa senegal uka wara ube etats-unis ma seka na e hakina munye ni kwenka
6: salif ko de do munu yalon abe seke kuluin yere bla gele ya ba kono coupe d'afrique mum felenye na la tuguni anka na nyina ko octobre kalo ani septembre kalo coupe d'afrique sira nyoko nyini be damina bina fora ko munu munu kuma yimbe duguma lala anka na ka foko tolontana wiere ni staff technique ni de kala mo ko gele ya chama de boutier kabri ni senegal bu ko rafo 600 ka daka na fora gele ya wero be na fara wo kan u ka segini senegal ani ko wero munu nyahmira kono abena gileya bade nati ankana nyina 2010 oko kelende kera France na Evrani Vieira wiye manka munchi coupe du monde beke kantu mo mun Afrique du Sud bina fora ko oko kelen wore be Senegal ko Senegal kan wi eliminera tu mo mun na mankan ke wuli bi abeseke ke gileya baye ni fere mentege ko jonan wala sa ke seke ni crise ni arrete ko mun
1: abena ke gileya baye sira ni fere masoro ni ko ina efra hakil lay moye sira yinko ina senegal tolonta naw alsa o dobe siata luluma sigi kana o deselondo ka sigiso
7: ndeba ke kojugu bade e salif c'est vrai ka besi kana mais senegal be niveau minabi min feni de gusugu manga te kana usoro c'est vrai que ni se baraya masoro ako kacha mais seni manga te ka senegal sora me do nay ko bi o be kuma do foko do lantana jango a professionnel abiko bitbe bien kuma ba donc iba negan le cap la condition na ya sa jabi be soro parce que depuis senegal tato lang mi munu munu chama mais je pense que au résultat au fana des reflecteurs kani et coupe du monde nyoronda en kené camp donc alibi je pense que ko to be ko fe ou coupe d'afrique ñu manqué ko to be ko fe ou kala ya albi kasri ka foké ka bara ñu manqué ya sa dona na tawla ni suku ñu me se ka bal ci comme na parce que senegal be senegal doronté ou be farafina be de torola ni no c'est vrai que olu de ba jiri
1: ube frafina be de tokola wati mi senegal tolontana ube gelia kono ulu deselino kana kavel koni taw ulu tle fladrom se ka foko o chili ko argentine fe ulu segina soka ba ulu jama bade bora anya jawla je jama bade bora bika kavel tolontana kumbe mamadou kante am se ka foko kavel ulu koni frafina kuna ulu ni nyonda inawa
6: ambu wali nyumande kada ka uka tahali folo moko yere tuma jate mina ko be bo ko pul kono anka na nyina ko ni espagne de tumbe pul kelen kono wa uni espagne che uya yira kabri wo don folo yere la ko menna wala sa ke seke tulonga ke nin coupe du monde na unana de wala sa ku joyoro fa anyaa uni argentine bo shirare dro wolo bari utumbe soke se bagaya yere sore donc bu wali nyumande

0: min mana sebagaya sɔrɔ o de bɛ tɛmɛ fana.
1: Nka Sira, yala i ma jate minɛ k'a fɔ ko ko dɔ la tuma dɔ la ko bɛ sɔn ka gɛlɛya Faransi bolo wa ka sababu kɛ u ka kunu ɲɔgɔn dan ni Paraguay a ko tun ma nɔgɔya goyi de sɔrɔla ni u sera ka sebagaya sɔrɔ nka a tun gɛlɛyara kosɛbɛ Faransi bolo.
0: Mɛ Portugal ma Paraguay man tolantan n'i y'a ta ka lajɛ Portugal Paraguay nana ni i n'a fɔ kɛlɛ u man tolantan u y'a u nana n'u ka fɛɛrɛ de ka esaye ka Faransi bɔ a tagabolo kan. Bon Paraguay ale ekipe ni Faransi tɔn tɛ kelen u ka mantalitew tɛ kelen ye donc an be se k'a fɔ n'u nana ni ɲɛda min ye compétition ba bɛ tentɔ de ni ni tɔn min bɛ bɛn don mina i n'o bɛ jeuneo hakilina de ce qui veut dire que déjà Maroc ni Faransi u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ban an b'a ye k'a fɔ coupe du monde tɛmɛne na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc c'est vrai que Maroc bɛ na fɔ ka ba ka revanche ta mais a tɛna nɔgɔya tɔn flashi bolo donc an be se k'an sigi ni dɔ la ɲuman ye.
1: An bɛ se k'an sigi ni dɔlɔ ɲuman ye. O mana bɔ yen na, farafinna jamana wɛrɛ o fana bɛna don kɛnɛ kan tarata don na. Argentine ani Egypte de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Sira. Yala arijigi bɛ Argentine bolo ni ɲɔgɔn da in na wa? Egypte bolo ni ɲɔgɔn da in na wa?
0: Jigi bɛ Egypte bolo mɛ a tɛ na nɔgɔya tout simplement parce que Argentine ye tɔn ye mun yɛlɛma bolo ka ca. Donc an bɛ se k'a fɔ an bɛ se k'an sigi ni fɛn bɛɛ nin tola in fana na jango ka Messi c'est vrai que i bɛ se k'a fɔ a man di ye mais a bɛ se ka yɛlɛma don tola na wagati bɛɛ la.
1: Mamadou Kante, yala Egypte bɛ se ka Egypte ka garijigɛ mun de ye Argentine ɲɛkɔrɔ?
2: A garijigɛ ka dɔgɔ kojugu Argentine ɲɛfɛ bawo an b'a dɔn ko sɛbɛn kan Argentine de ye favori ye i n'a fɔ ani Cap Vert a tun ye favori ye cogo min na bari an ye balinaya ko caman ye a la wa nin fana ni Osam Asamiye fɛɛrɛ ɲumanw lasen kan. Egypte fana bɛ se ka balinaya ko la.
1: Teliya la an b'a dɔn k'a fɔ ko Portugal olu fana ni Espagne bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ e ɲɔgɔn da ni cogo jumɛn Lamine Yamal Sifi ani Cristiano Ronaldo.
2: O bɛna kɛ Ligue des Nations finale de baw ma Ligue des Nations finale olu de tun bɛ na wa bibi la a bɛna kɛ dugu.
1: I ni ce kosɛbɛ Mamadou Kante, Sira Nyambele, i ni ce kosɛbɛ dunun de tun bɛ n bolo ka lase aw ma bi an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ.

0: fasɛn politikibitɔnw ma shɛk tiɛrino bake y'o dɔ ye ale ko basiru jomayi fa y'o janfa an k'a lamɛn
1: a ye pasitɛf politikitɔn kɔnɔ kɔsariyaw janfa nga a be i n'a fɔ a yɛrɛ de janfa a sugandira ka kɛ jamanakuntigi waati min na a yɛrɛ de latigɛ ta ka pasitɛf kɔɲɔnabila jɔyɔrɔ bila a tun b'a kɛ waati min na ani mɔgɔsiman kuma kan a yɛrɛ de y'a fɔ k'a be fɛ ka pasitɛf kɔnɔ kɔsariyaw de labatu k'a sɔrɔ sariya nin ko mɔgɔ min mana kɛ jamanakuntigi ye i tɛ se ka kɛ politikitɔn ɲɛmɔgɔ ye anw y'o de fɔ an ko jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politikitɔn ɲɛmɔgɔ ye a tun ko i mana kɛ jamanakuntigi ye mako kan ka kɛ i la min tɛ politiki kumaw ye mun na an ko jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politikitɔn ɲɛmɔgɔ ye ka kɔrɔ an tun y'a ye senegali jamana na fanga senna dɔ mana hakilina fɔ min ni jamanakuntigi ka hakilinaw tɛ kelen ye u b'a mina ka bila kaso la ko a ye kuma jugu fɔ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma o de kama anw pasitɛf an ko an be o bo ye jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politikitɔn ɲɛmɔgɔ ye ale san fɔlɔ a ye o de kɛ a ye o sariya labato mun de kama jamanakuntigi falenna o yɛrɛ de ye anw lafili i mana basiru jomayi fa ye fili fɔlɔ la a sugandila waati min ani basiru jomayi fa min an y'a b'a la sisan i b'a fɔ u tɛ kelen ye a be i n'a fɔ a falenna o waati ni sisan cɛ
0: an bɔra ka pasitɛf politikitɔnden shɛk tiɛro nbake de lamɛn salif saganogo y'a kumakanw bayɛlɛma anw ye nɛgɛkɔrɔsigi ma daga farafina jamana caaman kɔnɔ wa a kɛli be se ka kosigi mɔgɔ ma kɔt divoire mɔgɔ fila minɛna ka don kaso la u kɛlen kɔ ka musoden duru sigi nɛgɛ kɔrɔ denmisɛn nunu si be ta san saba la ka taa bila san kɔnɔntɔn la o wale ye kɛra juin kalo tile bisaba bonguanu mara la jamana ye cɛmacɛya fan fɛ iran jamana kɔnɔ sisan bi ye ayatola ali komene ka sukoya don filana ye kɔkan jamana caaman ye lasigidenw bila ka taga sanga foli kɛ bi iran kanw selila ɲamɔgɔba kɔrɔ ye su kan o kɛra jamaba de ɲana ka fara jamana kuntigi masud pezeskian kan ani jɔrɔbatigi caaman wɛrɛ iran jabaraniso ye ali komene denkɛ saba yira o be ka fakɛ sukoya kɛ ayiwa a denkɛ min mɔgɔtagiba ye ale min bilala nɔ na o ma ye kɛnɛ kan halisa kabini etats-unis ni iran ye mugu ci afa kan san février kalo tile 28 lɔn ani ce an lamɛnli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
2: yusuf zerbo ni ce kosɛbɛ kunnafoni di kelen dili na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmu ka lamɛnbagaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin be aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ janko an minw be an lajɛ sisan ka bɔlɔlɔ facebook san fɛ walima youtube halisa aw ka jɛmukani kɔnɔ an be ta ɲini coupe du monde kibariyaw de ye aw b'a dɔ k'a fɔ ko 16e de final ɲɔgɔn kunbɛ olu banna ka ban farafina jamana kɔnɔntɔ min tun bɛ yen na wolonwula olu segina so dɔw ye cote divoire ani senegal ka waraw ye o 8e de final ɲɔgɔn kunbɛ u be senna walasa ka quart de final sira sɔrɔ jamana dɔw ye o sɔrɔ ka ban i n'a fɔ marok farafina jamana minnu segina so balinako walima balinako tɛ o dɛsɛra yɔrɔ jumɛn mun de ka kan ka fale ani an ka mɔgɔ min bena kuma o babu de kan an be sɔrɔ ka jateminɛ kɛ 8e de final ɲɔgɔn bew kan ani quart de final ɲɔgɔn dan olu min be ka olu min ye marok ye o min sira sɔrɔ aw bisimila
3: aw ye coupe du monde diabo RFI mandenkan san fɛ
2: aw ye coupe du monde diabo RFI mandenkan san fɛ i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na kari wo kari an ni an ka mɔgɔ lelen bɛ kumaso nin kɔnɔ ka ban n'o ye mamadu kante ye mamadu kante an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bi ye
4: salif saganɔgɔ ɲi fo n b'a dɔn ko kari dɔn tɛmini na ani ninsɔndiya ba de nana ka da kan farafina kulu tun ye taga bolo mun ta bari nin seyi na ani dusukasi bɛ ɲɔgɔn na dɔni bari ɲi fo n be an nanbɛbagaw bee lajɛlen fɔ la wa fana kɛ sira ɲanbele fo
2: mamadu kante i ni ce kabini daminɛ na i ye ɲininkali jaabi dusukasi walima balinako walima balinako tɛ o faamuna sira ɲanbele an ka lasigi de kabini fran sira ɲanbele an ka foli bi fana ye
5: nse salif ɲaw fo k'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka mamadu kante fana fo fasigiyɔrɔ la
2: i ni jɛ kosɛbɛ sira o foli jiyara ɲɛ deni bila an bena ɲininkali daminɛ ni e yɛrɛ de daminɛ na an y'a fɔ k'a fɔ ko farafina jamana kɔnɔntɔ olu tun ye tun be 16e de final la nga ni waati na an be se k'a fɔ ko wolonwula ɲɔgɔn olu sen bɔra ko yi na fila dɔrɔn de bɛ yɛ na san a kɛra balinako ye e fɛ walima i na tun sigilen dɔ sira
5: yɔrɔ dɔ kɛra balinako ye ne fɛ nga yɔrɔ dɔ ma kɛ balinako ye ne fɛ salif tout simplement parce que senegal ka bɔli ni togoya ye na o balila ne na fana ne kun be ka cote divoire fana ye yɔrɔ jan fɛ o kɛra balinako ba fana ye ne la donc an b'a ye k'a fɔ ntolantan ne do o niveau de do an b'a fɔ cogo min na coupe du monde na kulenkɛ tɛ ye nin nɔ n'i ye labɛn min kɛ i b'o jaabi de sɔrɔ c'est vrai que u ye labɛnw kɛ nga u bɔra cogo min na ka tila ka ye u bɔra cogoni mun na be dolan gestion kɔnɔna hukumu kɔnɔna na a kɛra balinako ye ne na parce que cote divoire tun be se ka tɛmɛ tout comme senegal fana kun be se ka tɛmɛ
2: Côte d'Ivoire to bisika teme ani Senegal fana Mamadou Kanté yala e fana ni asira hakina e kelenyo
4: a fo choko muna nemira la kari don temina na tunya foko Côte d'Ivoire Senegal ani yere Afrique du Sud ou karchike ke bonko jugu nu 16e de finale nuna kada ka uni kulule tumbe benka munu yalo u fanga beke kan bini Senegal tani Belgique harina sura e gele yasoro Senegal e gele yasoro ka match de poule la baramba donc bi ani Belgique u fanga ke kan wa tumbe seke ko nyuma wirike yira kene kan ina fo ya ke wati follow la togum na wala seke seke se baga yasoro Côte d'Ivoire fananche wo ko kelen da don ina fo Afrique du Sud fanani Canada bawma Afrique du Sud tumbe seke gele kulu gele ya le baw soro bari ani Afrique ani Canada de benna hari Algérie fanani Suisse fana bari amba e ko tuma be u be fili kelen ndeke u ka match boko u be la RD Congo ani Angleterre hari nan amba don ko Angleterre fanga ke boni RD Congo e bari keneka anya e kabruwe cheluta tahabolo falena wa amba e ko tuma be la deke kala moho u be fili kelen nu ndeke wa kera togo muna Senegal tala akera wo togo kelen dala atilanti be la fo bibila ani fla drone de sera 8e de finale
2: si ça e be fe ka fo Mamadou Kanté ka fo ko nunu jamana nun ka segini so o sura de karamo de fiwa
4: de karamo no bala wa fanan tolonta na no bala bauma akira choko choko ante jala kita dron ka la de karamo ko kan bauma am fora choko choko tolonta na mugan ani woro wulu de tara Amerik jamana la wa bi na fora ko ube nyana ke ye keneka walma ni mundo na keneka yi nyana ki jorofa wa fanan ba yonko fere munu ya longol de beteke wala sa se baka ya ke soro de karamo de basi ki chenna ninkari don temine anya foko papchou aka erreur folo kera munye wore ka fotuma bela kabe mo hola me wala saka adon abe munke mo ho me na ka fa ere ko aka faleni u abe sumaya wa nin chey na ya teria anya ko teria yi akera kasara de bebol
2: akera kasara ngai ko tele entrontanao se benin ko entrontanao se mzika istoro ni desen na chogo meme
4: u sembe se ke sura la ba umani Senegal ni Belgique tata harina soro papge ya tumba ka match kono wi ala bo Habib Diarra fana bari chifin de donna bi Lamine Camara de donna pam Maktar Sar de donna ka dakan Belgique fanfe mo ko baw de donna Thomas Meunier abe ballon tandam nana tuma munna pam Maktar Sar ani Lamine Camara o fitini nin de don na fora biko mo ko baw de bolu bali wala saw ke se ku chin terrain kono o be ke gele ya bade wa wolu fana o no bade bala baw ma o tunya na ku joro fa ko mo no ma
2: nga Mamadou Kanté yala msi ko bla entrontena ka fili kono ka sabu ke de karamo de ala tike ku la don mo nam si ka foko entrontena de o fili ke ala tike bula de karamo de fe
4: Dege kala mo yulo don bawma ayere ya fochuko muna kwatu mya mirade ko munutu mekene kono usegenen don an kay hakli jigin kere ka foko sani yere ko don anyaye ko ballon tumbe Belgique drone de bolo donc ni wolu donna aminande ne ko sifi unda do mun yalo nu donna u be seke fere u tege mun yalo abe seke ato fo wolu be ballon ta Belgique bolo bari u kera sifi e chogo chogo anyaye ko ni du su ka sibare nan
2: sira e fahana hakinaye munye yala e sona ka foko ni koina dege kala ou ani trontana ou yereka fili de kera sabo yini nunu jamana oulong ou la nou segina sowa
5: effectivement de karamogo joda babala et salif tout simplement parce que va fokoni en tolan sera yoro de la jango ou dolan bantola yoro la la normalement expérience de tout kan ka barake o le ka ka dem sen y focaliser dem sen ou kan a tout kan ka jeni korabale ou le yasa ka machi to jere fokatase abanima anyo yin dolan tana chamana dolan tana korabadore de la rafanya na koni machi sera yoro do la chiko kele fiekula ko dige karamogo be la be se bedo ni dige karamogo soko ya tablo ko tulantana yere banya na boni nyoko tetere kono tout simplement be gardien et be défenseur wa be se ka tulu ni ka do fana donc amba ka fo manque d'expérience ya ngamogo soro ikele flana e me tukuni alibi aka ka bara de ke ya sans dolan bantola tant de jeu ananga Chade munu bambolo olu gérer la joka capacité ni jome se kamu ke foka ta foko ndolambana parce que cadre te terrain équipe la tento joro do fana yo jango ka nyokona me ya sa vi fili sugu nunu donana taula ameso ko lu bali choko na donc bela dile joro bala je pense que ni le son e kanyashi bela dilema kap veria ira ka foko ton fitinité noble RD Congo fana boara avec la tête haute al nou tira donc am se ka fo dolantan di ave papier de sans fait mais terrain kono o réalité wéré fanaay
2: nga sira anyaay ka foko Sénégal ani Côte d'Ivoire ka symbolique ni koina bololo sans fait chamanya jira ka dusu kasi jira chamanya jira ka foko ni ako furayé de kramo ka falen kata de kramo no fe fragela amse ka misali dota Belgique de kramo ni yere allez oni Sénégal ka nyoron kumbe nko allez tunya ko foka foka abel nyoron kumbe sugu nono abou donc sababu ke ni tron tan kulu mona chilou fladon a ferre minye abesigi ko ka aka chilou flaw la kana ko dite affaire nyumani yala amse ka foko de kramo buni bambula na ni dunia a desera duniwa inafo ko kramo ba ba fo chogo mina bololo sans fait yala kan ku falende wa
5: En tant qu'il fallait, mais en tant qu'à l'adjé, qu'à baraké noué à l'ibi, tout simplement, parce qu'à l'an, n'a dégé, qu'à l'amourouta, qu'on fait là, nous, qu'à lecture de jeu, maintenant, à bébé, n'a qu'à, qu'est-ce qu'il y a, parce que n'y a quoi du voir, ni Belgique, tantôt, là, n'a dégé, n'y a pas qu'à faux, quoi du voir, et Belgique, bon, n'y a quoi du goût. Matin, tout, mais quoi du voir, qu'à, bolokam, quoi du voir, tout, mais c'est qu'à matin, gagné. Mais, qu'à claque, à y est, tout, ni matin, bana, tu, comme, n'a pas qu'à faux, c'est vrai que, lecture de jeu, au jour, bah, des cabos, mais, yoro do fana be fanko fana laje oye anga dulan kanaw yere ka mentali terrain ko nana dulan banto la gere lide o debi ke problème ya ombolo donc il faut ki anga barako ukum ko nana al ni sino al ni degi karam ko kurana na nu nana ni José Mourinho e avena ken tele chugo ya ndie na tara ku be ba o keneka donc baraka ka ke tan gestion ni kan donana taula
2: mamoru kante kuna foni di la Abubakar Ba kuna foni di la ngana ere ba don nyaaye obololo sans fait a mo ba foko de karamo ka falen ale ko ni an sonaka de karamo falen abe inafo an segina ko chantant yala esonaka kuma ka unni
4: na fora ko tuma bela ambeni to kuma kelen inde nati ka foko ni de se kelen kera dro de karamo be mo be falen ne mira la tuma be ambe de karamo ko falen
2: nga ote ote fra fina dro kan ni na ka foko almani yere u ka de karamo
4: o be bari u be mun fo falen ni wode ka foko uke ta faraje dege kala mo ma fele ku natia mbé hakli jigin ke donin ka foko farafina kulu ka performance munu nyana ko nyuma coupe du monde na uka dege kala mo munu ala boru u feyere wulde yake Senegal ani aliusi se ni ragragi fanantani ani Maroc wa fana coupe d'Afrique timine na kabri 2019 fosi san faraje dege kala mo bada mata kabri 2019 fosisan Algérie ta wo taro ou den yere de fait Sénégal ta Côte d'Ivoire ta fo Sénégal ka flanan fana donc ou ba ira doron de ko bara nyuma be sigra 5 ans bari ambe son de fanan ka foko donia chaman tout la coupe du monde jondjona ni pap chauta ni nya sinya foloye bari fo sinya folo ke sorode wolma flanan ke seke roben ko nyuma ntogo munna amba ye ko ou chaman mun yalo ni nyu flanan sinya flanan ni ou ka sinya folo ou ye flimunu ke uma ke ni chee ina tuguni donc bibila ndemira la benka tigina na keke bari ate fodron ko tuma bela ni farafina deu munu yede kalamo ko we u jera doron faraje debena ambeta dege kalamo ko ta faraje la kadaka u be wari munyini nyini ka ake chani pap chauni ragragi nunnye wa fana ube joyoro munu di farafina kuluma ambaye ko tuma bela a joyoro te bonya ko dum ko dum mon
2: sira efe nunu dese munu jirana anye Côte d'Ivoire ta misali la anye Sénégal ta misali la efe nunu tolontan ko nyanabula nunu ukanka fili juma tlen wala sa nyoronda na taula Coupe du Monde nyoronda na taula uka seka ta nyeta soro nyoronda yinkono
5: Lif bara doronido parce que balontan me domne ko bi bara doronido parce que dege karamoko ko anyo fosista no bi ame domne ko bi dege karamoko n klaben tulanta na koroude ce qui veut dire que ou ben dulanta klaben dulanta ko fe après ou ga reconversion na una na ke dege karamoko ye il a fort faraje ou fana ba ke tukom na donc bara doronido anga bara ke et puis ni ataka life fana tulankante munu me ta kene kan doro organisation ne fana do politique sportive nyenema de kan kameni yasa e farafina do lantan o se ka nyesoro to comme na Egypte de Qatar bénéficia me do ne ko binu ka effectif ta kala je a club e so de ni ce qui veut dire que a bete fini en fait no me hali bi fana dane ne soro ka barake ka ira ka fo foi teni barate far colonie na je c'est pas chouvaraya te bara do ronido ambo jabi de soro ni santanke ka baram ke ibo jabi de soro kumbe mbau keneka
2: o famuna nga Mamadou Kanté namana ñoko kumbe nonu laje amba do ka foko de karamo dronte sabula mo wure de be karamo fe crefe menumbe e jaw ko si ka laje a filu kera yoro jume an yoro jume kan ka fale wala sa sebaya ka soro wala sa ka ko dubali o kacha misali la Senegal ni Belgique ka ñoko ndani na tuma dola sanga ñoko ndani tora sanga droit ci nan tumbe Belgique de karamo ko abeto ka sebenike abeto ka sebenike nga amma chako ye en fait frafina de karamo non fe yala o tajira ka foko de karamo dronte fana wa buko ulufana jorobe nko sugunna
4: e karamo ko dronte ba o mamba donc staff technique de don binier Senegal ta hari gardien de but akade karamo ko be munu yalon wolde bula degi wa fana encadrement médical mumbe anube a Tony Silva nunu ambaye ko Kalidou Fadiga nunu bebe ko felala bari na soro am manka yere Senegal ta nanyata ambaye ko manka yere dam nana yende kada kan a ngunungunu kuma tiara ko djugun position abe senna kada kan staff technique ni ani dege kala moko ci ani tolontan nawce moko chama mba folo ko ngunungunu kuma bu u fanfe depuis ni njonjo ndam nana position wo beke gele ya bade ba o mamba donc wu lu fana nyana ku u joro fa ko nyuma Rudy Garcia mu ya yemisali yetta la sisan ni woy Belgique dege kala moko ye amba ye ko tuma be u tumbe kuma na fe de ak staff bu kuma na fe hari Didier Deschamps iba ye ani Guy Stéphane u be barake nyokom bolo chogo munna u be Donia Falen ko nyuma nyokom bolo chogo da lay baye ko ni cielu dolon sera wakati do la Guy Stéphane fana be seka aklina di Didier Deschamps wala sa ke seke fere nyuma soro chogo munna bari amba ye ko an kulula tuma be la de kala mo ko len dronde be a joyoro dronde be ina soro ko ko fe la la staff technique be barake bari amba ye ko tuma be la kené ko no u joyorote ye ko nyuma
2: u jerote na kene kono yani wala tugna la me bawo o rufana nyu hakina chamanka WhatsApp sira fe do ye tegere fo do fana nyu wochi kanke ambele me ambesi kana
6: salam aleikum wa rahmatullahi sargu sagano ko barakati ya bini ambi bela jelen fo wakashi se ka bugambi ambe tegere fo maroki maroku ya jira tuni ko o ye nganaye ko kangana ya ya simente ya kafuku frafina bibina ningana klembe membe frafina waye murakude
7: farakule yina je kana ba shedu shi ka bo gine ufato ma salu sanu ambe wubilibili ki frafina balon de karamol la tu milire en ire la de karamol en kanji shi miluka ambe wubilibili ta la 86e minute concentration au lieu de cela en frafina jeri do kudu monno terer be ro bashi degré cramo klempeli wolé very degré cramo vraiment ambe pour 100% amba di cap very very ma kayra kala ko fabra balantanan li fabra kanan li fabra sonnal
8: assalamu alaykum kulbali isa burkina faso province de bamako no yangari oh na mastigere bare fuga nyisi moroko ma ana kachesi ane kafara izibitika
9: yana go jama kulu antlante sunu ha tura kina tawo ka bela jeli fulu tal amadu ka bu kina faso zidu salifu bi meta tegara fu wani wuci ka tegara basi ka di maroko ma katla ka wo bachi ka nyase senegal antner ma ya ye senegal ci ko ne kon fere no ande no bara ko wala wo bachi ka nyase antner ma
10: assalamu alaikum erafi mande ka fal ko nyana je adama sankare ka bo kachola ko duwar jamana na salifu sano ambe tegere ba fu ka di maroko ani izip ani cap vert
2: tegarifu ani wochi kan ulde kera ngamse ka jete mine muke Mamadou Kanté ado nyesi na Senegal de karamo ma papchaw am ogumu yere kono ambado ka foko Senegal tolontan kununi ubegele akono ni watina kabini uchira arabadona Norvège fe do seran tolontan do sera ka boyena uka duin kono utumbe hotel mun kono do kuni bena alsa uka pankuru min kan kana uta ko do uka pankuru ni o tamani abora do koro yani anka don kuma soni kono kuna funi dilaw do yerebe États-Unis ni watina nanyu unyonyo soro nige jurula uko alsa Senegal tolontan na unu ube uka nduran jingi soni kono utesele ndo ka pankuru soro folo maraba ube ka konya naba wala sa uka seka pankuru soro kana nga Mamadou Kanté tle duru nyokon uka chilu ko alsa Senegal uka wara ube etajinu maseka na e hakina mu ñe ni ko
4: ka salif ko de do munu ya lon abe ce que kulu yere blagele ya ba kono coupe d'afrique mu fele ñe na la tuguni en kana ñi na ko octobre kalo ani septembre kalo coupe d'afrique sira ñu ko ñi ni bedamina bina foro ko munu munu kuma yimbe duguma la la en kana ka foko tolontana wiere ni staff technique ni de kala mo ko gele ya chamande bu ci kabri du senegal bu ko rafo 600 ka daka na foro gele ya wero be na fara wo kan u ka segini senegal ani ko wero munu ñahmira kono abena geleya bade nati ankana nyina 2010 o ko kelende kera France na Evrani Vieira wiegel wie manka munchi coupe du monde beke kantu mo mun Afrique du Sud bina fora ko ko kelen wore be Senegal ko Senegal kan wi eliminera tu mo mun na mankan ke wuli bi abese ke geleya baye ni fere men tege ko jonan jonan wala sa ke seke ni crise ni arrete ko mun
2: abena ke geleya baye sira ni fere masoro ni koina e fran hakil lay moye sira yinko ina Senegal torontana o alsa o dobe siata luluma sigi kana o deselondo ka sigiso
5: ndeba ke kojugu bade e salif c'est vrai ka besi kana mais Senegal be niveau minabi min feni de gusugu manga te kana usoro c'est vrai que ni sebaraya masoro ako kacha mais seni manga te ka Senegal sora me do nay ko bi o be kuma do foko do lantana jango a professionnel abiko bidbe bien kumaba donc iba negenega le kabla condition na ya sa jabi be soro parce que depuis Senegal tatolang mi ngunu ngunu chama mais je pense que au résultat au fana des reflétoru kani et coupe du monde nyoronda keneka donc alibi je pense que koto be ko fe ou coupe d'afrique ñu manké koto be ko fe ou kala ya albi kasri ka foké ka bara ñu manké ya sa dona na tawla ni suku ñu me se ka balchu comme na parce que Senegal be Senegal doronté ou be farafina be de torola ni no c'est vrai que Olude Bajiri.
2: Ube frafina bede tokola watimi Senegal torontana ube gelea kono ulu deseli lukana kavel koninta ulu tle fladroa mbisi kafoko uchili kwa Argentine fe ulu segina soka ba ulu jama badebora anya ujaulaje jama badebora bika kavel torontana ukumbe Mamadou Kanté amisi kafoko kavel ulu kolinye frafina kuna ulu ni nyongonda inawa.
4: Ambu wali nyumande kadaka ukata hali folo mgo yere tumaja temina kuwe buuko pul kono ankana nyina kuhu ni Espany de tumbe pul kele nkono wa uni Espany che uya yira kabri wo don folo yere la ko menna wala sa ke seke tulonga ke nin coupe du monde na nana de wala sa ku joyoro fa anyaa uni argentine bo shirare dro wolo bari o tumbe soke se bagaya yere soro yen donc bu wali nyumande kada kan tolontana munu be en kata ko fe tolontana mo fo nyaa fe tolontana o donente fe tolontana o te club ba wo kono binu ka gardien de buta munyala toho wora kabri ko boko folo ni wo e bo signaye bi ya flen ni championnat portugal deuxième division de la wafana a chique tian donc na foro ko club wo kulu suguyi abe bara suguyi sigi chenna abe ke ko nyuman bade wafana uye farafina be de kuna wul
2: sira yala cap verier farafina kuna wul ni nyonda ina wa jango uni argentine ka nyonda ni anya ka foko akira nyonda dumaye argentine ye chelu don uyala bo ye chelu don uyala bo a trois tempo argentine ye chelu savana sro
5: Argentine pour retour au boulot parce que na kuma ba o ba to la tento ou mes Argentine chi salif ne ba foka fo fra e cap vert tarama chama to sigele tenu ye ni niveau la mais mai ka fo sera ka qualifier ka sene niveau la ce qui veut dire que ou ni kenen to ga ka wa ou yo ira bella jelena ka fo do l'entendre do a bella jelena me nyana bo sanga e di konoto ni konna na jango prolongation no se ka faraka donc ou ye bede kuna wolo ka ira ka fo amedo mai ko bi Dolan allez oran et bella jeleni nyokoro donc am se ka fodoro bravo albi cap verrier am se kan jigidu ka donana tawla fana
4: wa salif cap vert ni mali de be kulu kelen kono coupe d'afrique sira nyoko nyinina donc falen ku jando ko
2: nyoko ndani mena dia ko se vesti sa amena kuma huitième de finale ani quart de finale ani quart de finale nyoko ndanka ani kali lave folo sisa quart de finale Mamadou Kanté Maroc ni ou ye sebaya soro kaba coupe du monde nyokonda la bembara jamana do no ye Canada ye ou lu chikunu chelu saba anifu yala mobsika jigina to ni kafo ka vertu ni muke samba fle muga anifla yala wena seyro jana wala wena teme oyro la wanyina
4: ou karsike ke bonko jugun ba o mamba amba e ko maro kabrini coupe du monde ndamna na fosi au be ko nyuma de yirala be chulu chaman don tan ni men fi wiwo de don kabira damna fosi wa fana ko fe la la te chulu chaman ta ka dada u ka damna u kanya fe ko torontan fo ko fe torontan na u be de be ko nyuma yira bari u bora canada la we tinyae bari quart de finale uni france de benabin u obena ke 2022 demi finale de tuguni ka dakan u torontan na chama munutumbe u be tuguni akimi mazrawi ani unai nunu ni tara France fan fe fanan chuameni ni Mbappe ni Dembele nunu bebe donc abena ke chelu du mambade bari fo sijan ndeba foko Maroc beseke ferou tege munyalo wo deba to fo abese bakaya soro France kan harina soro atino way
2: sira yala ibe kay ngol lamha e jerani oyewa yala bena noya Maroc bloka sebaya soro France kan wa
5: nenye dusukun farafin dusukun na demba fo at Maroc be se ga se bara soro nga na tara terrain kono nana mbaye ka fo alu no be se bara soro be gella parce que amedo me ko bi e kunu francica machio ira na ka fo na farandu lan kolunta ina fo jalakte jalatiki ya fo tuko mina u be so la na farandu lan nyomanta u be so fana na Maroc fana tabi competition ndam nena u be kujini yorofi donc am se kan sigini do lan dumaye ton flabe da makakanya am se kan sigini ton flabe ka se bara ya walma kelme ni manag sebaraya soro odebete mefana.
2: Nga sira yala ima jete mine kafuko kodo la tumodo la kobe son kagele ya Fransi bulo waka sababu ke ukakunu nyokonda ni uni Paraguay a kotu manu kwa ya goide soro la ni usira ka sebaraya soro nga atungile la kosobe Fransi bulo.
5: Mais Portugal ma Paraguay manto lantan ni ataka la dia Portugal de Paraguay nanani ina fo kele manto lantan ya
2: esse una nuka ferede
5: ka esse ka Francis Bois tarabolokan mo Paraguay ale equipe ni Francis tonte kele u ka mentalite o tekele ni donc am se ka fo nu nanani nyadami compétition babete ntore nini tomi bebe domna you know be genou aklinade ce qui veut dire que déjà Maroc ni France ou ben yoron donc abamba ka fo coupe du monde temenena ou en yoron soro donc c'est vrai que Maroc ben na fo ka ba ka revanche ta mais atena no ya ton flashy bolo donc am se kan signi do la nyumai
2: am se kan signi do la nyumai o mana boy na fra final jamana were o fana ben na donc keneka a taratadona a Argentine ani Egypte ben na yoron soro sira yala argibe Argentine bolo yoron dai nawa Egypte bolo yoron dai nawa
5: Jigé de Égypte bolo matin la noya tout simplement parce que Argentine est ton et mouille la mabolo kacha donc am se ka fo am se kan signifie ben into la ifana na jangu ka Messi c'est vrai que il se ka fo amandié mais am se ka yele madon to la na wakati bela
2: Mamadou Kanté yala Égypte biseka Égypte ka gardien monde ye Argentine ye koro
4: a gardien ke doho ko djugu Argentine nya fe bawo mamba donc 5 ans Argentine des favoris ina fo ani cap vert atunya favori tugo mun na bari anya bal na ya ko chama yala wani fana ni osam asambe fere nyumo la 5 ans Egypte fana be sege balna yakuna
2: Tiliala ambado kafoko Portugal uli fana ni Espagne bena nyoro soro e ni nyoro ndani chiko jume Lamine Yamal sifi ani ya Cristiano Ronaldo
4: o bena ke Ligue des Nations finale de ba o ma Ligue des Nations finale wolde tumbena wa bibila bena ke du
2: ini cheko sabe Mamadou Kanté sira nyambele ini cheko sabe dunu de tumba boloka lase au mabi amena nyoro soro kariwere